0: 54. žalm.
1: Pomôž mi, Bože, pre svoje meno. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm, ktorý vznikol, keď Zífania prišli a oznámili Saulovi: Dávid sa skrýva u nás.
2: Pomôž mi, Bože, pre svoje meno. Svojou mocou prisúď mi právo. Počuj, Bože, moju modlitbu, počúvaj reči mojich úst. Povstali totiž proti mne cudzinci. Na život mi siahajú násilníci, čo neberú ohľad na Boha. Boh mi však pomáha. Pán ma udržiava pri živote. Zlo nech sa obráti na mojich protivníkov. Znič ich, lebo ty si verný. Ochotne ti budem obetovať a zvelebovať tvoje meno, Hospodin, lebo je dobré. Veď on ma vytrhol z každého súženia a moje oko sa môže zvysoka dívať na nepriateľov.

0: 55. žalm.
1: Počúvaj, Bože, moju modlitbu. Zbormajstrovi pri hre na strunovom nástroji. Dávidov poučný žalm.
2: Počúvaj, Bože, moju modlitbu. Neskrývaj sa pred mojou úpenlivou prosbou. Pozorne ma vypočuj a odpovedz mi. Som znepokojený a vzdychám pre krik nepriateľa a útlak bezbožníka. Vháňajú ma do nešťastia a napádajú ma v hneve. Srdce sa mi zviera v hrudi, ovládli ma hrôzy smrti. Strach a chvenie prišli na mňa. Premohla ma hrôza, povedal som si, kiež by som mal krídla holubice, odletel by som a býval inde. Naozaj by som ďaleko zaletel a býval na púšti. Ponáhľal by som sa do bezpečia pred prudkým vetrom, pred výchricou. Zmeď ich, Pane, jazyky im rozdel, lebo v meste vidím násilie a hádky. Dňom i nocou ho obchádzajú po hradbách, uprostred neho je ničomnosť a utrpenie. Skaza je v jeho strede, z jeho ulíc nemizne útlak a klam. Keby ma tupil nepriateľ, to by som zniesol. Keby sa nado mnou vypínal nenávistník, pred ním by som sa skryl. Si to však ty, človek ako ja, môj druh a dôverný priateľ, s ktorým ma spájalo milé priateľstvo. Spolu sme chodievali v jasavom sprievode do Božieho domu. Nech ich stihne smrť. Zaživa nech zostúpia do podsvetia, lebo v ich príbytkoch i v nich je plno zloby. No ja budem volať k Bohu a Hospodin ma zachráni. Večer, ráno i napoludnie vzdychám a nariekam. On počuje môj hlas. Vyslobodí ma z boja, aby som mal pokoj, hoci sú mnohí proti mne. Boh ma vypočuje. Ten, čo tróni od večnosti, ich pokorí, lebo zmeniť sa nechcú a Boha sa neboja. Zaháňa sa rukou na pokojných ľudí, znesvecuje svoju zmluvu. Jeho ústa sú hladšie než maslo, no bojovné srdce má. Nad olej jemnejšie sú jeho slová, sú to však vytasené meče. Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará. Nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Ty ich však, Bože, vrhneš do jamy záhuby. Krvilační a podvodní ľudia sa nedožijú ani polovice svojich dní. No ja dúfam v teba.
3: Hands up to the ceiling, dance off for no reason. It's just

Počúvate nočné ozvenie.

0: 56. žalm.
1: Bože, zmiluj sa nado mnou. Zbormajstrovi na nápev zamlknutá holubica dielov. Pamätný Dávidov zápis, keď ho filištínci chytili v Gate.
2: Bože, zmiluj sa nado mnou, lebo sliedi za mnou človek. Deň čo deň ma napáda a utláča. Denne sliedia za mnou protivníci. Mnoho je tých, čo pyšne broja proti mne. V deň, keď som preľaknutý, spolieham sa na teba. V Boha, ktorého slovo chválim, v tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo? Deň čo deň prekrúcajú moje slová, vymýšľajú o mne len zlé. Spolčujú sa a striehnu. Striehnu na moje kroky, chcú ma pripraviť o život. Pre neprávosť im nedaj uniknúť. Vrhni ich, Bože, do hnevu národov. O mojej biede máš záznam, do svojej nádoby daj moje slzy. Či v tvojej knihe nie je o nich záznam? Raz moji nepriatelia ustúpia v deň, keď zavolám o pomoc. Tak poznám, že Boh je pri mne. V Boha, ktorého slovo chválim, v Hospodina, ktorého slovo chválim, v toho Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť človek? Na mne je, Bože, splniť, čo som ti sľúbil. Prinášam ti obety vďaky, lebo si ma vytrhol zo smrti. Ba aj moje nohy si zachránil od úrazu, aby som smel chodiť pred Bohom vo svetle živých.

0: 57. žalm.
1: Zmiluj sa nado mnou, Bože. Zbormajstrovi na nápev nezahub. Pamätný Dávidov zápis, keď utiekol do jaskyne pred Saulom.
2: Zmiluj sa nado mnou, Bože. Zmiluj sa nado mnou, lebo k tebe sa utieka moja duša a v tôni tvojich krídel nachádzam útočisko, kým nepominie pohroma. K Bohu volám, k najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa. Zošle pomoc z neba, zachráni ma, zahambí tých, čo ma dychtivo prenasledujú. Boh zošle svoje milosrdenstvo a vernosť. Musím ležať medzi levmi, z ktorých srší oheň, medzi ľuďmi, ktorých zuby sú oštepy a šípy. Ich jazyk je ostrý meč. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou. Mojim nohám nastavili sieť. Moja duša je skľúčená, vykopali mi jamu, sami však spadli do nej. Moje srdce je pripravené, Bože. Moje srdce je pripravené spievať ti a hrať. Prebuď sa, moja duša, prebuď sa, harfa, citara, nech zobudím rannú zoru. Budem ti ďakovať, Pane, medzi ľuďmi, ospevovať ťa medzi národmi, lebo veľké je tvoje milosrdenstvo až po nebesia, tvoja vernosť až po oblaky. Vyvíš sa, Bože, nad nebesia, tvoja sláva nech je nad celou zemou.

0: 58. žalm.
1: Naozaj hovoríte spravodlivo, moci páni. Zbormajstrovi na nápev nezahub. Pamätný Dávidov zápis.
2: Naozaj hovoríte spravodlivo, moci páni? A súdite podľa práva, ľudskí synovia? Naopak, v srdci vymýšľate neprávosť. Rukami razíte cestu násiliu v krajine. Odsúdzili sa bezbožníci. Blúdia od narodenia, od lona matky klamú. Majú v sebe jed ako hady. Sú ako hluchá zmia, ktorá si zapcháva uši, aby nepočula hlas zaklínača, čarodejníka skúseného v zaklínaní. Bože, zuby im povyrážaj z úst. Polám chrub levíčatám, Hospodin. Nech sa stratia ako rozliata voda. Keď namieria, nech sa im šípy otupia. Nech sú ako slimák v rozklade, ako potratený plod, čo neuzrel svit slnka. Skôr než sa na burine stačia rozrásť trne, sviežej či uschnutej, nech ich zmetie výchor. Poteší sa spravodlivý, keď uvidí pomstu. Zmočí si nohy v krvi bezbožníka. Ľudia povedia, predsa má odmenu spravodlivý. Predsa jestvuje Boh, čo súdi na zemi.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Áno, dobre ste počuli, boli to zvony. Dnes budeme počúvať zvony počas celého retroklubu. No nie tie kostolné, ale skupinu vzácnych a živých nasledovníkov Ježiša Krista, ktorí zasvetili svoje životy oslave Pána Boha práve piesňami, ktoré sami tvoria a aj interpretujú. V minulej relácii sme sa s nimi zoznámili, ani vo sne mi nenapadlo, že sa nám podarí tak rýchlo vytvoriť ďalšiu reláciu, samozrejme aj s novými piesňami. Užitočne prežitý čas pri počúvaní zvonov vám praje Slávo Král. Tak zvony, znejte!

0: Hudobná skupina Zvony zdraví poslucháčov Rádia 7. Opäť si pustíme niektoré naše piesne a zaspomíname si na staré, zlaté, retro časy.
1: No keď si chceme zaspomínať, tak ja som si práve spomenul, ako vznikla pieseň Nech svetom znie. Býval som niekoľko rokov na priváte a práve vtedy sme vlastne cvičili, hrali, komponovali. A ja som tak jedno po obede sedel v kuchyni. Predo mnou som mal okno a šiací stroj. A rozmýšľal som nad svojim životom. A v tom ma vlastne zavalil taký pocit radosti, ktorý hockedy nezažívam. A začali sa vyplavovať na povrch práve slova tejto piesni spolu aj s melódiou. To bolo niečo také zaujímavé, čo som, myslím si, že nikdy viac už neprežil. Že s behom niekoľkých minút vznikla pieseň aj s textom a hovorím, prežíval som veľkú radosť. Radosť z toho, že Pán Ježiš za mňa zomrel. Že Pán Ježiš zomrel, ale aj vstal z mŕtvych. A tak som to chcel v tej dobe veľmi povedať aj ostatným. A tak to vlastne vznikol ten text.

0: Dneska hovoríme o službe hudbou a je otázka, či tie piesne, ako sme ich spievali, sa odrazili naozaj aj v našich životoch. Hudba je len jedna časť, jedna forma, ako môžeme aj sme mohli pracovať pre Pána a sme vďační aj za tie ostatné oblasti, pretože cirkev práve tou širokou možnosťou práce vlastne oslovuje ľudí, ale aj nám pomáha duchovne rásť.
1: My sme mali jedno špecifikum, ktoré asi je unikátne a ktorým sme boli známi, že poväčšine sme každú pieseň hrali za iným nástrojom. To znamená, že každý vedel hrať na dva až tri nástroje a podľa toho, ako sa kto najlepšie vedel vyjadriť za tým nástrojom, aj danú pieseň zahral. A rovnako to bolo aj so spievaním. Po väčšine ten, kto pieseň doniesol, ju aj zaspieval v prvom hlase a ostatní doplňali vokály.
2: Treba povedať, že skupina mala v svojom repertoári aj piesne, ktoré boli, tak by som povedal, na také odľahčenie alebo na takú radosť. Si pamätám, že sme sedeli pri jednom obede nejakej slávnosti, kedy po obede mala hrať skupina Zvony a niektorí nestiehali dojedať a tak poznamenali, že ja mám ešte čas, pretože v tejto piesni nastupujem až v druhom verši. Bola to pieseň Rád si zahrám túto pieseň, kde sa postupne pridávali po jednom verši ďalší a ďalší hudobníci, až vyzvali celé zhromaždenie, aby spievalo. Ďalšia podobná pieseň bola počítacia pieseň 1, 2, 3, 4, 5, kedy sa počítalo počet prítomných v zhromaždení, ale nakoniec zaznela tá nejaká pravda, aby si všetci uvedomili, či okrem toho, že sú tu ľudia, vieme a rátame s tým, sme si vedomí toho, že je tu prítomný aj Pán Ježiš.

0: Rád mám pieseň Do ulic mesta sa slnko vkráda, práve preto, že je taká obyčajná. Tou svojou myšlienkou bude to zas deň obyčajný, bez kytíc kvetov a bez silných slov. Myslím, že práve v tejto piesni sa zračí ten taký bežný, normálny kresťanský život, v ktorom sme odkázaní na Božiu milosť.
1: A v takýchto dňoch trávime väčšinu nášho života, na väčšinu nášho kresťanského života. A tam sa rozhoduje o tom, či naše životy a naše svedectvá budú v Božej oslave, alebo či sami sebe, alebo aj cirkvi niekedy narobíme nejaké problémy. Takže sústreďme sa na obyčajné dni v našom živote.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Ja ako zvukový technik skupiny by som chcel povedať niekoľko slov k nasledujúcej piesni, aké to bude krásne. Túto pieseň spieva Ivan Hirič. Autorom textu je Peter Makovini. Je to najobľúbenejšia pieseň mojej manželky Ľubky. Ľubka je Ivanova sestra a ako povedal Peter, bol autorkou názvu skupiny Zvony. Ivan pôsobil v skupine ako spevák a gitarista až do konca existencie skupiny, asi do roku 1987. Nahral so skupinou tretí a štvrtý album. Vystriedal vlastne Juraja Kušnierika, ktorý so skupinou nahral prvý a druhý album. Juraj, ako mnohí vedia, v roku 2015 náhle zomrel na zlyhanie srdca. Bol to vlastne najmladší člen skupiny. Ja si s vďačnosťou spomínam na jeho pôsobenie v skupine. Našiel do nej dobrú a priateľskú atmosféru, mal invenčného ducha a dobre spieval. Hlavne v prvom, ale aj druhom albume naspieval najviac piesní. Životná cesta Ivana po ukončení činnosti skupiny síce neskončila, ale žiaľ, on skončil svoju cestu s Bohom a zamiloval si tento svet. Tak ako spieva Peter v jednej piesni, opustil si Pána, ktorý ťa miluje. Modlím sa, aby Ivan dostal tú milosť, že sa vráti späť do milujúcej Božej náruče. Keď moja manželka Ľubka počúva Ivanovú pieseň, aké to bude krásne, tak vždy s chvejúcim hlasom povie: túto pieseň mi pustite na mojom pohrebe. Neviem, čo budú poslucháči prežívať pri počúvaní tejto piesne, ale pre nás ako kresťanov by malo byť vyznanie tejto piesne tým, čo nás drží nad vodou. Radosť zo stretnutia s Pánom je istotou, s ktorou by sme mali kráčať týmto životom.
2: Aké bude to krásne, keď príde zas na zem Pán. Anielov chorál zaznie k nám z výšin nebeských brán. Každý ho spozná, veď príde k nám ako kráľ, ako večný kráľ lásky, čo za nás svoj život dal.

Ja som išiel do zamestnania ráno, ako sa kedysi chodilo do práce, a bol taký jarný deň, bolo po daždi a napravo vedľa chodníka bolo vidieť takú začínajúcu žltú hlavku púpavy. Bolo to niečo nádherné a to bol vlastne podnet, prečo bola aj napísaná táto pieseň. Ale v tom okamihu, viete, takého momentu, kedy si uvedomíte, že niečo jednoduché je aj krásne, som si uvedomil vlastne, ale stvoril to Pán Boh.

Nechcem, aby to vyznelo ako fráza, ale skutočne na otázku, ktorú pieseň mám najradšej, by som nevedel odpovedať, pretože každý deň je to nejaká iná pieseň, kde ma osloví hlavne text. To som si vlastne všimol, že v prvom rade ide v tej piesni text a potom za tým sa objaví melódia, hoci poteší ma tam aj pekné aranžmá, ktoré sa nám v niektorých piesniach podarilo, ale chcem s tým naozaj povedať, že za tými piesňami vidím mnohokrát, ako sme sa spolu stretli, ako sme sa spolu tešili, ako tá pieseň vznikla, ako sme ju kde podali, a to pramení vlastne, z toho pramení moja radosť, keď počúvam tieto piesne, samozrejme s tým, že tie piesne boli vždy smerované na oslavu Boha.

0: sa rozhodneme nasledovať Pána Ježiša, tak vzniknú aj nejaké prekážky a je otázka, pokiaľ sme ochotní ísť za Pánom Ježišom. On za naše hriechy bol ochotný ísť až na kríž. My niekedy tak počítame, pokiaľ až, aby sme náhodou neurobili viac, ako je nevyhnutne potrebné pre našu spásu.
1: Presne to počítaš.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Keď som premýšľal o piesni Ženiem sa rýchlo za šťastím, spomenul som si na svoje obrátenie a pamätám si na jedného chlapca, ktorý mi vtedy povedal, že on si svoj život najskôr užije a keď bude starý, vtedy sa rozhodne pre Pána Ježiša, aby niečo náhodou v živote nezameškal. A mnohokrát je to s tým šťastím, neviem ako tento chlapec dopadol, a mnohokrát s tým šťastím je to také, že týmto smerom sa nedá kalkulovať a my v podstate už zrelší vo veku, keď sa ohliadneme späť, vieme k tomu niečo povedať a vieme aj to, že šťastie, keď nám ruku malo podať, ako sa v tej piesni spieva, tak sme sa ho nemohli dočkať. Preto je dôležité vykročiť tým správnym smerom a svoju energiu v živote venovať správnym, na správne veci, ako nám Biblia hovorí, dávaj pozor, na aký základ staviaš a čo naň staviaš.

Dnešný svet je plný zúfalstva a trápenia, možno práve preto, že nepoznajú Pána Ježiša. A my ako kresťania sme tu preto, aby sme im na ňo ukazovali rôznymi spôsobmi. A každý z nás, ktorí sme ho poznali ako svojho spasiteľa, máme toto vzácne právo pomáhať ľuďom.

Veľmi som vám vďačný, bratia moji, že ste si našli čas, aby ste nás pozbudili, potešili i donútili sa zamyslieť. Ani sa mi nechce odhlásiť túto reláciu. Asi počkám, kým bude uložená do nášho archívu a vypočujem si ju znovu. Milí priatelia, ak sa chcete o skupine Zvony dozvedieť viac, napíšte mi. Ak máte aj nejaké iné otázky, pripomienky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub. Pane Bože, ďakujeme Ti, že nám dávaš bratov, ktorí nás takto dokážu povzbudzovať na ceste za Tebou. Prosíme, aby si žehnal im, ich rodinám, zboru a aj všetkým, čo budú počúvať ich nádherné a prežité piesne. Na to všetko, aby bolo oslávené Tvoje meno. Lúči sa s Vami Slávo Král. Do počutia a dobrú noc. Svoj život.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 40. kapitola.
1: Jozef v žalári.
0: Neskôr sa stalo, že čašník egyptského kráľa a pekár sa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému kráľovi. Faraón sa rozhneval na oboch týchto dvoranov, na hlavného čašníka i na hlavného pekára. Dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže, pri žalári, v ktorom bol uväznený aj Jozef. Veliteľ telesnej stráže ich zveril Jozefovi, aby im posluhoval. Nejaký čas zostali vo väzení. Obaja väzni, čašník i pekár egyptského kráľa, mali sen. Jednej noci sa každému z nich prisnil sen zvláštneho významu. Keď k ním ráno prišiel Jozef, videl ich smutných. Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním uväznení v dome jeho pána: "Prečo ste dnes takí schormútení?" Oni mu odvetili: "Mali sme sen, no nikto nám ho nevie vyložiť." Jozef im povedal: "Či výklad snov nepatrí Bohu? Rozpovedzte mi ich." Hlavný čašník teda vyrozprával Jozefovi svoj sen. "Vo sne som videl pred sebou vinič, na ktorom boli tri výhonky. Len čo vinič vypučal, hneď rozkvitol a jeho hroznové strapce dozreli. V ruke som mal faraónovu čašu. Odtrhnuté strapce som vytláčal do faraónovej čaše a podal som mu ju do ruky." Jozef mu povedal: "Toto je výklad sna. Tri výhonky sú tri dni. Po troch dňoch faraón povýši tvoju hlavu a vráti ti tvoju hodnosť. Znova budeš podávať čašu do ruky faraóna, ako vtedy, keď si bol jeho čašníkom. Keď ti bude dobre, spomeň si na mňa, preukáž mi milosť a prihovor sa za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. Veď ma uniesli z krajiny Hebrejov. No ani tu som neurobil nič zlé, prečo by som sa mal dostať do žalára." Keď hlavný pekár videl, že Jozef dobre vykladá, povedal mu: "Aj ja som mal sen. Na hlave som mal tri košíky pečiva. Vo vrchnom košíku bolo rôzne pečivo pre faraóna a vtáky zobali z košíka na mojej hlave." Jozef odpovedal: "Toto je výklad sna. Tri košíky sú tri dni. Po troch dňoch ti faraón zodvihne hlavu, obesí ťa na šibenici a vtáky ti budú ozobávať telo." Po troch dňoch, v deň svojich narodenín, faraón vystrojil hostinu pre všetkých svojich hodnostárov a pred nimi vyvýšil hlavného čašníka a hlavného pekára. Hlavnému čašníkovi vrátil pôvodnú hodnosť, aby smel do ruky faraóna podávať čašu, hlavného pekára dal však obesiť, ako im to vyložil Jozef. Hlavný čašník si však na Jozefa nespomenul. Zabudol na ňo.

tvojich svetých viac. Nemyslel o slávy kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas.

Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Skutky apoštolov, 1. kapitola, 4. verš. Očakávajte splnenie otcovho prísľubu. Prebudenie. Vravíme, že ho túžime zažiť. Kľúčom k prebudeniu sú verné modlitby. Vidíme to aj pri tzv. Hebridskom prebudení na ostrove Lewis. To je pobrežie Škótska. Prišlo vďaka dvom neznámym, ale vytrvalo sa modliacim bojovníčkam. Sestry Peggy a Christine Smith mali 84 a 82 rokov. Jedna bola slepá a druhá trpela chronickou artritídou. Pravidelne sa celé hodiny modlili za mladých, ktorí smerovali k svetskému spôsobu života. Verili, že Boh splní svoj sľub a vyleje vodu na smednú pôdu. Napokon sa na tomto ostrove obrátilo množstvo mladých ľudí k Bohu. Mnohí boli znovu zrodení a zmenilo sa celé okolie. Očakávanie na Pána Boha v modlitbách bolo tiež podnetom jeho konania na letnice. Ježiš prikázal učeníkom, aby v Jeruzaleme čakali na dar Ducha Svätého. Prečo to bolo dôležité? Pretože aj keď sa 3 roky učili od neho, potrebovali byť zmocnení Božím Svätým Duchom, aby mohli svetu zvestovať dobrú správu o ňom. Kým čakali, stretávali sa a neustále sa modlili. Boli spolu aj vtedy, keď na nich s premieňajúcou mocou Duch Svätý zostúpil. Keď rozmýšľame nad tým, ako úžasne Pán Boh konal vďaka modlitbám sestier Smithových, možno sa pýtame, kedy začne odpovedať na naše modlitby. Buďme vytrvalí a verme tomu, že On aj dnes koná niečo úžasné.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retroklub. Príjemný maj vám želá Rádio 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera sprevádzal albánskeho prezidenta Bajrama Begaja a jeho manželku počas oficiálnej návštevy vinohradníckeho mesta Pezinok. Na radnici ich privítal primátor mesta Roman Mác. Pezinok totiž v lani v septembri podpísal memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirtite na severe Albánska. Spolupráca v oblasti turizmu bola jednou z hlavných tém rokovaní medzi oboma prezidentmi. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej novele zákona o vojnových hroboch. Cieľom zmien je zefektívniť a skvalitniť starostlivosť o vojnové hroby, reagovať na aplikačné skúsenosti a prispôsobiť právnu úpravu súčasným štandardom ochrany a evidencie pietných miest. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňaka je ambíciou ministerstva vytvoriť moderný a funkčný systém starostlivosti o vojnové hroby, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia. Verejnosť má možnosť zapojiť sa do prípravy novely prostredníctvom zasielania podnetov a návrhov na portáli Slovlex. Záchranári v stredu neskoro večer vytiahli z trosiek historického obytného domu, ktorý sa v pondelok zrútil vo východonemeckom meste Görlitz, telo 25-ročnej rumunskej občianky. Tímy prehľadávajú pozostatky zrútenej budovy prevažne ručne, pretože použitie ťažkej techniky by mohlo zapáliť unikajúci plyn. Dve osoby ostávajú naďalej nezvestné, príčina pondelkového zrútenia budovy zatiaľ nie je známa. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyhlásil, že by rád hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trump v stredu novinárom povedal, že sa s Laiom Ching-tem porozpráva, keďže Bielý dom zvažuje predaj zbraní Tajvanu. Americký prezident už druhýkrát od minulotýždňového samitu v Pekingu povedal, že zavolá tajvanskému lídrovi. Takáto komunikácia by bola prvým rozhovorom úradujúcich prezidentov Tajvanu a Spojených štátov od roku 1979, keď Washington prestal uplatňovať politiku dvoch Čín. Trump v roku 2016, krátko po svojom prvom volebnom víťazstve, prijal telefonát od vtedajšej tajvanskej prezidentky, čo nahnevalo Peking. Telefonát ohromil diplomatov, svetových lídrov aj expertov na Čínu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Vážni poslucháči Rádia 7, by sme chceli pokračovať ďalej v modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes vás bude sprevádzať Miroslav Mišinec a krajina, za ktorú sa dneska budeme modliť, je Bahrajnský štát. Bahrajnský štát alebo kráľovstvo so svojím pôvodným názvom Al-Bahrajn sa nachádza v juhozápadnej Ázii na 33 ostrovoch v Perskom zálive pri pobreží Saudskej Arábie a Kataru. Názov krajiny v arabčine v preklade znamená Modré more. Významnejšie ostrovy sú Havar, Nasan, Muharak a Sitra. Etnické zloženie je tu asi 65,4% arabského obyvateľstva, Iráncov je 12% a ázijské obyvateľstvo. Najpreferovanejšími náboženskými skupinami tu sú islám, ktorý má až 81%, kresťanstvo 9% a buddhizmus 6,25%. Najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina a angličtina, ako aj jazyk farsi a urdu. Politickým zriadením je Bahrajn konštitučnou monarchiou. Krajina bola prvým producentom ropy v Perskom zálive. Veľký dôraz sa v súčasnosti kladie na rozvoj finančníctva, informačných technológií, ako aj na zdravotnícku starostlivosť a vzdelanie. Poľnohospodárstvo v oázach je zamerané na pestovanie ďatlí, fík, granátových jablk a zeleniny. V Bahrajne je viac slobody ako v ostatných štátoch v Arabskom zálive. Má tiež lepšie životné prostredie a preto je miestom oddychu aj pre obyvateľov okolitých štátov, najmä Kuvajťanov a saudských Arabov. Do krajiny prichádzajú za prácou obyvatelia asi 50 národov. Často majú krátkodobé pracovné zmluvy a musia znášať tvrdé zaobchádzanie, ako aj sklamanie z nesplnených očakávaní. Oficiálnym náboženstvom na Bahrajne je islám a všetci domáci sa k nemu hlásia. Evanjelizácia v akejkoľvek forme je medzi nimi zakázaná. Kresťania a prívrženci iných vierovýznaní môžu úplne slobodne pôsobiť a spolupracovať, ale mnohé kongregácie sa musia deliť o tú istú budovu. Práca kresťanov v Bahrajne má pevné základy. Už viac ako storočie tu funguje americká misijná nemocnica, ktorá má veľmi dobrú povesť. Obyvatelia sa dozvedajú o Kristovi aj z internetu. Obľúbené sú kresťanské četovacie miestnosti, ktoré umožňujú hľadajúcim anonymitu. Kresťanská literatúra je v krajine dostupná. V Maname je výborné kresťanské knihkupectvo. Modlíme sa za úspešné šírenie Biblii a za ich dostupnosť. Ďakujeme ti, Ježiš, za milosť, ktorú má aj Bahrajnský štát. Ďakujeme ti za to, že je tam viac slobody ako kdekoľvek na okolí tohto štátu. Ďakujem ti za to, že ty sám si toto dovolil a umožňuješ mladým aj ľuďom, ktorí prichádzajú k tebe, aby mohli využívať dokonca čatovacie zariadenia k tomu, aby ťa mohli zdieľať, aby mohli zdieľať svoju vieru, aby mohli v nej rásť. Ďakujem ti za to, že môžu mať anonymitu, že nemusia byť prenasledovaní. Ďakujeme ti aj za všetky tie dostupné možnosti, ktoré Bahrajn ponúka. Ďakujeme ti za to, že tam má aj svoje veľké kresťanské knihkupectvo. Ďakujeme ti za to, že má tam veľmi dobré meno aj tá nemocnica. Ďakujem ti za to, že ľudia môžu takto spoznávať tvoju dobrotivosť a lásku. A modlíme sa aj v túto chvíľu, Pane, za tých, ktorí predsa len zakúšajú príkorie. A modlíme sa, aby ty sám si tak ich ohradil svojou hradbou pevnou, svojim Duchom Svätým zahálil, aby boli jasným evanjeliom pre všetkých tých, ktorí žijú okolo nich. Modlím sa za to, aby ty sám si nám i skrze tieto modlitby dával takú neutuchajúcu túžbu primlúvať sa s každým dňom ďalej za týchto ľudí v našich možnostiach slobody, kedy môžeme hocikedy a hocikde pozdvihnúť svoj hlas a primlúvať sa za tých, ktorí potrebujú našu podporu. Nech je tvoje meno, Ježiš, z tohto oslávené meno Ježiš Kristus. Amen.

Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach. This is the moment where everything turns. Didn't think I would see it. Was hard to believe. Heaven crashes.

radosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcom.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera sprevádzal albánskeho prezidenta Bajrama Begaja a jeho manželku počas oficiálnej návštevy vinohradníckeho mesta Pezinok. Na radnici ich privítal primátor mesta Roman Mác. Pezinok totiž vlani v septembri podpísal memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirtite na severe Albánska. Spolupráca v oblasti turizmu bola jednou z hlavných tém rokovaní medzi oboma prezidentmi. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej novele zákona o vojnových hroboch. Cieľom zmien je zefektívniť a skvalitniť starostlivosť o vojnové hroby, reagovať na aplikačné skúsenosti a prispôsobiť právnu úpravu súčasným štandardom ochrany a evidencie pietných miest. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňaka je ambíciou ministerstva vytvoriť moderný a funkčný systém starostlivosti o vojnové hroby, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia. Verejnosť má možnosť zapojiť sa do prípravy novely prostredníctvom zasielania podnetov a návrhov na portáli Slovlex. Záchranári v stredu neskoro večer vytiahli z trosiek historického obytného domu, ktorý sa v pondelok zrútil vo východonemeckom meste Görlitz, telo 25-ročnej rumunskej občianky. Tými prehľadávajú pozostatky zrútenej budovy prevažne ručne, pretože použitie ťažkej techniky by mohlo zapáliť unikajúci plyn. Dve osoby ostávajú naďalej nezvestné, príčina pondelkového zrútenia budovy zatiaľ nie je známa. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyhlásil, že by rád hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trump v stredu novinárom povedal, že sa s Laiom Ching-tem porozpráva, keďže Bielý dom zvažuje predaj zbraní Tajvanu. Americký prezident už druhýkrát od minulotýžňového samitu v Pekingu povedal, že zavolá tajvanskému lídrovi. Takáto komunikácia by bola prvým rozhovorom úradujúcich prezidentov Tajvanu a Spojených štátov od roku 1979, keď Washington prestal uplatňovať politiku dvoch Čín. Trump v roku 2016, krátko po svojom prvom volebnom víťazstve, prijal telefonát od vtedajšej tajvanskej prezidentky, čo nahnevalo Peking. Telefonát ohromil diplomatov, svetových lídrov aj expertov na Čínu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: 22. mája vás zdraví od mikrofónu Rádia 7 Kristinka a tento čas ranný budeme spoločne tráviť na našich vlnách a možno ak ste nás mali naladených aj počas tohto týždňa, tak ste zachytili našu tému, ktorá teda čerpá z knihy Prísloví v Biblii. Je tam napísaná taká zaujímavá vec, že verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť. Možno aj vám tuto naskakuje veľa otázok, že aký trest a prečo by som nechcel mať peniaze, veď z nich predsa žijeme a čo je na tom zlé. A možno aj otázka, že čo to znamená žiť verne a čestne aj práve v dnešných vašich situáciách a rozhodovaniach. Budeme si hovoriť o tom o chvíľu trochu viac.

Naladené máte Rádio 7 a aj dnes ráno vstávame s piesňami, ktoré chvália Boha. Ja som nedávno mala takú situáciu, kedy som sa pozerala na jeden taký koncert, alebo teda boli to chvály na ulici, kedy moji kamoši spievali Bohu, bolo to po anglicky a zastavila sa tam taká skupinka dievčat, tak som sa ich pýtala, že či vedia, že o čom sa spieva a že sa im to nejak aj páčilo, chceli vedieť viac, tak to bol taký krásny, aj pre mňa osobne taký dojímavý moment, že som im mohla hovoriť o tom, že čo to znamená chváliť Boha piesňami, že sa z neho tešíme, že to sú ako také love songs alebo také zamilované piesne Bohu, a jedna z nich bola naozaj dojatá aj z tej správy, že milujeme Boha, pretože on prvý miloval nás a ukázal nám svoju lásku na kríži. Viac o tom, čo nám Boh zasľúbil a čo pre nás urobil, si budeme hovoriť aj v relácii Do života už o malú chvíľu.

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť, Pane. A toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne požehnaný.

Pieseň dôvery. Keď chodím v súžení, ty ma obživuješ, vystieraš ruku proti hnevu mojich nepriateľov a tvoja pravica ma zachraňuje. Žalm 138:7. Nie je ľahké kráčať uprostred súžení. Je to však cesta, pre ktorú má Boh osobitné zasľúbenie. Prečo rozmýšľam o probléme, keď som dostal zasľúbenie? Čo ma učí Boh cez súženie? Že ma vždy vytrhne a obživí. Po skúškach budem mať viac životnej sily, viac viery. Nestáva sa snáď, že nás problémy obživia ako studený závan, keď sa potácame od horúčavy? Keď sú nahnevaní moji nepriatelia, obzvlášť ten starý nepriateľ, mám vystierať ruku a bojovať s nimi? Nie. Lepšie je, ak sú moje ruky zanepráznené službou Bohu. A nie je to ani potrebné, lebo Boh vystiera svoju doďaleko siahajúcu ruku a zatočí s nimi lepšie, ako by som vedel ja. Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Vyslobodí ma ramenom sily a múdrosti, čo viac by som si mohol prijať. Poď, priateľ môj, popremýšľaj o tomto zasľúbení, kým sa ti v ústach premení na pieseň a v srdci na útechu. Pros o svoje obživenie a ostatné nechaj na Pána, ktorý má vždy pre teba riešenie.

Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť. Na túto tému sa rozprávame celý týždeň a nie je to teda len taký nejaký výrok, je to zapísané v Biblii, takže práve preto tomu nielen my pridávame takú vážnosť, ale same o sebe je to vážne, keď to hovorí Boh. A aj pred malou chvíľou dnes ráno som už spomínala, že čo to vlastne znamená, že prečo by som mala byť potrestaná za to, že potrebujem peniaze. Ale keď sa pozeráme na ten verš, tak tam je taký kontrast medzi tým, že chcieť rýchlo zbohatnúť a je to v kontraste so schopnosťou alebo túžbou byť verný. A je teda otázka na nás, že či to, čo robíme, aj v rámci našich financií, robíme s dobrou motiváciou. Či to robíme čestne alebo pre rýchle zbohatnutie, kde sú väčšinou také nečestné cesty.

súvislosti s tohto týždňovou témou, kedy sa rozprávame o tom, že narábať s financiami čestne versus nečestne, mi napadol taký príklad zo života. Nedávno som si totižto išla rezervovať nejakú dovolenku, je tam teda pobyt a neviem, či to poznáte, ale teda sú také aplikácie, cez ktoré si viete ten pobyt rezervovať. A ja som zistila, že by sme tam chceli byť ešte o nejaké dve noci naviac, predsa len, aby sme si vedeli dobre odpočinúť, oddychnúť, tak píšem tomu majiteľovi, že či by to teda mohol nejako predĺžiť. A tie dni boli voľné a on mi odpísal, lenže háčik bol v tom, že mi vlastne odpísal mimo tej aplikácie. A už to mi pripadalo trošku divné, môžete nad tým popremýšľať, že čo za tým asi mohlo byť a ako by ste túto situáciu riešili.

Pred chvíľou som vám spomínala moju situáciu, kedy som si písala s jedným majiteľom ubytovania, ktoré som si rezervovala, chcela som si predĺžiť ten pobyt o 2 dni, no ale ozval sa mi mimo tej aplikácie s tým, že by som mu tie peniaze navyše, teda za tie 2 dni, doplatila na ruku a vlastne vybavíme to tak mimo tej apky. A nám to teda s manželom nedalo, pripadalo nám to dosť nečestné, tak sme mu povedali, že budeme komunikovať len v rámci tej aplikácie a že zaplatíme teda aj viac tou DPH-čkou, aby to bolo všetko na poriadku a čestné. A ja mu aj trochu rozumiem, že rozumiem, že chcel ušetriť nejaké peniaze, ale toto je presne to, o čom hovorí Božie slovo, o ktorom sme sa rozprávali, že ak chceš rýchlo nejaký zisk, tak je dosť možné, že si tam treba dať pozor, že či to náhodou nerobíš nečestne, pretože Boh hovorí, že práve toho čestného, verného muža bude hojne požehnávať. Tak toľko zo zamyslenia dnes ráno. Milí poslucháči, my budeme pokračovať v tematike o našom dobrom Bohu aj v dobrom štarte s Gabikou a Adou po 8 hodine.

0: Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera sprevádzal albánskeho prezidenta Bajrama Begaja a jeho manželku počas oficiálnej návštevy vinohradníckeho mesta Pezinok. Na radnici ich privítal primátor mesta Roman Mác. Pezinok totiž v lani v septembri podpísal memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirtite na severe Albánska. Spolupráca v oblasti turizmu bola jednou z hlavných tém rokovaní medzi oboma prezidentmi. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej novele zákona o vojnových hroboch. Cieľom zmien je zefektívniť a skvalitniť starostlivosť o vojnové hroby, reagovať na aplikačné skúsenosti a prispôsobiť právnu úpravu súčasným štandardom ochrany a evidencie pietných miest. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňaka je ambíciou ministerstva vytvoriť moderný a funkčný systém starostlivosti o vojnové hroby, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia. Verejnosť má možnosť zapojiť sa do prípravy novely prostredníctvom zasielania podnetov a návrhov na portáli Slovlex. Záchranári v stredu neskoro večer vytiahli z trosiek historického obytného domu, ktorý sa v pondelok zrútil vo východonemeckom meste Görlitz, telo 25-ročnej rumunskej občianky. Tými prehľadávajú pozostatky zrútenej budovy prevažne ručne, pretože použitie ťažkej techniky by mohlo zapáliť unikajúci plyn. Dve osoby ostávajú naďalej nezvestné, príčina pondelkového zrútenia budovy zatiaľ nie je známa. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyhlásil, že by rád hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trump v stredu novinárom povedal, že sa s Laiom Ching-tem porozpráva, keďže Bielý dom zvažuje predaj zbraní Tajvanu. Americký prezident už druhýkrát od minulotýždňového samitu v Pekingu povedal, že zavolá tajvanskému lídrovi. Takáto komunikácia by bola prvým rozhovorom úradujúcich prezidentov Tajvanu a Spojených štátov od roku 1979, keď Washington prestal uplatňovať politiku dvoch Čín. Trump v roku 2016, krátko po svojom prvom volebnom víťazstve, prijal telefonát od vtedajšej tajvanskej prezidentky, čo nahnevalo Peking. Telefonát ohromil diplomatov, svetových lídrov aj expertov na Čínu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Dobré ráno, priatelia. Mám otázku. Nosíte čiapku? Teraz či v lete, či v zime, to je jedno, nejaká pokrývka hlavy. Raz je to proti slnečnému úpalu a raz je to proti zime, proti vetru. Tak čo, Gabi, nosíš nejakú? Aspoň v zime. Priznaj sa, ako chrániš svoje dutiny?
2: Tak dobré ráno, Adi, aj vám, milí poslucháči. Tak aj ja sa snažím chrániť si dutiny. No a cez leto, síce sa mi vtedy nechce moc nosiť nič na hlave, ale samozrejme vtedy zase hrozí úpal, takže určite je dobre mať niečo na hlave. A ešte keď je to nejaký pekný kúsok, tak to je úplne ideálne.
1: My sme mali prejsť teraz k poslednej časti výstroja Božieho, ktorým je helma spasenia. No tak helmu nenosím ani v zime.
2: No ja musím povedať, že ja nosím, keď idem
1: aha,
2: na snowboard.
1: No dobre, a kryjajúši?
2: Áno.
1: Aj ústa tak vpredu?
2: To nie.
1: Čiže náhubok nemá.
2: Nie.
1: Ty snowboarduješ?
2: Áno.
1: Tak ty si športový talent, to ja teda nie. Ja keď pozriem na snowboard, tak ma obchádzajú mdloby. Ja sa teším, keď sa udržím na lyžiach.
2: Ale bol naozaj taký moment, keď som bola snowboardovať, že som tak nešťastne padla na hlavu, že ešte aj cez tú prílbu som cítila, že to bol naozaj silný náraz na takú zľadovateľú plochu, takže určite je na mieste nosiť prílbu, či už na svach alebo na cesty, a prílba mala rozhodne svoje miesto aj v bojoch. Kedysi, ale takisto aj v súčasnosti. A o prílbe, ktorá sa aj kedysi používala v bojoch, si povieme niečo viac po hudbe.

0: sa vám opäť, milí priatelia, prihovárame zo štúdia Rádia 7. Počúvate Dobrý štart a v dnešnej relácii sa rozprávame o prilbe spasenia. Respektíve, ešte sme si o nej až tak veľa nepovedali, ale povieme si teraz. Adi, no povedz nám, ako vyzerala kedysi taká prilba a čo bolo jej úlohou, i keď to asi tušíme všetci, ale prenechávam ti teraz slovo. Povedz nám o tom niečo viac.
1: Tak v tých starých časoch, možno tých rímskych, samozrejme dávali pozor, aby prilba nebola urobená z mäkkých kovov, zo zliatín, ale bolo to niečo, čo bolo tvrdé, železo, niečo, čo sa dalo ťažko preraziť. Kryla aj nos a v niektorých prípadoch aj oči. Také priezory malé boli tam, ale kryla oči, kryla to miesto, kde by mohol vletieť šíp a vniknúť do hlavy. Niektoré prilby kryli aj krk, takže to bolo celkom komplexné na tú dobu. A čo tá tvoja snowboardistická helma?
0: Tak, takisto ako helma, o ktorej si hovorila, alebo prilba, o ktorej si hovorila teraz, tak aj na svahu má ochranný charakter prilba a mohli by sme pokračovať aj ďalej, nielen na svahu treba prilbu, ale takisto aj keď ideš na motorku, ale samozrejme aj na bicykel.
1: Mne iba napadá taký príbeh, moja suseda mi hovorila, že jej syn, keď bol taký menší, šiel sa bicyklovať a práve vtedy, keď spadol, nebol na bicykli, ale iba nejak tak stál pri bicykli alebo zosadal teda skôr a pri chodníku na obrubník padol a rovno hlavou a tá prilba, ktorú mal na hlave, sa normálne že rozpolila. Ale on mal tú hlavu ochránenú, teda ochránila ho tá prilba, tak mi to tak prišlo na mysel, že asi to má naozaj veľký význam pri tých športoch.
0: Áno. Takže zhodneme sa na tom, že to je naozaj ten ochranný faktor, ktorý má prilba, či už teraz v 21. storočí, alebo aj kedysi. A poďme si teda povedať niečo o prilbe spasenia a o tom, čo to vlastne znamená.
1: Ako súvisí ten ochranný faktor, alebo tá ochranná funkcia prilby s tým pomenovaním prilba spasenia. Mm. Teda keď sme spasení, keď sme zachránení, má to byť akoby naša prilba. Chráni to mozog, hlavu, čiže má to byť naše vedomie o tom, že som zachránený, som zachránená. Pre Božie kráľovstvo prešla som z kráľovstva tmy do kráľovstva svetla, bola som prenesená. Čo si o tom myslíš?
0: Áno, našou prilbou kresťanov je spasenie, ktoré máme v Pánovi Ježišovi.
1: Myslím si, že je dôležité, aby nás nepriateľ nemohol napadnúť v tejto základnej pravde, že sme zachránení, že sme spasení, že sme občanmi nebeského kráľovstva. Lebo ak nám vyrazí z ruky túto pravdu, alebo lepšie povedané zrazí z hlavy helmu spasenia, tak sme diskvalifikovaní z boja. Povieme si, čo ja chcem, vedia, ani nemám istotu, či som vôbec zachránený, že kam pôjdem, keď zomriem.
0: Istota spasenia je rozhodne veľmi dôležitá a my si o tejto téme ešte niečo povieme po chvíli hudby.

0: My sme sa teraz počas pauzy rozprávali s Aďou o tom, že počas celého tohto týždňa, kedy sa rozprávame o Božej výzbroji, sa vždy dostaneme k identite. A inak tomu nebude ani dnes.
1: A čo je to tá identita? To niečo o nás vypovedá, že? Nejaké základné údaje. Spasený, zachránený, verí, ideme podľa tých častí výzbroje. Vie sa obrániť mečom ducha, štítom viery, ako som pred chvíľou povedala. Pancier spravodlivosti je očistený. To vyzerá, ako keby to bolo o dieťati. Nezdá sa ti? Je to, ako keby to bolo o nejakom dieťati, ktoré patrí do nejakej rodiny. Je ako keby zachránené. Predstavme si, že niekto si zoberie dieťatko z detského domova. Dáva mu identitu. Tak ako my sme boli vo svete a Pán si nás zobral, preniesol nás s tmy do svetla, dostávame občiansky. Dostávame tú legitimáciu, že sme zachránení, definitívne prenesení do kráľovstva svetla a všetky tie atribúty, ktoré som spomínala, nechcem sa opakovať. Celá tá výzbroj mi evokuje ako keby také vedomie o tom, že kto som a čo môžem robiť v moci Pánovej. Že sa môžem obrániť, dokonca, že môžem zaútočiť, že môžem zaberať nejaké územia, že môžem chodiť v tých dobrých skutkoch, ktoré on predpripravil, ale to všetko môžem robiť iba v prípade, že som si naozaj vedomá tej identity, toho faktu, že kto som, kto je on a kto som ja a čo z toho vyplýva, že mám tie dedičské práva.
0: Mm-hmm. Áno, a možno sa teraz vrátime ešte k prílbe. Je skvelé, že si to teraz aj tak zhrnula, určite ešte dnes tak zosumarizujeme celú výzbroj Božiu. A mne tak napadlo, keď sa rozprávame teda o prílbe, že má chrániť hlavu v boji, tak som si uvedomila, že asi väčšina mojich bojov, neviem ako tvojich, sa odohráva práve v hlave. Ako si na tom ty, Adi?
1: Určite.
0: Stotožňuješ sa?
1: Myseľ, hlava, to je prvé bojové pole. Začíname používať logiku, to rácio a samozrejme väčšinou v prospech seba. Človek väčšinou, tak ako je to známe aj v psychológii, tak čo je prvá reakcia, buď útek alebo útok. Tak väčšinou utekáme, keď sa dostaneme do nejakého prešu, do nejakých tlakov, ale my nechceme utekať. My chceme práve zaraziť tie čižmy, tie topánky evanjelia pokoja do zeme a zotrvať a urobiť to, čo nám Pán poradí. Vydržať ten boj v mysli, ktorý si načrtla, čo keby sme si o ňom povedali viac po piesni.
0: Súhlasím.

0: Gabika, tak čo si myslíš, aký proces sa spustí, keď nejaký šíp nepriateľa prenikne do našej mysle?
1: Tak ja nebudem rozprávať, čo si myslím, ale ako to ja prežívam. Ale ešte predtým asi poviem našim poslucháčom, ktorí si nás naladili práve teraz alebo pred chvíľou, že v dnešnom Dobrom štarte sa rozprávame o prilbe spasenia, ktorá je súčasťou Božej výzbroje. Je to teda riadny boj, keď ma už zasiahne takýto pomyselný šíp od toho zlého a naozaj na prvý pohľad, kebyže sa aj na mňa pozrieš, tak to nemusíš nejako vypozorovať, že niečo prežívam a verím tomu, že takto je to aj u mnohých ľudí, že naozaj nevieme, čo ľudia prežívajú, čím si prechádzajú možno, ale v každom prípade je dobré nejako zatočiť s tým šípom a mňa dokáže veľmi ovplyvniť to, čo sa okolo mňa deje, čo mi napríklad niekto povie a zraní ma to. A v momente, keď niečo takéto príde, tak začínam pochybovať o tom, či som dostatočne schopná na nejakú prácu, možno na hocičo.
0: O čom si napríklad predtým bola presvedčená.
1: Áno.
0: A zrazu prídu také pochybnosti a začneme sa v tom vŕtať a začneme riešiť to, čo niekto druhý o nás povedal. Ja mám taký dojem, že zasa to smeruje k tej identite.
1: Presne
0: tak. Že kto sme v Pánovi a ako sme v tom pevní, čo sme uvideli, že máme robiť.
1: Takže Adi, stotožňuješ sa možno s tým, čo som aj teraz povedala, prechádzaš aj ty takýmito situáciami?
0: Určite.
1: A v čom ti teda pomáha tá prilba spásy, keď ju máš na hlave a prídu takéto útoky toho zlého?
0: Uvedomím si, že som Božia dcéra, že mám tú kráľovskú identitu a že ako asi jedná kráľovna, keď sa niečo takéto udeje. Veľmi často mi vyjde z týchto úvah, že niektorými vecami sa nemusím ani zaoberať. Jednoducho to púšťam, učím sa to púšťať Pánovi, lebo jeho je pomsta, on bude riešiť veci a posudzovať a usilujem sa tak prepustiť tú osobu, odpustiť a byť si vedomá toho svojho statusu. A pýtam sa aj, či to mám riešiť. Niektoré veci riešim s daným človekom a niektoré veci, keď tak vnímam cez Ducha Svätého, že treba to nechať tak, tak to nechám tak, neriešim. Kedysi som riešila oveľa viac vecí a dnes ich riešim menej. Že by to bola zrelosť.
1: A pre mňa je aj také veľmi dobré, keď prídem do takýchto bojov, si uvedomiť naozaj, ako si aj ty povedala, že aká je moja identita, čo o mne hovorí slovo Božie, čo o mne hovorí Boh. Je naozaj úžasné si tak pripomínať, že Pán Ježiš prišiel kvôli každému jednému z nás na tejto zemi, aj kvôli mne. On ma má vo svojich rukách a on má pre mňa aj východisko z danej situácie, z daného boja.
2: Túžil som vedieť, kde leží pravda, kým si nevstúpil ty.

0: Tak, milí poslucháči, necháme radšej prehovoriť Božie slovo o tom, že ten náš boj je duchovný, lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.
1: Tento text znie možno pre niekoho trochu tak zložito, ale píše sa tam o tom, že boj, ktorý bojujeme tu na zemi, mohli by sme nazvať, že aj každodenný život je boj. Môj teda je, aj keď nie taký, ako si možno predstavíme v nejakých filmových scénach, ale každý deň sa s niečím potýkame. A my sme si aj pred niekoľkými minútami hovorili o tom, že ten boj veľakrát prebieha v našej mysli. A je také dôležité uvedomiť si, že my naozaj, ako sa tu

0: sa povyšuje proti poznaniu Boha a zajímame v plen každú myšlienku do poslušnosti Krista. Takže bojujeme nie proti telu, nie proti človeku, ale proti reálnemu nepriateľovi, ktorý vlastne zneužíva naše nevyriešené zranenia na to, aby strieľal šípy z jedného na druhého a opačne. A preto je také dôležité prijať Pánovu výzvu, ktorú on nám ponúkol, prijať tú jeho ponuku, ktorú nám predložil v Izaiášovi 61. Zasa sa k tomu vraciam, keď sa predstavil on prvýkrát, že kto on je, že je ten pomazaný Boží, ktorý prišiel povedať dobrú zvesť tým, ktorí chcú počúvať, tým chudobným duchom, a prvé bolo na rade obviazanie skrušeného srdca. Pretože v zmysle nám to prechádza do emócií a zachvacuje to celú bytosť. Potom vidíme druhého človeka cez tie pokrivené okuliare. A toto pán nechce. Pretože tu sa podarí dielo nepriateľovi, že obráti nás jeden proti druhému namiesto toho, aby sme sa spojili a bojovali proti tomu skutočnému nepriateľovi.
1: Jednou takou zbraňou môže byť to, že máme myseľ Pánovu.
0: No a to si povedala 16. verš z 1. Korinťanom z 2. kapitoly. My máme myseľ Pánovu. A je to aj napísané v tom kontexte, že telesný človek nechápe veci Ducha Božieho. A nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko. Čiže my môžeme cez to, ako sme formovaní Pánom, ako poznávame tú svoju identitu, úplne inak môžeme posudzovať veci. Na konci tunela.

0: Milí poslucháči, nedajme sa oklamať. Keď príde na nás nejaký útok, máme výzbroj. Máme tie jednotlivé časti. Gabika, pomôž mi to skompletizovať, prosím ťa. Ako to ide? Ideme od hlavy alebo od nôh?
1: Ja to radšej prečítam, píše sa tam. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda, bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosti k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešlachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je slovo Božie.
0: Myslím si, že na to, aby sme mohli používať účinne a efektívne túto Božiu výzbroj, tak potrebujeme byť podriadení Pánovi. Potrebujeme mať jeho bázeň, aby sme nevyleteli vo svojej vlastnej sile, ale aby sme sa naozaj obliekli do tej výzbroje, do toho výstroja a urobili tak, ako Pán vidí tú situáciu z

0: lebo jeho myšlienky sú vyššie ako naše a jeho cesty sú vyššie ako naše. A o bázni Hospodinovej sa nádherne píše v Izaiášovi v 11. kapitole. A vyjde prútok z parezu Izaiho, mládnik z jeho koreňov ponesie ovocie, spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinskej sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. A ako voňavá obeť, bude mu voňať bázeň Hospodinova. Nebude súdiť podľa videnia svojich očí a ani nebude trestať podľa počutia svojich uší, ale bude súdiť chudobných podľa spravodlivosti a bude trestať tichých zeme podľa spravodlivého práva. A potom to pokračuje ďalej. A vidíme, že Pán Ježiš čaká od Otca. Tu jeho spravodlivosť nerobí podľa seba, ale čaká, ako sa aj v evanjeliách píše, že nerobím nič, iba čo som videl a počul robiť Otca. Tak nenechajme sa oklamať. Nebojujme proti ľuďom. Nebojujme proti manželom, manželkám, deťom, bratom, ale naozaj proti tomu nešľachetníkovi, ako si to ty, Gabika, čítala.
1: A toto je aj taký cieľ nášho nepriateľa, aby sme jeden proti druhému bojovali, ale naopak sa môžeme spájať proti nemu. A myslím si, že je úžasné, keď máme niekoho, nejakého spolubojovníka, ktorý ide s nami do tohto duchovného boja a nie sme v tom sami. Priatelia, my vás aj tak povzbudzujeme do tohto dňa, aby ste išli s takou smelosťou a obrnení voči tomu zlému.
0: A otočený na Pána, ktorý práve nám pomáha odhaliť taktiku a úskočnosť nepriateľa. Príjemné počúvanie ešte. Lúči sa s vami Ada a
1: Gabika.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera sprevádzal albánskeho prezidenta Bajrama Begaja a jeho manželku počas oficiálnej návštevy vinohradníckeho mesta Pezinok. Na radnici ich privítal primátor mesta Roman Mác. Pezinok totiž v lani v septembri podpísal memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirtite na severe Albánska. Spolupráca v oblasti turizmu bola jednou z hlavných tém rokovaní medzi oboma prezidentmi. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej novele zákona o vojnových hroboch. Cieľom zmien je zefektívniť a skvalitniť starostlivosť o vojnové hroby, reagovať na aplikačné skúsenosti a prispôsobiť právnu úpravu súčasným štandardom ochrany a evidencie pietných miest. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňaka je ambíciou ministerstva vytvoriť moderný a funkčný systém starostlivosti o vojnové hroby, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia. Verejnosť má možnosť zapojiť sa do prípravy novely prostredníctvom zasielania podnetov a návrhov na portály Slovlex. Záchranári v stredu neskoro večer vytiahli z trosiek historického obytného domu, ktorý sa v pondelok zrútil vo východonemeckom meste Görlitz, telo 25-ročnej rumunskej občianky. Tými prehľadávajú pozostatky zrútenej budovy prevažne ručne, pretože použitie ťažkej techniky by mohlo zapáliť unikajúci plyn. Dve osoby ostávajú naďalej nezvestné, príčina pondelkového zrútenia budovy zatiaľ nie je známa. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyhlásil, že by rád hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trump v stredu novinárom povedal, že sa s Laiom Ching-tem porozpráva, keďže Bielý dom zvažuje predaj zbraní Tajvanu. Americký prezident už druhýkrát od minulotýždňového samitu v Pekingu povedal, že zavolá tajvanskému lídrovi. Takáto komunikácia by bola prvým rozhovorom úradujúcich prezidentov Tajvanu a Spojených štátov od roku 1979, keď Washington prestal uplatňovať politiku dvoch Čín. Trump v roku 2016, krátko po svojom prvom volebnom víťazstve, prijal telefonát od vtedajšej tajvanskej prezidentky, čo nahnevalo Peking. Telefonát ohromil diplomatov, svetových lídrov aj expertov na Čínu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
2: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retroklub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.

Kniha nárekov, 3. kapitola, 49. a 50. verš. Oko mi slzí a neustáva, kým nevzhliadne a nepozrie Hospodin z nebies. Vedci robili výskum s ohrozenými kosatkami. Kosatky sú druhý najrozšírenejší cicavec na zemi po človeku. Keď jedna z čriedy porodila mláďa, stalo sa nádejou pre ich budúcnosť. Žiaľ, potomok neprežil ani hodinu. Ľudia sledovali tento výjav, v ktorom matka kosatka ťahala svoje mŕtve mláďa studenými vodami Tichého oceána ešte 17 dní, než ho pustila. Aj veriaci v Ježiša Krista majú občas problém vyrovnať sa so zármutkom. Možno sa bojíme, že naša ľútosť bude vyzerať ako nedostatok nádeje. Biblia však ponúka mnoho príkladov ľudí, ktorí v ľútosti volajú na Boha. Žiaľ a zároveň nádej môžu byť súčasťou reakcie dôvery. Náreky, žalospevy, sú knihou piatich básní, vyjadrujúcich zármutok ľudí, ktorí prišli o domov. Štvali ich nepriatelia, ledva unikli smrti, nariekali a kričali na Boha, aby učinil spravodlivosť. Nevolali na ňo preto, že by stratili nádej, ale preto, že verili, že ich počuje. Keď volali, Boh sa k ním naozaj priblížil. Nie je zlé žialiť nad nevydarenými vecami vo svete či v živote. Boh stále počúva a môžeme si byť istí, že vzhliadne z nebies a poteší nás. Milostivý Bože, pomôž nám pamätať na to, že je v poriadku žialiť nad krivdami, skôr ako ich môžeme začať meniť.

Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk.

Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.

0: Reklama.
1: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera sprevádzal albánskeho prezidenta Bajrama Begaja a jeho manželku počas oficiálnej návštevy vinohradníckeho mesta Pezinok. Na radnici ich privítal primátor mesta Roman Mác. Pezinok totiž v lani v septembri podpísal memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirtite na severe Albánska. Spolupráca v oblasti turizmu bola jednou z hlavných tém rokovaní medzi oboma prezidentmi. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej novele zákona o vojnových hroboch. Cieľom zmien je zefektívniť a skvalitniť starostlivosť o vojnové hroby, reagovať na aplikačné skúsenosti a prispôsobiť právnu úpravu súčasným štandardom ochrany a evidencie pietných miest. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňaka je ambíciou ministerstva vytvoriť moderný a funkčný systém starostlivosti o vojnové hroby, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia. Verejnosť má možnosť zapojiť sa do prípravy novely prostredníctvom zasielania podnetov a návrhov na portály Slovlex. Záchranári v stredu neskoro večer vytiahli z trosiek historického obytného domu, ktorý sa v pondelok zrútil vo východonemeckom meste Görlitz, telo 25-ročnej rumunskej občianky. Tými prehľadávajú pozostatky zrútenej budovy prevažne ručne, pretože použitie ťažkej techniky by mohlo zapáliť unikajúci plyn. Dve osoby ostávajú naďalej nezvestné, príčina pondelkového zrútenia budovy zatiaľ nie je známa. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyhlásil, že by rád hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trump v stredu novinárom povedal, že sa s Laiom Ching-tem porozpráva, keďže Bielý dom zvažuje predaj zbraní Tajvanu. Americký prezident už druhýkrát od minulotýždňového samitu v Pekingu povedal, že zavolá tajvanskému lídrovi. Takáto komunikácia by bola prvým rozhovorom úradujúcich prezidentov Tajvanu a Spojených štátov od roku 1979, keď Washington prestal uplatňovať politiku dvoch Čín. Trump v roku 2016, krátko po svojom prvom volebnom víťazstve, prijal telefonát od vtedajšej tajvanskej prezidentky, čo nahnevalo Peking. Telefonát ohromil diplomatov, svetových lídrov aj expertov na Čínu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás pri ďalšej časti relácie Krásne Slovensko. Prajem vám, aby ste si aj dnes našli chvíľku pokoja, odýchli si pri počúvaní a nechali sa spolu so mnou preniesť na miesta plné ticha, zelene a vône prírody, do našich slovenských dolín a tiesňav. Možno práve dnes objavíte inšpiráciu na svoj ďalší výlet. Dnes vás pozývam spoznať prielom Hornádu v Slovenskom raji, Gaderskú dolinu vo Veľkej Fatre a Čertovú dolinu pri Tisovci. Prielom Hornádu patrí medzi najväčšie turistické lákadlá Národného parku Slovenský raj. V minulom dieli sme sa tomuto regiónu venovali podrobnejšie, rozprávali sme sa aj o krásach doliny Suchá Belá. Ak ste túto časť nestihli, určite si ju môžete vypočuť z archívu Rádia 7. Gaderská dolina, ukrytá v srdci turčianskej Veľkej Fatry, je ako stvorená na pokojnú prechádzku. Poteší nielen turistov, ale aj cyklistov, korčuliarov či rodiny s deťmi v kočíkoch. A napokon sa spolu prenesieme do Čertovej doliny v Banskobystrickom kraji, do prírodnej rezervácie, kde môžete obdivovať vodopády, mohutné brala a fascinujúce skalné útvary. Po krátkej prestávke sa opäť počujeme a pozrieme sa bližšie na tieto výnimočné slovenské miesta.

0: Počúvate Rádio 7 a v relácii Krásne Slovensko sa teraz vyberieme do jedného z najkrajších miest našej krajiny na prielom Hornádu. Toto miesto nepochybne patrí medzi najväčšie prírodné poklady slovenského raja. Spolu s Tomášovským výhľadom či roklinou Suchá Bela tvorí srdce tohto národného parku. Slovenský raj je skutočným klenotom Slovenska a ak ste tam ešte neboli, určite to treba napraviť. Prielom Hornádu je úzky kaňon, dlhý približne 12 kilometrov. Ťahne sa od ústia Veľkej Bielej vody, prechádza turistickým centrom Čingov a končí pri obci Smižany. Rieka Hornád sa tu miestami doslova prediera hlbokými úsekmi, kde sa výška skalných stien šplhá až k 150 metrom. Parkovať môžete na spoplatnených parkoviskách, na Podlesku alebo na Čingove, odtiaľ sa už začína vaša dobrodružná cesta. Počas prechodu si oddychnete na drevených lavičkách a osviežite sa pri studničkách s pramenitou vodou. Panoramatické výhľady, ktoré vás tu čakajú, naozaj stoja za to. Výhľad z Tomášovského výhľadu, ale aj z miest ako Ihrík či Sovia skala vám doslova vezmú dých. Z týchto miest môžete pokračovať ďalej kláštorskou roklinou až ku známemu kláštorisku, ktoré má nielen jedinečnú atmosféru, ale aj bohatú históriu. V lete ponúka prielom Hornádu nezvyčajný zážitok. Ak to podmienky dovolia, môžete si ho prejsť aj po vode, či už na člne, kajaku, kanoe alebo paddleboarde. A v zime? Aj vtedy má toto miesto svoje čaro. Ak hladina Hornádu dostatočne zamrzne, dá sa po nej prejsť pešo, na bežkách alebo dokonca na korčuliach. Pre tých, ktorí sa chcú o tomto prírodnom zázraku dozvedieť viac, je pripravený naučný chodník s prírodovedným, ochranárskym a historickým zameraním. Trasu môžete začať na Čingove alebo na Podlesku, celkovo má približne 22 kilometrov a prejsť ju trvá asi 7 hodín. Počas cesty na vás čaká 16 zastávok a 20 informačných panelov. Ak by sa vám to zdalo priveľa, dá sa trasa rozdeliť na dve samostatné okružné cesty. Z hrdla Hornádu k Trstinnému potoku a späť, alebo z Čingova k Trstinnému potoku. A na záver ešte malá zaujímavosť. Samotný chodník sprístupnili až v roku 1974. Dovtedy sa tiesňavou prechádzať nedalo. Zmenilo sa to až vďaka obetavým členom Horskej záchrannej služby. Už od roku 1964 je prielom Hornádu oficiálne vyhlásený za národnú prírodnú rezerváciu. Prejdeme teraz na ďalšie malebné miesto, tentoraz do turčianskej časti Veľkej Fatry, do Gaderskej doliny. Táto dolina patrí medzi najkrajšie v celom Turci. Od svojho vyústenia pri obci Blatnica sa postupne vinie až k zrúcanine Blatnického hradu a po celej dĺžke oddeluje masív Plešovice od okraja Turčianskej kotliny. Vyššie sa rozdeluje na dve vetvy, Vlkanovú a Dedošovú dolinu, a jej celková dĺžka je približne 18 kilometrov. Krajinu tu dotvára rozmanitá vegetácia. Na skalách a kamenistých svahoch rastú borovice, zatiaľ čo tam, kde je pôda hlbšia, sa rozprestierajú trávnaté bučiny. Rastlinný svet reprezentujú druhy ako horec, prvosienka holá, plamienok a plesnivec alpínsky či stokráska Micheliho. Pre milovníkov turistiky je Gaderská dolina ako stvorená. Z bočných dolín je prístupný Konský dol, ktorý slúži ako výstupová trasa na Tlstú a Ostrú, obľúbené vrcholy s nádhernými výhľadmi. V doline sa nachádzajú tri horárne a viaceré lesnícke stavby a v jej bočných dolinách či na úbočiach natrafíte aj na poľovnícke chaty. Vstupnou bránou do Gaderskej doliny je spomínaná obec Blatnica, ktorá leží asi 15 kilometrov južne od Martina. Zaparkovať môžete priamo v obci a odtiaľ sa vydať pohodlne po širokej asfaltovej ceste k ústiu Dedošovej doliny. O miestnej zvieracej ríši, ktorú zastupujú vlky, medvede, kamzíky a rysy, sa dozviete viac z informačných tabuľ, ktoré sú rozmiestnené pozdĺž celej trasy. Nemusíte sa však báť, zvieratá sa k asfaltke nezvyknú približovať. Táto prechádzka je ideálna pre rodiny s deťmi. Trasa má približne 10 kilometrov a je prispôsobená pre kočíky, bicykle, elektrické kolobežky a dokonca aj na inline korčuľovanie. Ak nemáte vlastný bicykel, v Blatnici si ho môžete jednoducho požičať, rovnako ako elektrickú kolobežku. Na turistické chodníky sa však dostanete už len po vlastných, s jedinou výnimkou Čertovej brány. Tam si trúfne aj lepší horský bicykel. Trasa vás zavedie do krásnej tiesňavy s prevismi, skalami a divokým potokom. Tí, ktorí túžia po troche adrenalínu, môžu z asfaltky odbočiť aj k jaskyni Mažarná. Je dlhá približne 130 metrov a ponúka menšie dobrodružstvo pre zvedavých turistov. Zaujímavým spestrením je aj turistický chodník do Mlynčekova, kde vás čakajú vodné mlynčeky, vyrobené šikovnými blatníckymi dôchodcami. Najmä deti tento výlet určite poteší. Ak máte chuť na kúsok histórie, vydajte sa za krátkou, asi 15-minútovou lesnou cestičkou k zrúcanine Blatníckého hradu z 13. storočia. Každý, kto sem zavíta, si dokáže vybrať prechádzku podľa svojich možností a chuti, od pohodovej až po náročnejšiu. Gaderská dolina patrí medzi obľúbené turistické ciele, preto sa oplatí prísť v skorších ranných hodinách a vychutnať si pokoj aj krásu okolitej krajiny naplno. Po prestávke sa ešte spoločne presunieme do Banskobystrického kraja, do Čertovej doliny, ktorá svojím čarom určite nezaostáva za tými predchádzajúcimi.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Vítam vás v záverečnej časti relácie Krásne Slovensko na Rádiu 7. Naša dnešná cesta sa pomaly končí, no ešte predtým sa spolu pozrieme na posledné miesto, na Čertovú dolinu. Tentoraz však nezaostríme oči, ale uši a započúvame sa do miesta, ktoré mnohým pripomína slovenský raj. Rozdiel je len v tom, že sa nebudeme prechádzať v slovenskom raji, ale pri obci Tisovec v srdci Národného parku Muránska planina. Čertová dolina bola vyhlásená za prírodnú rezerváciu v roku 1993 a je známa svojimi vodopádmi, jaskyňami, priepasťami a mohutnými skalnými bralami. Roklinou preteká rovnomenný potok, popri ktorom vedie náučný chodník Jakuba Surovca, miestneho zbojníka. Do vnútra doliny sa môžete dostať viacerými cestami. Trasa náučného chodníka začína aj končí na sedle zbojská. Najužšie miesto Tiesňavy, považované za jej najkrajšiu časť, sa nazýva Surovcov stisk. Práve tam uvidíte, ako sa divoká príroda pretlačila medzi skalami do úzkeho priestoru, ktorý dnes sprístupňujú rebríky, lávky a istiace pomôcky. Aj keď je trasa miestami exponovaná, vďaka týmto úpravám je prechod pomerne pohodlný. Kúsok od ústia Čertovej doliny nájdete aj technickú pamiatku Čertov viadukt. Tento most sa týči vo výške približne 20 metrov a je súčasťou ozubnicovej železničnej trate z Tisovca do Brezna. Úsek medzi Tisovcom a Pohronskou polhorou bol v roku 2008 zapísaný ako národná kultúrna pamiatka. V samotnej prírodnej rezervácii sa nachádza aj viacero jaskýň, z ktorých najznámejšia je Čertova jaskyňa. Má takmer 300 metrov a hoci nie je sprístupnená verejnosti, v časoch zbojníkov slúžila ako útočisko pre miestnych hrdinov. Dnes patrí medzi významné geologické, archeologické a historické lokality. Na viacerých úsekoch v doline sa prechádza po potoku, cez kamene či popod spadnuté stromy, takže je to naozajstné dobrodružstvo. Nie náhodou sa hovorí, že zbojníci túto dolinu poznali ako svoje topánky a vďaka nej sa vedeli rýchlo stratiť pred prenasledovateľmi. Treba však dodať, že prechod dolinou je jednosmerný a odporúča sa mať nepremokavú turistickú obuv. Po väčších dažďoch či po zime sa vstup do doliny neodporúča, pretože potok býva rozvodnený a terén klzký. Čertová dolina je miestom, kde sa spája drsnosť s krásou, surová sila prírody s tichom lesa. Miesto, ktoré vám pripomenie, aké veľkolepé a rozmanité Slovensko v skutočnosti je. Milí poslucháči, ďakujem, že ste boli so mnou pri dnešnej relácii Krásne Slovensko. Dnes sme navštívili prielom Hornádu, Gaderskú dolinu a napokon aj Čertovú dolinu. Prajem vám, aby ste mali chuť objavovať krásy našej krajiny aj naživo, nielen v predstavách. Počúvali ste Rádio 7 s Kristínou Fialkovou. Majte sa krásne, buďte požehnaní a dovidenia, či skôr do počutia pri ďalšej časti relácie Krásne Slovensko.

twoich swetnych gwiazd. Nie myślałem.

0: Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7.sk.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera sprevádzal albánskeho prezidenta Bajrama Begaja a jeho manželku počas oficiálnej návštevy vinohradníckeho mesta Pezinok. Na radnici ich privítal primátor mesta Roman Mác. Pezinok totiž vlani v septembri podpísal memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirtite na severe Albánska. Spolupráca v oblasti turizmu bola jednou z hlavných tém rokovaní medzi oboma prezidentmi. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej novele zákona o vojnových hroboch. Cieľom zmien je zefektívniť a skvalitniť starostlivosť o vojnové hroby, reagovať na aplikačné skúsenosti a prispôsobiť právnu úpravu súčasným štandardom ochrany a evidencie pietných miest. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňaka je ambíciou ministerstva vytvoriť moderný a funkčný systém starostlivosti o vojnové hroby, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia. Verejnosť má možnosť zapojiť sa do prípravy novely prostredníctvom zasielania podnetov a návrhov na portáli Slovlex. Záchranári v stredu neskoro večer vytiahli z trosiek historického obytného domu, ktorý sa v pondelok zrútil vo východonemeckom meste Görlitz, telo 25-ročnej rumunskej občianky. Tými prehľadávajú pozostatky zrútenej budovy prevažne ručne, pretože použitie ťažkej techniky by mohlo zapáliť unikajúci plyn. Dve osoby ostávajú naďalej nezvestné, príčina pondelkového zrútenia budovy zatiaľ nie je známa. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyhlásil, že by rád hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trump v stredu novinárom povedal, že sa s Laiom Ching-tem porozpráva, keďže Bielý dom zvažuje predaj zbraní Tajvanu. Americký prezident už druhýkrát od minulotýždňového samitu v Pekingu povedal, že zavolá tajvanskému lídrovi. Takáto komunikácia by bola prvým rozhovorom úradujúcich prezidentov Tajvanu a Spojených štátov od roku 1979, keď Washington prestal uplatňovať politiku dvoch Čín. Trump v roku 2016, krátko po svojom prvom volebnom víťazstve, prijal telefonát od vtedajšej tajvanskej prezidentky, čo nahnevalo Peking. Telefonát ohromil diplomatov, svetových lídrov aj expertov na Čínu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 119. žalm.
2: Z celého srdca volám. Odpovedz mi, Hospodin. Budem sa pridržať tvojich ustanovení. K tebe volám, zachráň ma, chcem plniť tvoje príkazy. Pred svitaním vstávam, o pomoc volám, na tvoje slovo čakám. Moje oči sa budia skôr než nočné stráže a premýšľam o tom, čo si povedal. Vo svojej milosti ma vypočuj, Hospodin, zachovaj mi život podľa svojho práva. Blížia sa ku mne tí, čo sa ženú za podlosťou, vzdialujú sa od tvojho zákona. Ty, Hospodin, si blízko. Všetky tvoje predpisy sú pravda. Dávno viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky. Pozri na moje pokorenie a vytrhni ma, lebo som nezabudol na tvoj zákon. Rozsúď môj spor a zastaň sa ma, zachovaj ma pri živote, ako si povedal. Spása je ďaleko od bezbožníkov, lebo sa nezaujímajú o tvoje ustanovenia. Tvoje zľutovanie, Hospodin, je veľké, ožijú ma podľa svojich rozhodnutí. Mnoho je tých, čo ma prenasledujú a súžujú, ale od tvojich príkazov sa neodchýlim. S odporom hľadím na odpadlíkov, lebo nezachovávajú tvoje slovo.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retroklub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť. Pane, a toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne

0: nedodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, v manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera sprevádzal albánskeho prezidenta Bajrama Begaja a jeho manželku počas oficiálnej návštevy vinohradníckeho mesta Pezinok. Na radnici ich privítal primátor mesta Roman Mác. Pezinok totiž v lani v septembri podpísal memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirtite na severe Albánska. Spolupráca v oblasti turizmu bola jednou z hlavných tém rokovaní medzi oboma prezidentmi. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej novele zákona o vojnových hroboch. Cieľom zmien je zefektívniť a skvalitniť starostlivosť o vojnové hroby, reagovať na aplikačné skúsenosti a prispôsobiť právnu úpravu súčasným štandardom ochrany a evidencie pietných miest. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňaka je ambíciou ministerstva vytvoriť moderný a funkčný systém starostlivosti o vojnové hroby, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia. Verejnosť má možnosť zapojiť sa do prípravy novely prostredníctvom zasielania podnetov a návrhov na portáli Slovlex. Záchranári v stredu neskoro večer vytiahli z trosiek historického obytného domu, ktorý sa v pondelok zrútil vo východonemeckom meste Görlitz, telo 25-ročnej rumunskej občianky. Tými prehľadávajú pozostatky zrútenej budovy prevažne ručne, pretože použitie ťažkej techniky by mohlo zapáliť unikajúci plyn. Dve osoby ostávajú naďalej nezvestné, príčina pondelkového zrútenia budovy zatiaľ nie je známa. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyhlásil, že by rád hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trump v stredu novinárom povedal, že sa s Laiom Ching-tem porozpráva, keďže Bielý dom zvažuje predaj zbraní Tajvanu. Americký prezident už druhýkrát od minulotýždňového samitu v Pekingu povedal, že zavolá tajvanskému lídrovi. Takáto komunikácia by bola prvým rozhovorom úradujúcich prezidentov Tajvanu a Spojených štátov od roku 1979, keď Washington prestal uplatňovať politiku dvoch Čín. Trump v roku 2016, krátko po svojom prvom volebnom víťazstve, prijal telefonát od vtedajšej tajvanskej prezidentky, čo nahnevalo Peking. Telefonát ohromil diplomatov, svetových lídrov aj expertov na Čínu. Vláda podľa rozpočtovej rady výrazne zmiernila svoje ambície pri ozdravovaní verejných financií. Podľa aktualizovaných rozpočtových cieľov by deficit verejnej správy mal v budúcom roku dosiahnuť 4,2% HDP a v roku 2028 len mierne klesnúť na 4,1% HDP. Kabinet sa tak fakticky vzdáva pôvodného zámeru dostať schodok pod hranicu 3% HDP do roku 2027. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že nové nastavenie už nevedie k výraznejšiemu ozdraveniu verejných financií ani k stabilizácii štátneho dlhu. Kritizuje najmä to, že vláda svoje rozhodnutie nepodložila aktuálnou nezávislou makroekonomickou prognózou. Bývalého rakúskeho spravodajského dôstojníka Egista Ota odsúdili v stredu na 4 roky a 1 mesiac väzenia za špionáž v prospech Ruska. Ide o najvýznamnejší špionážny prípad v Rakúsku za ostatné 10 ročia. Súd ho uznal vinným zo špionáže proti Rakúsku, zneužitia právomoci a korupcie. 63-ročný Ot čelil trestu až do výšky 5 rokov väzenia. Prokuratúra uviedla, že údajne odovzdal viacero telefonátov vysoko postavených predstaviteľov rakúskeho ministerstva vnútra, čím mal Kreml získať prístup k tisícom kontaktov. Vyšetrovatelia ho tiež podozrievajú, že poskytol šifrovaný notebook určený na bezpečnú elektronickú komunikáciu, ktorý sa podľa obžaloby dostal k ruskej tajnej službe FSB a následne do Iránu. Britská rozhlasová stanica Caroline omylom oznámila smrť kráľa Karola III. Incident sa stal v dôsledku počítačovej chyby v hlavnom štúdiu. Podľa rádia sa neúmyselne aktivoval núdzový postup označovaný ako smrť panovníka, ktorý majú britské vysielacie spoločnosti pripravený pre prípad úmrtia monarchu. Po odvysielaní správy stanica v súlade s tradíciou prerušila vysielanie. Po obnovení vysielania sa rádio poslucháčom aj kráľovi ospravedlnilo. Českí zdravotníci previezli amerického lekára, ktorý bol v kontakte s človekom nakazeným ebolou z pražského letiska Václava Havla do fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe. O jeho prijatí už skôr rozhodol český minister zdravotníctva Adam Vojtech po konzultácii s vládou. Podľa lekárov muž nevykazuje žiadne príznaky choroby. V nemocnici bude 21 dní v izolácii. Americký lekár pricestoval do Česka v mimoriadnom režime z Ugandy v stredu po 11. hodine večer. Muža po dekontaminácii previezli do nemocnice špeciálnou sanitkou v uzavretom transportnom boxe. Zatiaľ nie je jasné, či sa muž ebolou nakazil. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Keď to počuli, bodlo ich to v srdci a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: čo robiť, mužovia, bratia? I odpovedal im Peter: kajajte sa a nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov a príjmite dar Ducha Svätého, lebo iste vám platí to zaslúbenie aj vašim deťom a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán, náš Boh. Potom ešte mnohými inými slovami vydával svedectvo a napomínal ich hovoriac: dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia. Skutky apoštolov 2, 37 až 40. Peter vydal svedectvo o svojom Pánovi, o jeho smrti a o jeho vzkriesení. S nenavrátiteľnou jasnosťou dokázal zo Starého zákona, že Ježiš je Mesiáš. Proti tomuto kázaniu v sile Ducha Svätého nemohol nikto nič namietať. Poslucháči boli zarmútení, usvedčení, zasiahlo to ich svedomie, boli dotknutí vo svojom najhlbšom vnútri. Cítili, že sa s nimi musí stať niečo viac. Peter im to vysvetlil. Mali sa kajať. Kajať sa znamená zmenu zmýšľania. Človek uznáva zlo ako zlo, odvracia sa od neho a obracia sa k Bohu. A keď je zmena zmýšľania skutočná, príde k tomu, že sa človek krstom verejne postaví na stranu ukrižovaného Ježiša z Nazaretu. Poslucháči sa mali odvrátiť od Ježišových nepriateľov a obrátiť sa k Synovi Božiemu. Tak budú zachránení od tohto skazeného pokolenia, ktoré nechcelo nič vedieť o Ježišovi a očakáva ho Boží súd. Všetci, ktorí od toho času činili pokánie a s vierou prijali Ježiša Krista a jeho spasenie, taktiež dostali Ducha Svätého.

0: Reklama.
1: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.

0: Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda podľa rozpočtovej rady výrazne zmiernila svoje ambície pri ozdravovaní verejných financií. Podľa aktualizovaných rozpočtových cieľov by deficit verejnej správy mal v budúcom roku dosiahnuť 4,2% HDP a v roku 2028 len mierne klesnúť na 4,1% HDP. Kabinet sa tak fakticky vzdáva pôvodného zámeru dostať schodok pod hranicu 3% HDP do roku 2027. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že nové nastavenie už nevedie k výraznejšiemu ozdraveniu verejných financií ani k stabilizácii štátneho dlhu. Kritizuje najmä to, že vláda svoje rozhodnutie nepodložila aktuálnou nezávislou makroekonomickou prognózou. Bývalého rakúskeho spravodajského dôstojníka Egista Ota odsúdili v stredu na 4 roky a 1 mesiac väzenia za špionáž v prospech Ruska. Ide o najvýznamnejší špionážny prípad v Rakúsku za ostatné 10 ročia. Súd ho uznal vinným zo špionáže proti Rakúsku, zneužitia právomoci a korupcie. 63-ročný Ot čelil trestu až do výšky 5 rokov väzenia. Prokuratúra uviedla, že údajne odovzdal viacero telefonátov vysoko postavených predstaviteľov rakúskeho ministerstva vnútra, čím mal Kreml získať prístup k tisícom kontaktov. Vyšetrovatelia ho tiež podozrievajú, že poskytol šifrovaný notebook určený na bezpečnú elektronickú komunikáciu, ktorý sa podľa obžaloby dostal k ruskej tajnej službe FSB a následne do Iránu. Britská rozhlasová stanica Caroline omylom oznámila smrť kráľa Karola III. Incident sa stal v dôsledku počítačovej chyby v hlavnom štúdiu. Podľa rádia sa neúmyselne aktivoval núdzový postup označovaný ako smrť panovníka, ktorý majú britské vysielacie spoločnosti pripravený pre prípad úmrtia monarchu. Po odvysielaní správy stanica v súlade s tradíciou prerušila vysielanie. Po obnovení vysielania sa rádio poslucháčom aj kráľovi ospravedlnilo. Českí zdravotníci previezli amerického lekára, ktorý bol v kontakte s človekom nakazeným ebolou, z pražského letiska Václava Havla do fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe. O jeho prijatí už skôr rozhodol český minister zdravotníctva Adam Vojtech po konzultácii s vládou. Podľa lekárov muž nevykazuje žiadne príznaky choroby. V nemocnici bude 21 dní v izolácii. Americký lekár pricestoval do Česka v mimoriadnom režime z Ugandy v stredu po 11. hodine večer. Muža po dekontaminácii previezli do nemocnice špeciálnou sanitkou v uzavretom transportnom boxe. Zatiaľ nie je jasné, či sa muž ebolou nakazil. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Skutky apoštolov, 1. kapitola, 4. verš. Očakávajte splnenie otcovho prísľubu. Prebudenie. Vravíme, že ho túžime zažiť. Kľúčom k prebudeniu sú verné modlitby. Vidíme to aj pri tzv. Hebridskom prebudení na ostrove Lewis. To je pobrežie Škótska. Prišlo vďaka dvom neznámym, ale vytrvalo sa modliacim bojovníčkam. Sestry Peggy a Christine Smith mali 84 a 82 rokov. Jedna bola slepá a druhá trpela chronickou artritídou. Pravidelne sa celé hodiny modlili za mladých, ktorí smerovali k svetskému spôsobu života. Verili, že Boh splní svoj sľub a vyleje vodu na smednú pôdu. Napokon sa na tomto ostrove obrátilo množstvo mladých ľudí k Bohu. Mnohí boli znovu zrodení a zmenilo sa celé okolie. Očakávanie na Pána Boha v modlitbách bolo tiež podnetom jeho konania na letnice. Ježiš prikázal učeníkom, aby v Jeruzaleme čakali na dar Ducha Svätého. Prečo to bolo dôležité? Pretože aj keď sa 3 roky učili od neho, potrebovali byť zmocnení Božím Svätým Duchom, aby mohli svetu zvestovať dobrú správu o ňom. Kým čakali, stretávali sa a neustále sa modlili. Boli spolu aj vtedy, keď na nich s premieňajúcou mocou Duch Svätý zostúpil. Keď rozmýšľame nad tým, ako úžasne Pán Boh konal vďaka modlitbám sestier Smithových, možno sa pýtame, kedy začne odpovedať na naše modlitby. Buďme vytrvalí a verme tomu, že On aj dnes koná niečo úžasné.

0: Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.

0: little love, your love.
1: Väčšina našich poslucháčov počúva Rádio 7 kvôli viditeľnému dopadu v ich živote. Slová nádeje, ktoré prinášajú naši redaktori a hostia, oslovili už tisíce spoluobčanov. Na to však, aby sme mohli vytvárať kvalitný a počúvateľný obsah, potrebujeme aj vašu finančnú pomoc. Podporte nás, nech môžeme pripravovať ďalšie kristocentrické relácie.

0: You think we're better off without you.
1: Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, v manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda podľa rozpočtovej rady výrazne zmiernila svoje ambície pri ozdravovaní verejných financií. Podľa aktualizovaných rozpočtových cieľov by deficit verejnej správy mal v budúcom roku dosiahnuť 4,2% HDP a v roku 2028 len mierne klesnúť na 4,1% HDP. Kabinet sa tak fakticky vzdáva pôvodného zámeru dostať schodok pod hranicu 3% HDP do roku 2027. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že nové nastavenie už nevedie k výraznejšiemu ozdraveniu verejných financií ani k stabilizácii štátneho dlhu. Kritizuje najmä to, že vláda svoje rozhodnutie nepodložila aktuálnou nezávislou makroekonomickou prognózou. Bývalého rakúskeho spravodajského dôstojníka Egista Ota odsúdili v stredu na 4 roky a 1 mesiac väzenia za špionáž v prospech Ruska. Ide o najvýznamnejší špionážny prípad v Rakúsku za ostatné 10 ročia. Súd ho uznal vinným zo špionáže proti Rakúsku, zneužitia právomoci a korupcie. 63-ročný Ot čelil trestu až do výšky 5 rokov väzenia. Prokuratúra uviedla, že údajne odovzdal viacero telefonátov vysokopostavených predstaviteľov rakúskeho ministerstva vnútra, čím mal Kreml získať prístup k tisícom kontaktov. Vyšetrovatelia ho tiež podozrievajú, že poskytol šifrovaný notebook určený na bezpečnú elektronickú komunikáciu, ktorý sa podľa obžaloby dostal k ruskej tajnej službe FSB a následne do Iránu. Britská rozhlasová stanica Caroline omylom oznámila smrť kráľa Karola III. Incident sa stal v dôsledku počítačovej chyby v hlavnom štúdiu. Podľa rádia sa neúmyselne aktivoval núdzový postup označovaný ako smrť panovníka, ktorý majú britské vysielacie spoločnosti pripravený pre prípad úmrtia monarchu. Po odvysielaní správy stanica v súlade s tradíciou prerušila vysielanie. Po obnovení vysielania sa rádio poslucháčom aj kráľovi ospravedlnilo. Českí zdravotníci previezli amerického lekára, ktorý bol v kontakte s človekom nakazeným ebolou z pražského letiska Václava Havla do fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe. O jeho prijatí už skôr rozhodol český minister zdravotníctva Adam Vojtech po konzultácii s vládou. Podľa lekárov muž nevykazuje žiadne príznaky choroby. V nemocnici bude 21 dní v izolácii. Americký lekár pricestoval do Česka v mimoriadnom režime z Ugandy v stredu po 11. hodine večer. Muža po dekontaminácii previezli do nemocnice špeciálnou sanitkou v uzavretom transportnom boxe. Zatiaľ nie je jasné, či sa muž ebolou nakazil. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Vítam vás pri dnešnej relácii Žiť vierou. Dnes sa budeme rozprávať o zázračných uzdraveniach. Nie je to niečo, čo bolo len v minulosti, ale áno, vypočujeme si aj úžasný zázrak, ako Boh uzdravil indického misionára Sadhu Sundara Singha z smrteľnej choroby. Boh sa ho dotkol, namiesto toho, aby chystal pohreb, mohol sa chystať na ďalšiu misijnú cestu, ale Boh uzdravuje aj dnes. O tom bude druhá časť s mojim hosťom Lenkou, ktorá bude hovoriť aj svoj príbeh uzdravenia. Tak to nás čaká za malú chvíľu. Začíname čítaním z knihy životopisu Sadhu Sundara Singha. Prajem príjemné počúvanie. Sundarovi sa točila hlava, keď otvoril dvere a odchádzal z domova svojho detstva. V 15 rokoch bol teraz sám, bez spojenia s rodinou či dokonca bez miesta na prenocovanie. Bol súmrak a Sundar sa omráčený ponevieral, až prišiel na okraj lesa, kde si urobil z lístia posteľ a ľahol si. Noc strávil prerušovaným spánkom a ráno skúmal obsah svojho vrecka. Mal svoj nový zákon a dosť peňazí na zakúpenie jednosmerného lístka na vlak. Kam ale má ísť? Sundar si lámal hlavu nad touto otázkou, až sa konečne rozhodol, že by sa mal vrátiť do Ludhiany a pokračovať v štúdiu. O pol hodiny mal cez Rampur prechádzať vlak do Ludhiany. Sundar rýchlo vstal a začal kráčať na stanicu. Keď šiel späť do dediny, ľudia mu pľúvali na nohy a preklínali ho. Jedna žena zahrala veľké divadlo a umila sa pri studni po tom, čo na ňu dopadol Sundarov tieň. Avšak on si ľudí sotva všímal. Mal hlad, z nejakého dôvodu ho bolel žalúdok a začínal sa cítiť slabý. Mal len akurát dosť peňazí na cestu do Ludhiany. Zobral si lístok, vyliezol do vlaku a našiel si tvrdé drevené sedadlo, na ktoré padol. Veľmi si prial, aby ho prestal bolieť žalúdok, no zdalo sa, že bolesť sa len stupňovala. Napokon po pol hodine cesty vlakom Sundar cítil nutkanie na vracanie. Rýchlo otvoril okno. Len čo vystrčil hlavu, vyvrátil obsah žalúdka. Na zvratkoch, stekajúcich po vonkajšej stene vagóna, si všimol, že sú zmiešané s krvou. Potom ho zasiahlo smutné zistenie. Jeho rodina ho otrávila ešte predtým, ako ho poslali preč, a teraz zomieral. Sundar si bol istý, že neprežije celú cestu do Ludhiany a modlil sa, aby mu Boh ukázal, čo má robiť ďalej. Zrazu si spomenul, že jeden z kresťanských učiteľov, ktorý utiekol z Rampura pri zatvorení školy, sa usadil v Rupare, ďalšej zastávke vlaku. Sundar sa rozhodol, že vystúpi v Rupare a vyhľada učiteľa, reverenda Upala, s manželkou. Pripadalo mu to ako večnosť, kým vlak zastavil v stanici Rupar. Sundar sa vypotácal z vagóna a trocha sa povyzvedal, ako sa dostane k misijnému domu. Nejako sa mu tam podarilo dotackať a zaklopať na dvere. Reverend Upal otvoril dvere a Sundar mu v bezvedomí padol do náručia. Sundar si nebol istý, koľko času ubehlo. Keď však znova nadobudol vedomie, uvedomoval si dvoch ľudí, ako sa rozprávajú pred izbou, v ktorej ležal na posteli. Pán Upal, nemôžem nič viac urobiť, počul jeden z hlasov. Chlapec istotne zomrie. Očakávam, že do rána. Nemá zmysel dávať mu nejaký liek. Nemôžem mu dať nič, čo by pomohlo jeho stavu. Ráno znova prídem a potom sa môžeme dohodnúť na jeho pohrebe. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán doktor. Sundar počul, ako vraví reverend Upal. Zomrieť? Nezomriem. Boh má prácu, ktorú chce, aby som robil. Sundara preniklo toto nové odhodlanie, keď na poli v bezvedomí ležal na posteli. Vo chvíľkach, keď bol plne pri vedomí, sa upenlivo modlil, aby ho Boh uzdravil. Keď nad Ruparom vyšlo rané slnko, Sundar otvoril oči, posadil sa. Prestal ho bolieť žalúdok a cítil sa, ako sa mu vracia sila. Pani Upalová, ktorá pri ňom celú noc sedela a venovala sa mu, vyzerala šokovaná. Vyzerá, ako by videla ducha, pomyslel si Sundar. To je v poriadku, pani Upalová, povedal Sundar tichým hlasom. Boh ma uzdravil. Ešte má pre mňa prácu a nejaký jed nesmie stáť v ceste jeho plánom. Pomôžte mi teraz prosím výjsť von na verandu, aby som si ľahol na slnko. O 2 hodiny neskôr bolo Sundarovi natoľko dobre, že sa smial, keď ho prišiel navštíviť lekár. Ten prišiel zariadiť pohreb a namiesto toho našiel svojho pacienta sedieť vonku na slnku, na dobrej ceste k úplnému zotaveniu. Keď sa teraz Sundar cíti lepšie a nezomrel, musel plánovať ďalší krok.
1: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nezraní.

там, где вся уже будем лучить. Где уже будем.

0: Milí poslucháči, počúvate reláciu Žiť vierou a v tejto druhej časti bude mať hostia. Mojím hostom je Lenka Zuštiaková. Ahoj, vítam ťa tu.
1: Ahoj, Anička.
0: A naša téma, o ktorej sa v tejto dnešnej relácii rozprávame, sú zázračné uzdravenia. A hneď sa ťa na úvod teda spýtam, že či si ty nejaké zázračné uzdravenia vo svojom živote zažila?
1: Áno, zažila som niekoľko takých uzdravení, vďaka Bohu.
0: A mohla by si nám povedať aj nejaký konkrétny príklad?
1: Tak poviem také úplne posledné zázračné uzdravenie. Bolo to pred 2 rokmi a ochorela som, čo sa týka tráviaceho traktu. Úplne mi prestalo tráviť a nevedela som, čo sa deje. Bolo to tak postupne niekoľko mesiacov, ale v jeden mesiac úplne som mala veľké problémy. No a nevedela som vôbec jesť a nevedelo mi tráviť. Veľmi ma to bolelo. A stále som tak očakávala, že teda to prejde, pretože mám vyoperovaný žlčník. Už keď som mala 40 rokov, tak mi vyoperovali žlčník. Takže bola som zvyknutá, že z času na čas mi netrávi, ale toto bol nejaký úplne iný príbeh. Takže asi po týždni, čo som nespala, pretože mi bývalo veľmi zle, mala som také krče ako keby v oblasti žalúdka a pritom som vlastne nič nejedla skoro, tak som išla k lekárke, no a lekárka teda tá mi povedala, že no, že vzhľadom k tomu teda, že už o 3 týždne mali byť sviatky, vianočné sviatky, a ona mi povedala, že teda, že to už je, o chvíľu sú Vianoce a že už sa až tak nerobia vyšetrenia, ale že teda ma tak povyšetrovala, že ona mi napíše lístok, aby som prišla na krv, ale to bolo až 7. januára, takže to bol ešte dobrý mesiac vlastne do toho vyšetrenia. Tak som bola z toho aj taká sklamaná, priznám sa. Ale keď som išla od tej lekárky, tak som si hovorila, že Pane Ježišu, že ostal si mi už jedine ty. Hoci stále sme sa aj s mojim manželom modlili, aby sa ma Pán Boh dotkol, aby to prešlo. Ale mala som tu nádej, že predsa len je tu tá pomoc od lekára a že snáď mi pomôže. No a keďže to takto ostalo, tak som sa modlila, že Pane Ježišu, že čo teda, že ako mám existovať, ako mám prejsť tieto týždňa až do toho vyšetrenia, kým mi vlastne zistia, že čo mi je. No a Pán Boh mi vtedy povedal, že vieš čo, ber moje slovo ako liek. A ja som hovorila, že Pane, že veď beriem tvoje slovo, že je liekom, že fakt mám jedine teba. A zrazu mi prišla myšlienka na mysel, že používaj ho ráno, na obed a večer. A ja som si povedala, že dobre teda, že budem si čítať Božie slovo ráno, na obed a večer a budem to vierou prijímať, že je to liek pre moje telo. A začala som túto vec robiť, ale teda stále som mala tie problémy, aj vlastne som začala potom trpieť nespavosťou, lebo niekoľko už týždňov potom som nespala kvôli tým bolestiam, tak vždy som si zvykla zdriemnúť aj cez deň, aj v noci možno hodinu, dve, ale tie bolesti neprestávali. Tak vlastne som si našla nejakého súkromného lekára, ktorý teda mi urobil potom ultrazvuk a zistil, že mám cystu na pankreasi, a mi povedal, že vieš čo, že to je taká trvalá vec a teda, že si prekonala nejaký tichý zápal pankreasu. Bolo to možno 2 alebo 3 týždne potom. A teda naozaj to potvrdili aj tie vyšetrenia potom z krvi, ktoré som mala. No a aby som úplne skrátila ten príbeh, tak ma teda dlhšie potom sledovali tí lekári a chodila som na gastroenterológiu, na vyšetrenia a na ultrazvuky. A také úžasné niečo, čo sa stalo, bolo to, že po 2 rokoch mi zrazu lekár povedal na ultrazvuku, to bol ešte ďalší lekár, a hovorí, že no, ale ja tam žiadnu cystu nevidím. Že nič tam nie je, že ten pankreas je úplne zdravý. A že vôbec ani nevyzerá tak, ako keby ste mali proste zápal toho pankreasu, že to úplne prešlo. Takže pre mňa to bol taký zázrak, že musím povedať, že to máme lekársky zdokumentované, najprv cysta na pankreasi a potom vlastne zázrak, keď tá cysta úplne zmizla. Takže to bolo veľmi slávne.
0: To je vážne zázračné uzdravenie, ako sa volá aj táto téma. Boh je úžasný, že takto dal odpovede na túto modlitby, ale ty si spomenula, že si užívala Božie slovo ako liek. A je prirodzené, že si vieme predstaviť, ako sa užívajú lieky, ako si ich máme dávkovať, ale ako sa užíva Božie slovo ako liek.
1: Tak to bolo presne v tom období, keď som nemala ešte žiadne vyšetrenie a bolo mi veľmi, veľmi zlé a fakt, že som prebdela mnoho nocí, ale ja teda, keď som sa rozhodla, Pán Boh mi toto povedal, že užívaj moje slovo trikrát denne ako liek, tak ja som to robila tak, že ráno som sa postavila na svoje nohy, hoci veľakrát som bola úplne slabá, jednak preto, že som vôbec nevládala udržať v sebe žiadnu potravu a teda aj som bola veľmi vyčerpaná z toho, že som nevedela spať od tých bolestí a tých krčov. No a ja som sa teda postavila v obývačke, zobrala som si Božie slovo do ruky a chodila som, nakoľko mi to dovoloval môj zdravotný stav po izbe a vyznávala som Božie slovo nad sebou a ja som hovorila: Pane Ježišu, ja tomuto slovu verím, že toto je slovo pre mňa, a vyznávala som, že tí, ktorí napríklad Izaja 40. kapitola, že tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nebudú zomdlievať, aj keď sú slabí, proste neprestanú bežať, aj keď trebárs nemajú sily, teraz to parafrázujem, hej, ale pre mňa toto to znamenalo, alebo že krv Pána Ježiša Krista ma očistuje od každého hriechu, pretože diabol samozrejme prichádzal a hovoril: no, neurobila si niečo, prečo sa teraz toto deje, a také rôzne spochybňujúce myšlienky o mne samej, ale aj o Božej moci vykúpenia v mojom živote. A toto som robila ráno, na obed a večer, že som brala nejaké konkrétne Božie slovo a vyznávala som to nahlas nad svojim životom. Čiže toto bolo to.
0: Ďakujeme aj za praktickú radu, možno pre nás do našich životov. A pohovorila si aj to, že to trvalo nejaký dlhší čas, možno máš aj iné zázračné uzdravenia, ktoré si možno nevidela hneď. Niekedy to uzdravenie vidíme, že sa pomodlíme a poviem, že teplota odíde a človek je uzdravený. Ale aj tento tvoj príbeh je, že to trvalo nejaký čas. Ako si vedela stále dôverovať Bohu, že on počul modlitbu a že vie uzdraviť?
1: Takže v tej viere, v ktorej som stála a v tom vyhlasovaní Božieho slova, tak veľmi mi pomáhalo samotné Božie slovo. A ja by som aj teraz možno prečítala jeden verš z písma, ktorý mi Duch Boží pripomenul, keď som sa pripravovala aj na túto reláciu. A je napísaný v Žalme 27 a je to 13. a 14. verš. Tam je napísané toto: keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul. Očakávaj na Hospodina, buď silný a nech je mocné tvoje srdce, a očakávaj na Hospodina. Toto slovo je veľmi silné slovo, pretože Dávid tu hovoril, že keby som nebol veril, už by som dávno bol zahynul. Očakávaj na Hospodina. Ten spôsob, ako získavať tú vieru non-stop, je, že očakávam na Hospodina, ale zároveň, že tá moja viera je aktívna, že nesmiem byť zaspatý vo viere. Teraz to tak hovorím v úvodzovkách, že mám vieru, očakávam na Hospodina, ale som taký v takom nejakom uspatom mode, ale táto viera je úplne taká, že Pane, ja na teba čakám každý deň a pripomínam si, že ty si Boh zázrakov, že keď budem čakať, že uvidím to dobre a že budem žiť v tejto zemi, pretože tvoj duch príde a príde ten moment, kedy sa zrazu tá situácia prelomí, kedy tá bolesť prestane, kedy príde to uzdravenie, ktoré ty vykonáš, a bude to v tvojom čase, a ja ti dôverujem, spolieham sa na teba, ty vieš lepšie veci ako ja. A to je niečo, čo vychádza zároveň z Božieho slova, ale zároveň aj to Božie slovo som vždy potrebovala počuť, aby naplnilo moju myseľ. Že to bolo, tak by som to povedala, že Božie slovo znútra a Božie slovo zvonku, ktoré som počula, ktoré som sama vyznávala nad sebou.
0: Tak veľmi ďakujem za toto zdieľanie a veľmi sa teším, že po malej prestávke budeme ďalej pokračovať na túto tému zázračné uzdravenia.

0: budeme pokračovať ďalej v našej dnešnej téme zázračné uzdravenia. O tom sa rozprávam v relácii Žiť vierou s Lenkou Zuštiakovou, ktorá je mojím dnešným hosťom. A ona nám povedala v prvej časti aj svoj príbeh zázračného uzdravenia, ako Boh sa jej dotkol a ako ale nevidela ten výsledok hneď. Nebolo to uzdravenie typu, že niekto sa pomodlil a hneď bolesť odišla, ale trvalo to aj niekoľko mesiacov. No a moja otázka na teba je, že ako si sa naučila žiť v radosti a spokojne, pritom sa tvoj zdravotný stav nemenil?
1: Taká úplne prvá vec, ktorá mne veľmi v tomto pomáhala, bolo to, že som si uvedomila, že ja som Božej ruke. Že Duch Boží mi ukázal, že prečo chceš byť tak hneď uzdravená. A ja som povedala, že Bože, preto, aby som mohla všetko robiť ostatné, aby som nemala tieto bolesti a aby som bola taká spokojná, aby jednoducho ma nič nebolelo, aby mi trávilo, aby všetko bolo v pohode. A Boh mi vtedy povedal, že vieš čo, že veľmi podstatné je, aby ty si nežila sama pre seba, ale pre mňa. A že ja ťa uzdravujem a veľakrát som ťa už uzdravil, ale ty potrebuješ byť vydaná v mojej ruke, že jednoducho sa podáš a že bude v tvojom srdci nastavenie, že môžem urobiť s tebou čokoľvek. A ja budem jednať potom v tvojom živote a jednám. A ja som si uvedomila, že naozaj Boh odo mňa chcel toto, že ja veľakrát som hovorila svojimi ústami, Pane Ježišu, veď ja ti celá patrím a áno, veď keby som aj zomrela, idem zo života, proste do večného života, že veď sa nebojím smrti, ale v konečnom dôsledku zrazu Duch Svätý ma usvedčil o tom, že ja tak veľmi chcem žiť, že určite by som teraz nechcela zomrieť, lebo ja mám už presné plány, čo ešte chcem vidieť, čo chcem zažiť, čo by som mala urobiť. A zrazu mi Boh povedal, ale kde sú moje plány uprostred toho? A bol to taký zlom, keď som vtedy potrebovala vydať svoj život Pánu Ježišovi a povedať mu, Pane Ježišu, urob s mojim životom čokoľvek ty chceš. A bolo to ťažké, ale potrebovala som aj povedať, že aj keby si si ma chcel zobrať, tak ja ti ďakujem za to, že ty sa o mňa staráš a že si so mnou teraz v tejto mojej biede a ja ti budem dôverovať a budem ti slúžiť. A ja si úplne pamätám, že to bol obrovský zlom. Si pamätám, že sa to stalo presne v kúpeľni, keď Duch Boží tak veľmi ku mne hovoril, keď znovu som sa cítila veľmi zle a mala som veľké bolesti. A som si hovorila, že Bože, že modlím sa, že očakávam na teba a stále nič. A vtedy Pán Boh mi povedal, že úplne sa mi vydaj, že strať sa sama pre seba a začni žiť pre mňa. A ja som možno to veľakrát počula, ale možno nikdy som to tak neprežila do hĺbky svojho srdca ako v tom momente. A ja naozaj som si povedala, Pane Ježišu, ja sa strácam teraz v tvojej ruke pre seba a som v tvojej ruke a čokoľvek budeš robiť ty, nech sa deje tvoja vôľa. A prestala som sa báť a od tej doby som si hovorila, Duchu Svätý, ja som chrámom tvojim, ty vo mne prebývaš a ak tebe takto to vyhovuje v tomto chráme, ja sa pridávam k tebe a jednoducho nebudem riešiť tieto veci. Zrazu som to prestala riešiť vo svojej mysli, vo svojich pocitoch a úplne som sa nastavila na niečo iné a bola to Božia milosť, nebol to môj výkon, že nejak som si povedala 3-4, ale bola to Božia milosť potom, ako ma Duch Boží viedol a práve viem, že v tej chvíli Pán Boh ako keby začal riešiť aj tie kľúčové uzdravenia, ktoré som zažila. Túto vec som zažila veľmi dávno už predtým, ale viem, že toto mne veľmi pomáhalo zostať v takej radosti a potom ešte poviem úplne jednu praktickú vec, že som sa naučila spievať Bohu. Že ráno zvyknem spievať Pánovi a napríklad, keď mi bolo veľmi ťažko, mala som také piesne, ktoré som vyznávala nad sebou a spievala som ich, napríklad Silova chválospevom je mi Hospodin, alebo On je Bohom premeny, aj keď proste som slabý, tak On proste prichádza. Proste rôzne piesne a chvály, ktoré som vyznávala a spievala som to Bohu.
0: Tak ďakujeme aj za praktické rady, ako na to. A máš aj nejaké ďalšie príbehy takých zázračných uzdravení vo svojom živote?
1: Áno, veľa tých uzdravení som zažila. A jedno ešte také spomeniem, to bolo, som asi od 30 rokov svojho života brala lieky, hormonálne lieky, bez ktorých teda som nevedela fungovať. Mala som asi po roku takú nejakú svoju aktivitu, keď som si tak nejako nabudená vierou povedala, že a dosť a verím, že Pán Boh ma uzdravuje, a vysadila som si tie lieky samovolne, sama od seba teda, že lekár mi to nehovoril. No a potom vlastne asi do 2 mesiacov som urgentne musela vlastne vyhľadať lekársku pomoc, lebo mi bolo veľmi zle bez týchto liekov. A teda lekár mi povedala, aby som toto už nikdy viacej sama neurobila. No a teda tieto lieky som brala 13 rokov, ale tieto lieky mi spôsobili veľmi vážne, také vedľajšie účinky mali, až vlastne ma predvolali na onkológiu, kde našli vlastne určité zmeny na nejakom mojom orgáne vnútornom a povedali, že je to vážne a že teda mi odoberajú vzorku a že teda potom sa povie, že ako budú ďalej pokračovať a tak, tak priznám sa, že boli sme z toho veľmi takí ochromení obidvaja s manželom, pretože sme úprimne veriaci, modlíme sa aj za uzdravenia, aj vlastné našich detí alebo ostatných ľudí, tak sme tomu vôbec nerozumeli. A ja som sa začala pôstiť a modliť sa vtedy za to a Pán Boh mi poslal slovo v ten deň a bolo to s Rímanom a tam bolo napísané, že každý, kto verí v Neho, nebude zahambený. Každý, kto verí na Pána Ježiša Krista, že On je tou uholnou skalou. A ja vtedy v tom pôste som to úplne vzala. Viem, že to bolo tak živé slovo, že ja som si povedala, Pane Ježišu, ja tomuto verím, ja Tebe verím a že nebudem zahambená. Ja verím, že tie výsledky dopadnú dobre. A zrazu v tom momente ja som vedela, že ja mám vysadiť tie lieky, lebo vlastne mi povedali lekári, ten, ktorý ma vyšetroval, že vlastne tie lieky spôsobili tie zmeny vlastne na mojich orgánoch, ktoré beriem, tie hormonálne. A ja som vedela, že Boh mi dáva teraz ten impuls, hoci v hlave mi tak šrotovalo presne to, tá skúsenosť, čo som zažila pred tými x rokmi, keď som si svojvoľne vysadila teda tie lieky a veľmi zle to dopadlo. Ale ja som zrazu mala tú vieru v sebe a naozaj poviem, že výsledky dopadli dobre, lieky som vysadila, lekárka čakala, čo bude, keď som chodila na kontroly a hovorili mi dvaja lekári nezávisle, lebo som aj na tú onkológiu musela ísť aj vlastne k svojej špecialistke. A vlastne potom po 5-6 rokoch, keď vlastne môj organizmus normálne fungoval, tak aj lekárka mi povedala, že viete čo, že toto sa ani nedeje, že jednoducho táto choroba nezvykne zmiznúť z tela a teda u vás sa to všetko zmenilo, tak myslím, že vtedy som jej mala aj možnosť hovoriť, že my sme sa za to modlili a tak ako že len pokývala hlavou, ale ja viem, že za tým bol Pán Ježiš a jemu za to patrí sláva a som mu veľmi za to vďačná, že on sa ma dotkol, lebo on je Boh, ktorý uzdravuje.
0: To je úžasná správa podľa mňa pre každého jedného z nás aj v tejto dobe, že môžeme vedieť, že Boh uzdravuje aj dnes, že to nie sú príbehy, ktoré si čítame len v Biblii, ale že život s Bohom môžeme žiť aj na tejto úrovni uzdravení aj v dnešnej dobe. A úplne na záver by som ťa chcela poprosiť, že čo by si tak odkázala poslucháčom, ktorí možno sú aj teraz veľmi povzbudení aj z týchto zázrakov, ktoré si hovorila, ale oni sami prechádzajú cez nejaké ťažké obdobie, zdravotné obdobie. Čo by si im tak poradila, alebo čím by si ich povzbudila?
1: Možno ešte tak úplne prakticky spomeniem, že určite by som nikomu neradila, aby vysadil nejaké lieky a išiel tak akože ani nie, že vierou, ale takým rizikom, tak by som to povedala, alebo trúfalosťou, hej, že určite to dopadne dobre, že skôr naozaj byť pod tou kontrolou lekárov a keď to uzdravenie je skutočné, že my sa vôbec nemusíme báť, keď nás lekári kontrolujú, pretože oni to uzdravenie potvrdia. Mne sa to stalo niekoľkokrát vlastne a tam je tá Božia sláva potom úžasná, pretože jedna diagnóza bola zaznamenaná na začiatku a úplne iná je na konci, keď sa to Božie uzdravenie udeje. Takže určite toto. A tá ďalšia vec je, že Boh nikdy neprichádza neskoro. Že aj keď prichádzajú ťažké situácie do nášho života a skúšky, tak On je s nami a to Jeho slovo je premieňajúce. A naozaj najlepšie je byť plný Božieho slova znútra, že Duch Boží v nás prebýva a že sme naplňaní Duchom Svätým. A tá ďalšia vec je, že vyznávame Božie slovo nad svojim životom, že keď ja hovorím svojimi ústami Božie slovo, že preto, že som veril, že budem žiť aj ďalej a jednoducho, tak jak som to aj citovala, ako Dávid to vyznával, že tie moje uši počujú toto slovo, tak to Božie slovo aj počujem zvonku, ale zároveň som plná Božieho slova a táto kombinácia je skutočne uzdravujúca, pretože Pán Boh, On robí svoje dielo a veľakrát nás fakt, že nie že veľakrát nás, ale On nás k tomu nepotrebuje. A On to urobí svojím spôsobom, svojím časom a je to slávne. Pretože keď On robí veci, tak je to slávne, lebo máme slávneho Boha. Takže určite On sa o nás postará a aj v tých časoch skúšok, že nás prevedie cez tie veci. Nemusíme byť zúfali. Ešte toto možno spomeniem, že niekedy to zúfalstvo aj z tých bolestí, aj to negatívne vyznávanie, že joj, toto je zlé, toto ma bolí, tak to naozaj naše reči sú len vtedy premenené, ak je premenené naše srdce. A pre mňa to znamenalo to, že som úplne ako keby vyliala to svoje srdce na Božiu ruku, že som povedala, Pane Ježišu, tu ma máš, čokoľvek ty chceš urobiť s mojim životom, nech sa stane. A vtedy aj tá bolesť, aj tá slabosť stráca svoju moc, lebo zrazu ja som v mocnej ruke Pána Ježiša Krista a tam diabol vlastne už nemá do čoho by si pichol. Lebo vlastne tie ruky už boli pichnuté, boli prebodnuté aj za moje hriechy, ale aj za moje nemoci.
0: Tak veľmi ďakujem, že si prišla do štúdia, že si prijala toto pozvanie a že si nás každého, verím, povzbudila aj do uzdravení, ktoré Boh má pre nás, ale aj to, že si nás povzbudila, ak práve ideme cez tieto ťažké skúšky. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a prajem naďalej požehnaný čas.

Dnes v relácii Žiť vierou sme mohli počuť úžasné uzdravenia, ako Boh uzdravuje aj dnes. Či to bol príbeh indického misionára alebo mojho hostia Lenky, ktorá hovorila o zázračných uzdraveniach v svojom živote, čo zažila, ako Boh dal odpovede na jej modlitby. Verím, že je to úžasným povzbudením pre každého jedného z nás, že ani ten náš problém, možno naša bolesť na našom tele, nie je nejaký ťažký oriešok pre Pána, ale že nás môže uzdraviť. Ak chcete ešte viac povzbudiť svoju vieru, povzbudiť sa svedectvami, čo Pán Ježiš robí, tak môžete ísť a čítať si v Božom slove Novú zmluvu, Evanjelia. Tie sú plné príbehov, ako Pán Ježiš chodil medzi ľuďmi a uzdravoval ich. Napríklad v Lukášovi v 7. kapitole v 21. verši je napísané, že v tú istú hodinu uzdravil mnohých od neduhov a od iných rozličných trápení, aj od zlých duchov, a mnohým slepým daroval zrak. Pán Ježiš všade, kade chodil, uzdravoval, dával nádej a riešenia do situácií, ktoré ľudia prežívali. Dokonca, keď Pán Ježiš odišiel do neba, tak pokračovali uzdravenia. Môžeme o tom čítať napríklad v Skutkoch apoštolov. A v 3. kapitole Peter má reč a hovorí v Šalamúnovej sieni, kde boli ľudia, tak on im vysvetloval, ako to je, a povedal, že teraz pre vieru v jeho meno, v Ježišovo meno, prinavrátilo jeho meno silu tomu, ktorého vidíte a poznáte. A viera, ktorá je skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred tvárou všetkých vás. Tento príbeh vám v skratke poviem. Peter a Ján sa išli modliť do chrámu a bol tam muž, ktorý ich prosil o almužnu. A Peter povedal, že nič nemáme, ale to, čo máme, ti dáme. V mene Ježiša Krista vstaň a choď. A tento muž bol uzdravený. A Peter vysvetľuje, ako je to možné. Stalo sa to vďaka viere v Ježišovo meno. V mene Ježiš je moc na uzdravenie každej nemoci. A možno vy prechádzate ťažkou chorobou, ktorá trvá už niekoľko rokov, a prídu vám to ako veľmi pekné slová, ale nie pre vás. Ja vám chcem dnes povedať, že uzdravenie je tu pre každého z nás. Ja verím, že dnešná relácia, aj to, čo hovoril môj host Lenka, vás mohlo povzbudiť. 13 rokov brala lieky a Boh ju potom uzdravil. Pre Boha nič nie je nemožné. Len buďme verní, vytrvalí, neupadajme do beznádeje, ale dôverujme nášmu Bohu. Chválme ho, vzývajme ho, akokoľvek je, lebo on je dobrý. Sme v jeho rukách a môžeme mu naplno dôverovať. Ja som v mojom živote veľakrát zažila, že keď sa niekto za mňa modlil, bola som uzdravená. Taktiež som zažila, že keď som sa ja modlila za druhých, tiež boli uzdravení. Boh koná skrze naše životy, to je úžasná správa, a preto vám chcem dať aj na záver tejto relácie výzvu. Ak máte na svojom tele bolesť, môžete si tam dať položiť svoju ruku a ja sa za vás budem modliť. Vy sa môžete zjednotiť s touto modlitbou a vierou prijať, že Boh sa vás teraz dotýka. On to uzdravenie má aj pre vás. Pane Ježišu, ja ti veľmi ďakujem za tú dnešnú tému, o ktorej sme sa mohli rozprávať. Že môžeme žiť vierou a môžeme vedieť, že ty uzdravuješ aj dnes, že to môžeme zažívať na našich životoch. A ja ťa prosím za každého jedného nášho poslucháča, kto aj teraz počúva, má bolesť na svojom tele. Prosím ťa, aby ty si sa ho dotkol, aby tá bolesť odišla v tvojom mene Ježiš, aby si dal posilnenie pre každého, kto to potrebuje, aby mohli aj naši poslucháči zažiť zázračné uzdravenie práve dnes tebou samým. Tak to im žehnám v mene Ježiš. Amen. Tá dnešná relácia sa blíži ku koncu. Pripravila ju pre vás Anička Kunstová. Prajem vám zázračné uzdravenia, ktoré budete vidieť vo vašom živote. Úžasné je to, že Boh sa nezmenil. Je ten istý včera, dnes i na veky, a uzdravuje aj dnes.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retroklub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.
2: Reklama.
3: Máte pocit, že sa vaše manželstvo rúca? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy, ktoré vám pomôžu obnoviť vzťah, zlepšiť komunikáciu a porozumieť potrebám jeden druhého. Ak prežívate napätie, nepochopenie alebo stratu blízkosti, nečakajte, kým bude neskoro. Zadajte, čo vás trápi a objavte praktické rady na stránke www.kresťanskyporadca.sk.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda podľa rozpočtovej rady výrazne zmiernila svoje ambície pri ozdravovaní verejných financií. Podľa aktualizovaných rozpočtových cieľov by deficit verejnej správy mal v budúcom roku dosiahnuť 4,2% HDP a v roku 2028 len mierne klesnúť na 4,1% HDP. Kabinet sa tak fakticky vzdáva pôvodného zámeru dostať schodok pod hranicu 3% HDP do roku 2027. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že nové nastavenie už nevedie k výraznejšiemu ozdravovaniu verejných financií ani k stabilizácii štátneho dlhu. Kritizuje najmä to, že vláda svoje rozhodnutie nepodložila aktuálnou nezávislou makroekonomickou prognózou. Bývalého rakúskeho spravodajského dôstojníka Egista Ota odsúdili v stredu na 4 roky a 1 mesiac väzenia za špionáž v prospech Ruska. Ide o najvýznamnejší špionážny prípad v Rakúsku za ostatné 10 ročia. Súd ho uznal vinným zo špionáže proti Rakúsku, zneužitia právomoci a korupcie. 63-ročný Ot čelil trestu až do výšky 5 rokov väzenia. Prokuratúra uviedla, že údajne odovzdal viacero telefonátov vysoko postavených predstaviteľov rakúskeho ministerstva vnútra, čím mal Kreml získať prístup k tisícom kontaktov. Vyšetrovatelia ho tiež podozrievajú, že poskytol šifrovaný notebook určený na bezpečnú elektronickú komunikáciu, ktorý sa podľa obžaloby dostal k ruskej tajnej službe FSB a následne do Iránu. Britská rozhlasová stanica Caroline omylom oznámila smrť kráľa Karola III. Incident sa stal v dôsledku počítačovej chyby v hlavnom štúdiu. Podľa rádia sa neúmyselne aktivoval núdzový postup označovaný ako smrť panovníka, ktorý majú britské vysielacie spoločnosti pripravený pre prípad úmrtia monarchu. Po odvysielaní správy stanica v súlade s tradíciou prerušila vysielanie. Po obnovení vysielania sa rádio poslucháčom aj kráľovi ospravedlnilo. Českí zdravotníci previezli amerického lekára, ktorý bol v kontakte s človekom nakazeným ebolou z pražského letiska Václava Havla do fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe. O jeho prijatí už skôr rozhodol český minister zdravotníctva Adam Vojtech po konzultácii s vládou. Podľa lekárov muž nevykazuje žiadne príznaky choroby. V nemocnici bude 21 dní v izolácii. Americký lekár pricestoval do Česka v mimoriadnom režime z Ugandy v stredu po 11. hodine večer. Muža po dekontaminácii previezli do nemocnice špeciálnou sanitkou v uzavretom transportnom boxe. Zatiaľ nie je jasné, či sa muž ebolou nakazil. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
5: Chcem byť tvojim hlasom.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude dnes Peťo a Rado a dnes sa pozrieme na to, že pri tej práci, čo je naša obrovská výhoda, ako sa kedysi hovorila devíza, alebo čo máme naviac proti ostatným a čo zároveň by sme mali robiť múdro, lebo nie každý to robí. V Žalme 127. v prvom verši sa píše: Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stávajú. Ak Hospodin nestráži mesto, márne bedlí strážnik. Už len tento jeden verš, ešte sa pozrieme aj na iné, ale tento jeden verš nám jasne musí hovoriť, že ak nestaviame ten dom s Hospodinom, márne sa namáhame. Ak trebárs je našou zodpovednosťou strážiť nejaké mesto, ale robíme to bez Hospodina, márne bdie alebo stráži ten strážnik. Táto idea je veľmi dôležitá v tom, lebo mnohí z nás zabúdame Pána volať do každodennej práce, do služby v našom zamestnaní a častokrát nemáme ten čas na to, aby sme ho či už modlitbou, či iným spôsobom volali do našej práce. Je to veľmi dôležité, dokonca mi to pripomína aj taký svetský zlý postoj v tom, že bol jeden lesník, ktorý išiel vyťať nejaký strom a mlátil tou sekerou, mlátil do toho kmeňa a ide okolo neho druhý a ten mu hovorí: ale veď máš úplne tupú tú sekeru, veď si ju naostri a pôjde ti to oveľa ľahšie, rýchlejšie. A ten mu hovorí, ktorý seká s tou sekerou: vieš čo, ja nemám na to čas. A ďalej mlátil tou tupou sekerou do kmeňa. To je môj niekedy pohľad na to, keď Boha nezapájam do svojej práce a ako sa písalo v tom verši zo Žalmu, márne sa snažíme, keď Hospodin nie je s nami.
1: Tak aj spomínam, nejakým časom ešte predtým, než som žil takú živú vieru s Bohom, žil som tak nejak tradične, tak som sa rozhodol proste budovať kariéru, išiel si po takej vlastnej ceste, ja som vôbec nepripúšťal, že Pán môže byť aj prítomný. No a to potom prinášalo proste taký nepokoj, viete, že ste boli spokojní proste, keď sa darilo, ste boli plní nadšenia, a na druhej strane, keď sa prestávalo dariť a nedarilo sa, tak ste boli plní takého zúfalstva, by som povedal depresie, čiže bolo to ako na takom hojdacom koníkovi, hej, čiže raste hore, raste dole. A potom, keď došlo k takému obráteniu môjmu, také premene, dal som príležitosť Pánovi konať aj v práci, tak zrazu začal zažívať taký pokoj, aj takú radosť v tom, čo som robil, čiže ako keby tie veľké výkyvy prestali. A pre mňa je to aj dnes taký signál, že keď robím veci s Pánom, tak tie veci prinášajú taký pokoj. Hej, neznamená, že nie sú veci, ktoré ma nevytočili alebo vás nevytočia, alebo že sa vám vždy bude dariť, ale keď sa vám aj darí, alebo keď sa vám aj nedarí, je taký spokojný, že si vážite aj ten čas, ktorý máte, ktorý môžete venovať v práci, alebo keď aj práci menej, aj za to ste vďační, lebo o to viac ešte človek môže sa venovať duchovným záležitostiam. Čiže to je taký pohľad, Peťo, ktorý vnímam v tejto súvislosti v rámci tejto témy, o ktorej hovoríme.
0: Taktiež v druhom liste Korinťanom nám apoštol Pavol píše: Preto či už sme doma a či mimo domu, usilujme sa, aby sme sa mu páčili. Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovú súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele, či dobre, alebo zle. To znamená, my sa máme usilovať, aby sme sa mu páčili a určite Pán Boh má túžbu, aby sme jeho robili súčasťou našej služby, našej práce. Čo je oveľa dôležitejšie je to, že ak tam Boh nie je, tak naozaj robíme len z vlastných síl. Sme vedení vlastným rozumom a vlastne nie je možné, aby tá práca mala podporu Boha. Tiež sa zamyslíme nad tým, keď som pred chvíľou čítal, že máme to robiť tak, aby sme sa mu páčili, si musíme povedať, že na to, aby Pán Boh bol súčasťou našej práce, tak je našou úlohou eliminovať hriech. Práve v tej práci Pán Boh nás môže požehnávať len vtedy, ak ten hriech tam nevládne, ak sú veci, o ktorých vieme, že nie sú správne, nie sú v súlade s Božou vôľou a i napriek tomu ich v práci robíme, tak vlastne Pán Boh nás nemôže vtedy požehnávať. Dnes sme si, milí poslucháči, hovorili o tom, že ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stávajú. Hovorili sme si o tom, že v našej práci môže byť stredobodom práve Boh, ale my ho tam musíme pustiť a my tiež musíme sa udržiavať čistý, aby on nás mohol v nej žehnať. To bol Peťo a Rado, relácia Zaostrené na financie.

nevinný, čistý a nádherný, prichádza ženich k nám, nech pôjde len z Judy.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda podľa rozpočtovej rady výrazne zmiernila svoje ambície pri ozdravovaní verejných financií. Podľa aktualizovaných rozpočtových cieľov by deficit verejnej správy mal v budúcom roku dosiahnuť 4,2% HDP a v roku 2028 len mierne klesnúť na 4,1% HDP. Kabinet sa tak fakticky vzdáva pôvodného zámeru dostať schodok pod hranicu 3% HDP do roku 2027. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že nové nastavenie už nevedie k výraznejšiemu ozdraveniu verejných financií ani k stabilizácii štátneho dlhu. Kritizuje najmä to, že vláda svoje rozhodnutie nepodložila aktuálnou nezávislou makroekonomickou prognózou. Bývalého rakúskeho spravodajského dôstojníka Egista Ota odsúdili v stredu na 4 roky a 1 mesiac väzenia za špionáž v prospech Ruska. Ide o najvýznamnejší špionážny prípad v Rakúsku za ostatné 10 ročia. Súd ho uznal vinným zo špionáže proti Rakúsku, zneužitia právomoci a korupcie. 63-ročný Ot čelil trestu až do výšky 5 rokov väzenia. Prokuratúra uviedla, že údajne odovzdal viacero telefonátov vysoko postavených predstaviteľov rakúskeho ministerstva vnútra, čím mal Kreml získať prístup k tisícom kontaktov. Vyšetrovatelia ho tiež podozrievajú, že poskytol šifrovaný notebook určený na bezpečnú elektronickú komunikáciu, ktorý sa podľa obžaloby dostal k ruskej tajnej službe FSB a následne do Iránu. Britská rozhlasová stanica Caroline omylom oznámila smrť kráľa Karola III. Incident sa stal v dôsledku počítačovej chyby v hlavnom štúdiu. Podľa rádia sa neúmyselne aktivoval núdzový postup označovaný ako smrť panovníka, ktorý majú britské vysielacie spoločnosti pripravený pre prípad úmrtia monarchu. Po odvysielaní správy stanica v súlade s tradíciou prerušila vysielanie. Po obnovení vysielania sa rádio poslucháčom aj kráľovi ospravedlnilo. Českí zdravotníci previezli amerického lekára, ktorý bol v kontakte s človekom nakazeným ebolou, z pražského letiska Václava Havla do fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe. O jeho prijatí už skôr rozhodol český minister zdravotníctva Adam Vojtech po konzultácii s vládou. Podľa lekárov muž nevykazuje žiadne príznaky choroby. V nemocnici bude 21 dní v izolácii. Americký lekár pricestoval do Česka v mimoriadnom režime z Ugandy v stredu po 11. hodine večer. Muža po dekontaminácii previezli do nemocnice špeciálnou sanitkou v uzavretom transportnom boxe. Zatiaľ nie je jasné, či sa muž ebolou nakazil. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

22. mája máte naladené Rádio 7, verím tomu, že si užívate naše chvály, nášmu Bohu, pokojne sa pridajte tam, kde momentálne ste. Dnes už máme piatok, takže už sa pomaly, ale isto začína víkend. Ja už o tomto čase väčšinou hovorím, že víkend sa už začal, pretože už je po pracovnom čase, čiže už môžete sa teraz cítiť tak trošku odľahčene. Verím tomu, že máte naplánované nejaké dobré oddychové plány a aktivity. A v tejto chvíli veľmi rada pozdravujem moju kamošku, ktorá má dnes meniny. Všetci ju volajú Katka, ale ja a jej manžel a určite možno ešte nejaké výnimky ju volajú Julia alebo Julka alebo Juli, pretože to je jej druhé meno, takže ťa pozdravujem Juli a spolu s ostatnými ďalšími Juliami vám prajem všetko najlepšie k vašim dnešným meninám, buďte veľmi požehnané.

by som sa vás teraz, milí poslucháči, spýtala, že akú knihu čítate, čo by ste mi odpovedali. Verím tomu, že sú medzi vami takí, ktorí majú rozčítaných, že 10 kníh naraz. Ja väčšinou, akože mám rozčítané knihy, ale tie, ktoré mám rozčítané najviac a najčastejšie sú biblické knihy a momentálne čítam Genesis už posledné týždne a to je teda úplne prvá kniha Biblie a tam sa to celé začína vlastne stvorením a bolo nádherné čítať si to vonku na záhrade, keď som reálne mohla pozorovať Božie stvorenie a čítať si o tom aj v Biblii. Bolo to naozaj krásne. Hovorím o tom preto, lebo dnes 22. mája je práve Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti. To znamená, že tento deň je takou oslavou rôznorodosti života na Zemi, vrátane všetkých druhov rastlín a živočíchov. Tak to je také volanie, aby ste sa dnes pozerali nielen na prírodu, ale hlavne na jej tvorcu.

Neviem, čo vy a vaše financie, mám pocit, že toto je taká tabu téma, že už o hocičom inom citlivom sa porozprávame, len nie financie. To je proste osobná vec, nesmie sa o tom rozprávať. Takýto nejaký konsenzus je podľa mňa v spoločnosti, čo som si teda všimla, ale my to chceme otvárať aj v Rádiu 7 túto oblasť, pretože Biblia otvára túto oblasť, Božie slovo nás učí, tak ako sme si aj čítali celý tento týždeň spolu s mojimi kolegami v moderovaní, že verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť. Ak ste nás mali naladených aj ráno, tak my sme si to vlastne dávali do takého kontrastu, že to rýchle zbohatnutie väčšinou totiž to ide s niečím takým ruka v ruke s nečestným, ale to verné správanie je práve to, kedy očakávaš, že Boh sa o teba postará a že nemusíš robiť rýchle rozhodnutia na úkor druhých.

Pane Ježišu drahý, chceme robiť pokánie aj spolu s našimi poslucháčmi z toho, že vieme byť veľmi ľahko lakomí a chceme rýchlo zbohatnúť a nachádzať si svoje cesty, ako sa zaopatriť. Spôsobuje nám to stresy, úzkosti a možno aj taký nezdravý chtíč, možno aj pýchu, nejakú nadradenosť nad ostatnými alebo závisť, Pane. A toto sú všetko veci, ktoré ty nemáš rád a nemáš ich rád preto, lebo ani ťa neoslavujú, nehovoria o tebe a ani pre nás to nie je dobré, Pane, tak nám to prosím odpusť a ja žehnám našim poslucháčom, aby aj o nich platilo tvoje slovo, v ktorom hovoríš, že verný muž, ktorý sa nesnaží rýchlo zbohatnúť, bude hojne požehnaný.

Nechcem rozdeľovať nás, veriacich ľudí, alebo možno aj neveriacich, na tých, ktorí sú akože čestní a tých, ktorí sú nečestní, lebo ruku na srdce, všetkým sa nám podarí niekedy rozmýšľať aj zle, ale chcem naozaj tak ukázať na Ježiša aj v tejto chvíli, že keď aj hľadáme možno nejakého čestného, verného človeka na tejto zemi, tak by sme sa mohli pozrieť na Ježiša, ktorý sa naozaj stal človekom, ktorý nám akoby vyšliapal tú cestu, že dá sa žiť takto verne. Poď za mnou, ja ťa to naučím a aj keď nevládzeme, tak jednoducho nám odpúšťa a ideme ďalej za ním. A je to aj pre naše dobro a zároveň to ukazuje na Boha, ktorý nás miluje a ktorý bol verný a čestný a nešlo mu tu na zemi o nejaké finančné zbohatnutie, ale práve naopak išlo mu o to získať nás.

Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť. Milí poslucháči, a to rýchle bohatstvo musím povedať aj zo svojho života, že taká tá vízia, že musím mať dosť, vie často tak poháňať a aj trápiť moje srdce, ale práve tuto vidíme kontrast, že máme niekoho, kto sa o nás stará a je to práve Pán Ježiš Kristus. A ak mu patríš a odovzdáš mu svoj život, tak už to bude platiť aj o tebe, že ty budeš hojne požehnaný ako ten verný muž a začneš sa učiť žiť verne a čestne, narábať aj so svojimi financiami. Tak toto vám, milí poslucháči, žehnám. Spoľahnime sa aj dnes na Božie zaopatrenie. Pozerajme sa viac na neho ako na nejaké rýchle bohatstvo. S touto myšlienkou už zakončujem moje sprevádzanie vás týmto piatkom a vy sa už môžete po 17. hodine tešiť na momentky s Vaneskou a po 18. hodine sa k vám prihovorí Ivan Zušťák na tému Keď viera slabne, pretože aj toto sa deje, tak sa tešíme na povzbudenie. Milí poslucháči, moje meno je Kika a teším sa na vás opäť na budúce.

0: Rádio 7 hľadá v tomto období 100 dobrovoľných darcov, ktorí sa rozhodnú prispieť svojimi 100 eurami mesačne. Pridajte sa k šíreniu dobrej správy na Slovensku a zistite viac informácií o možnostiach podpory ešte dnes na www.radio7.sk. Reklama.
1: Zimná či jarná dovolenka v samotnom srdci Liptova a ešte k tomu zadarmo?
2: Všetkým oddychu chtivým turistom, rodinám s deťmi a milovníkom prírody predstavujeme našu rekreačnú chatu Efata Holiday Home, ktorá je situovaná v obci Svätý Kríž.
1: Výborná dostupnosť k atrakciám a prírodným krásam Liptova,
3: výhľad na panorámu Nízkych Tatier a moderný interiér je zárukou vydarenej dovolenky.
1: Ako sa zapojiť do súťaže?
2: Napíšte do komentáru pod príspevkom na našom Instagrame či Facebooku slovo súťažím. Nájdete nás pod názvom Rádio 7 SK.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Vláda podľa rozpočtovej rady výrazne zmiernila svoje ambície pri ozdravovaní verejných financií. Podľa aktualizovaných rozpočtových cieľov by deficit verejnej správy mal v budúcom roku dosiahnuť 4,2% HDP a v roku 2028 len mierne klesnúť na 4,1% HDP. Kabinet sa tak fakticky vzdáva pôvodného zámeru dostať schodok pod hranicu 3% HDP do roku 2027. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že nové nastavenie už nevedie k výraznejšiemu ozdraveniu verejných financií ani k stabilizácii štátneho dlhu. Kritizuje najmä to, že vláda svoje rozhodnutie nepodložila aktuálnou nezávislou makroekonomickou prognózou. Bývalého rakúskeho spravodajského dôstojníka Egista Ota odsúdili v stredu na 4 roky a 1 mesiac väzenia za špionáž v prospech Ruska. Ide o najvýznamnejší špionážny prípad v Rakúsku za ostatné 10 ročia. Súd ho uznal vinným zo špionáže proti Rakúsku, zneužitia právomoci a korupcie. 63-ročný Ot čelil trestu až do výšky 5 rokov väzenia. Prokuratúra uviedla, že údajne odovzdal viacero telefonátov vysoko postavených predstaviteľov rakúskeho ministerstva vnútra, čím mal Kreml získať prístup k tisícom kontaktov. Vyšetrovatelia ho tiež podozrievajú, že poskytol šifrovaný notebook určený na bezpečnú elektronickú komunikáciu, ktorý sa podľa obžaloby dostal k ruskej tajnej službe FSB a následne do Iránu. Britská rozhlasová stanica Caroline omylom oznámila smrť kráľa Karola III. Incident sa stal v dôsledku počítačovej chyby v hlavnom štúdiu. Podľa rádia sa neúmyselne aktivoval núdzový postup označovaný ako smrť panovníka, ktorý majú britské vysielacie spoločnosti pripravený pre prípad úmrtia monarchu. Po odvysielaní správy stanica v súlade s tradíciou prerušila vysielanie. Po obnovení vysielania sa rádio poslucháčom aj kráľovi ospravedlnilo. Českí zdravotníci previezli amerického lekára, ktorý bol v kontakte s človekom nakazeným ebolou, z pražského letiska Václava Havla do fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe. O jeho prijatí už skôr rozhodol český minister zdravotníctva Adam Vojtech po konzultácii s vládou. Podľa lekárov muž nevykazuje žiadne príznaky choroby. V nemocnici bude 21 dní v izolácii. Americký lekár pricestoval do Česka v mimoriadnom režime z Ugandy v stredu po 11. hodine večer. Muža po dekontaminácii previezli do nemocnice špeciálnou sanitkou v uzavretom transportnom boxe. Zatiaľ nie je jasné, či sa muž ebolou nakazil. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Počúvate Rádio 7, za mikrofónom je Vaneska a týmto sa začína relácia Momentky, čo znamená, že ja mám spolu so sebou v štúdiu aj mojich kolegov Davyho a Dávida. Ahojte.
2: Ahoj. Čau, čau.
1: Dnes sa budeme rozprávať na tému na letisku, keďže budeme rozoberať nejaké naše spomienky, zážitky práve z letísk. Milí poslucháči, budeme radi, ak sa pridáte k nám, a to aj keď ste neleteli, takže ste možno nemali tú príležitosť navštíviť letiská. Ja by som sa preto tak na začiatok opýtala, že aký máte vzťah k letiskám?
2: Čisto profesionálne.
3: Nič viac. Emócie do toho nedávam.
2: Správne, David.
3: Výborne.
2: Nie, akože musím povedať, že mám rešpekt. Pred lietaním, aj pred letiskom. Ale mám rád, keď sa už dostanem do tej zóny, kedy sa čaká už čisto na odlet. Tam je taký pokoj už od všetkého. Drahé potraviny a káva, ale pokoj.
3: Práve, že tam je to ešte také za mňa, že vieš, nástup do lietadla.
2: A vieš, keď je to akože hodina ešte predtým, tak...
3: No, dobré, no. Ja sa priznám, že keď lietam hlavne s nízko nákladovkami, tak je to také, že vždy rozmýšľam, že či mi prejde kufor cez také ich kontroly a že či to nebude vyzerať, že som veľmi nabalený a tak podobne. Mm-hmm. Takže väčšinou sa modlím pred odletom ja osobne, aby som prešiel bez újmy. Lebo už sa mi to stalo, že som musel doplácať kufor na, pri vchode a nechceli ma pustiť. Ale môj taký vzťah je... Ja mám taký dosť veľký rešpekt, ale raz mi moja mama hovorila, že letisko je podľa nej taká situácia, že keď človek sa naučí, že aký je postup na tom letisku, tak potom je to ako keby jednoduchšie, že na fungovanie.
2: Vaneska, čo ty?
1: Ďakujem
3: čo
1: za otázku.
3: Čo ty a letiská?
1: Ja som, alebo teda mám pred nimi rešpekt, hlavne keď je to nejaké letisko, ktoré nepoznám, tak si vravím, že čo, ak sa tam stratím, nenájdem to svoje lietadlo.
2: V Bratislave, že sa stratíš.
3: Mm-hmm. Alebo v Košicko, na Košickom letisku.
1: Bratislava a Viedeň, to sú také, že už som s nimi v poriadku, ale keď idem od niekadiaľ, tak to sú úplné stresy. A o stresoch z lietania sa dnes ešte budeme rozprávať, ale čím viac som zažila lietanie, tak mám to rada, že v niečom, nie je to samotné lietanie, ale tú atmosféru na letisku. Že je tam veľa ľudí z rôzneho prostredia, ja niekedy si tam tak sadnem a premýšľam, že kam tí ľudia asi idú a že mi to príde, že je to také, spája sa mi to s takou preddovolenkovou náladou, čo nemusí každému, ak cestujete aj na služobné cesty alebo tak. Ale myslím si, že to letisko si žije takou svojou vlastnou kultúrou a to ma na tom tak fascinuje, alebo niekedy si vravím, že už som dlho neletela, šla by som iba na letisko, možno tam budem chodiť len tak stráviť voľný čas. O tejto téme sa budeme rozprávať aj naďalej po hudobnej prestávke.

0: Keď už spomíname tému na letisku, tak by ma zaujímalo, že aké to bolo pre vás, keď ste leteli prvýkrát sami. Lebo si myslím, že to prichádza aj s takou inou zodpovednosťou, že sa na tom letisku vieš spoliehať v podstate iba sám na seba.
1: Vy, ktorí viete, tak viete, že prvý let, ktorý som mal absolvovať, som nestihol. Ale hneď druhý som stihol a to bolo do Londýna a malo to byť zo školy a oni kúpili tí učitelia, že tie letenky nejak že na dvakrát a hádajte, čo sa stalo na ten druhý krát, tak kúpili len mne letenku. Že aby som náhodou niečo im... aby všetko stihli. Ak náhodou nestihnem, tak proste to je len jeden študent. Ale viete čo? Normálne som to dal a bol som na to hrdý. A tam ma čakala jedna kamarátka, ktorá býva v Londýne na Stansted. Ráno som prišiel o jednej na to ubytovanie. Normálne som videl ešte, že líšky v Londýne ako jedli z kontajnerov.
2: Ja, tak, takéto zážitky no. Z nočného Londýna. No, ja si úplne nepamätám, lebo ono to je tak, milí priatelia a poslucháči, že ja vždy letím s niekým. Že ja keď tak nad tým rozmýšľam, tak si uvedomujem, že sám, úplne sám som asi nikdy neletel.
1: To inak ani ja. Vždy sú tam nejakí ľudia. Aspoň 100.
2: Áno. Nikým privátnym letom som nešiel. Ale myslím to tak, že keď som letel prvýkrát, tak to bolo s rodičmi. Sme išli na takú dovolenku do Španielska. Pamätám si, že sme leteli a mal som také akože z toho takú výzvu, že aké to bude. Ale z takých letov, čo si najviac asi pamätám, to bol vlastne jeden z takých najdlhších, čo som podnikol, tak bolo vlastne, že z Viedne do Tokia. Išli sme iba ja a manželka a bol to naozaj také, že som mal taký rešpekt, že som si úplne uvedomil, že v tej výške, ako sa človek nachádza, že je bližšie k Bohu síce, ale že zároveň...
1: Čo ty na, vieš, naozaj, je Boh?
2: Čokoľvek sa tam stane, tak je to naozaj v rukách Božích a proste nebolo mi úplne jedno, keď sme nastupovali, ale je pravda, že potom už po pár tých hodinách, ten let trval 13 hodín, tak po nejakých, ja neviem, 5-6 hodinách už sa tak človek aj uvoľnil a už som to tak bral, že toto je tá realita, no.
0: Ja zvyknem mať veľký rešpekt z lietania a preto mi veľmi pomáha aj sa modliť predtým, než tam idem, nech všetko v poriadku prebehne na tom letisku, ale aj v tom lietadle. Častokrát počúvam nejaké podcasty alebo chvály a s tým sa vlastne spája aj moja skúsenosť, keď som prvýkrát letela sama, že ja som bola v takom strese, že to nestihnem, že som tam bola o dosť veľa hodín skôr. A ešte, keď som to tak aj hovorila doma, tak boli zlatí, že sa ponúkli, že ma tam odvezú, pretože ja som... Moje myšlienky už aj išli do toho, že zmeškám ten autobus a vlastne sa ani nedostanem na to letisko. Ale zvládla som to, takže to bolo úplne také, že mala som aj situácie, kedy som naozaj bola stratená na letisku, ale opýtala som sa tam nejakých ľudí v oranžovej veste a poradili mi, takže si vravím, že keď človek má tú odvahu sa opýtať, tak všetko sa dá zvládnuť.

0: Počúvate Rádio 7, reláciu Momentky, rozprávame sa o našich skúsenostiach z letísk. A dnes sme už tak viackrát spomenuli, že sme mali aj rešpekt z letiska, lebo tam vznikal aj nejaký stres. Tak môžeme otvoriť aj túto tému, že z čoho máte najväčší stres, keď idete na letiska?
1: Ja určite z pristávania a odlietania. To je pre mňa, to si asi nikdy nezvyknem. Strašne neprirodzené. Absolútne nerozumiem tomu, ako sa dokáže lietadlo odlepiť od zeme. Aj keď mi to fyzikálne alebo akokoľvek inak proste vedecky vysvetlíte, nerozumiem tomu. Podľa mňa je to ako keby strašne tajomstvo pre mňa. Tak ťažká vec, že vzlietne aj s ľuďmi. A potom to pristávanie tak strašne nepríjemné, nechápem, ako si na to niekto môže zvyknúť. Fakt, nerozumiem.
2: Práve mi napadlo, že čo ti kúpim na tvoje narodeniny, čo mi kúpiš. Úplne.
3: Letenku z Bratislavy do Košíc.
2: Dobrý dáček som práve prišiel, takže skvelé. Ďakujem, David, za tvoj prínos. U mňa to sú asi prestupy. Keď človek pristane a vie, že proste za, neviem, 2 hodiny letí zase z nejakej brány letiskovej niekam ďalej. A hlavne, keď je to také, že prestupujem na veľkom letisku, ešte sa musím v rámci letiska niekde, že dopravovať, že tam sú častokrát, neviem, metra, vlaky, autobusy, všeličo možné, tak vždy mám takú akože obavu z toho, že či to stihneme. A ja som dosť taký akože človek, že viem si tak veľmi navodiť takú pesimistickú atmosféru toho, čo najhoršie sa môže stať. A potom s tým ako keby rátam, že sa to tak asi aj stane, tak je to úplne, no nemám to rád, že pred sebou to tak ako keby ženiem a neviem sa zbaviť potom takých nejakých negatívnych emócií a myšlienok.
0: No, mne to prichádza pri kontrole a ja si úplne predstavujem, že za čo všetko ma zoberú niekam. A pritom nikdy si nebalím niečo, čo by malo predstavovať nebezpečenstvo, ale úplne si predstavujem, že povedia mi, že toto nemôžem mať, alebo že za toto ma zavrú, alebo si budú myslieť, že mám pri sebe niečo, čo nie je bezpečné na tých letiskách. A to sú také myšlienky, ktoré mi tak prirodzene.
1: Nech aj ja mám nejaký taký pocit, že dajte si dole vlasy. Ale veď ja to neviem.
2: Mne sa raz stalo, že sme takto boli na kontrole a teta, ktorá bola predo mnou, tak zrazu zastavili, že niečo sa deje a tak. A potom predstavte si, že jej otvorili kufor a ona tam mala normálne, že uvarenú kukuricu, akože v sáčkoch, akože podávanú, že to chcela asi jesť alebo čo.
1: Čiže na mieste jej to tam zjedli.
2: To neviem, čo s tým urobili, ale do kufra to naspäť nedostala.
0: Podľa mňa to je také to, že keď nechceš vyzerať podozrivo, tak zabudneš, ako kráčaš a potom vyzeráš podozrivo.
1: Inak viete, čo by mohli robiť, vieš, také, že keď chcú ti vyhodiť nejaké jedlo, takže by tam podľa mňa mal byť priestor na to, že to môžeš dojesť.
2: Mm-hmm. Ale inak niektoré jedlo si môžeš zobrať so sebou. Nesmie to byť tekutiny.
1: Áno, brat mi hovoril, že takto bral nejakú rybu alebo nejakého tuňaka namakaného z Fínska a že mu to tam vyhodili, tak bol taký, že ja či by som si to zjedol.

0: Milí poslucháči, Rádia 7, pokračujeme v téme na letisku s momentkami. A ja by som sa vás rada opýtala, že či sa vám stala nejaká nečakaná udalosť tesne pred odletom? David, ty si už spomínal, že si zmeškal jedno lietadlo, takže to už aj vieme, že tam sa určite stalo niečo nečakané. Ale bolo ešte niečo?
1: Opäť vyťahnem jednu takú skrytú kartu môjho kamaráta, to sa stalo úplne, že nedávno, a mali sme jednu takú komunitu zo zboru, už bol večer, a on zrazu hovorí, že no, že ja musím o 10 minút odísť, lebo mi to letí z Bratislavy. Ale mu to letelo asi, že o hodinu, a on povedal, že no, že ešte nejakých 15-20 minút tu budem, a že čo? Není si v strese? No a potom nám poslal fotku, že sa strašne ponáhľal, aj bežal po tých schodoch pohyblivých a neviem čo, ale nakoniec to stihol. Takže asi musíš poznať to letisko, z ktorého ideš, ale tak vždy mi všetci hovoria, že 3 hodiny. Aj z Bratislavy?
2: Z Bratislavy podľa mňa kratšie asi. Mne sa stalo to, že som veľmi potreboval ísť, príroda ma zavolala na toaletu a ja som si myslel, že však už normálne už ľudia boli vo fronte, už sa čakalo a ja som si hovoril, že nie, že to bude pohode, že poďme až v lietadle. Lenže bola taká situácia, že mňa tam vtedy zastavili, to som trošku aj načrtol predchádzajúcej otázke, že ma tam chytili a musel som doplácať za kufor, čiže to bolo veľké zdržanie a potom vlastne každé lietadlo má určený čas, kedy môžu odletieť, a my sme ako lietadlo zmeškali ten čas, takže my sme potom stáli na runveji, všetci museli byť pripútaní, všetci boli takí, že pripravení, že každú chvíľu sa odlepíme akože od zeme, ale proste sme museli čakať, kedy nám tá veža akože letisková dá zelenú, a bolo zakázané ísť na záchod, čiže sa priznám, že keď už to bolo naozaj také na hrane, my sme už boli vo vzduchu a boli sme v dosť takom vysokom sklone, ale ja som si povedal, že teraz alebo nikdy, tak som sa odopol a išiel som na záchod v takom sklone, že naozaj som išiel do kopca vlastne.
0: To si neviem predstaviť, to je šialené.
1: Aké prevýšenie si dal?
0: Mne sa stalo, mala som odlietať asi okolo 6 ráno a myslím, že okolo polnoci predtým som si tak veľmi udrela malíček, že ja som celú tú noc nevedela spať a premýšľala som nad tým, že či mám ísť na pohotovosť alebo na letisko. Ale potom som si povedala, že aj mi to bolo poradené tým, že šlo malíček na nohe, tak s tým malíčkom asi by sa veľa neurobilo, čiže som si ho zafixovala a dala som si lieky na utlmenie bolesti a šla som. Ale to bolo naozaj niečo také, čo si myslím, že bol zázrak, že som vedela dokráčať na to letisko a na ten ďalší deň, alebo tak neskôr, to už bolo v poriadku, ale fakt to boli také momenty, kedy som nevedela, ako sa správne rozhodnúť.

0: momentky. Rozprávame sa o našich zážitkoch a skúsenostiach z letiska. A tak by sme si mohli možno tak na záver pozdieľať nejaké tipy a triky na to, ako mať čo najlepší prechod cez to letisko.
1: No, ja by som povedal, že čo sa týka balenia kufra, tak treba si vždy pozrieť leteckú spoločnosť, cez ktorú človek letí, že čo je tam dovolené a čo je zakázané. Ja vždycky, keď letím aj krátky let, tak si to vždycky pozerám, že to, čo mám nejak naučené, že či to bude stačiť, alebo že či mám nejaké svoje vlastné akože pravidlá a tak ďalej, alebo aj veľkosť kufra. Vždycky si ja meriam doma a vážim si kufor, že či prejdem a tak ďalej, aj keď sú to len príručná batožina. Lebo človek nikdy nevie a nechce sa mi to riešiť na letisku potom. Predsa len ten stres z toho letiska, umocnený tým, že niečo je zlé, to nie je dobrá kombinácia pre mňa, takže toto je možno taká rada pre našich posluchačov.
0: Ja robím to, že si beriem plastovú fľašu, ktorá je prázdna a potom, keď už prejdem cez kontrolu, tak si ho napustím vodou na toaletách, takže si nemusím kupovať vodu. Alebo keď mám zaplatenú malú batožinu, tak veľa vecí mám vo vreckách alebo bundu okolo pása a tak.
2: Ja by som odporúčal si kúpiť externú nabíjačku na telefón, že aby ste nemuseli potom na tom letisku zháňať nejakú zástrčku, to sa tiež niekedy vie akože skomplikovať, že neviete to nájsť.
1: Alebo u pilota klopkať, že či si nemáte nabiť počas letu.
0: Ale to znie tak, že si s tým mal skúsenosť a tak si sa naučil zo svojich skúseností.
2: Stále ho nemám. Kúpil som si takú šmejtnú na pumpe a tá sa mi pokazila.
1: Čiže ak by ste chceli niekto obdarovať Davida, tak viete, čo môžete mu kúpiť.
2: Áno, práve preto to hovorím.
1: Teraz dostaneš
2: na číslo 200, a na tomto e-maily.
1: 200 nabíjaček dostaneš.
0: Ono aj veľmi pomáha tie veci, ktoré sa majú vykladať, už to mať niekde schované a rýchlo to vedieť vyložiť, pretože boli také momenty, kedy som to všade hľadala po tom ruksaku a dlho to trvá potom ísť tú kontrolu.
2: Ja by som potom ešte odporúčil, že mať nejakú takú ľahkú desiatu, aby ste si nemuseli míňať peniaze na letisku, tam je to drahé. Lebo väčšinou sa stane, že si to tam aj tak kúpite, lebo to vyzerá tak dobre a tak ste hladní.
0: Tak s týmito tipmi a trikmi sa budeme lúčiť. Počúvali ste reláciu Momentky na vlnách Rádia 7 na tému na letisku. Lúči sa s vami Davy.
1: Ahojte.
0: Dávid.
2: Máte sa.
0: A Vaneska. Ahojte. Ahojte.

0: Počúvaš rád piesne na rádiu 7, no srdcu bližšie sú ti tie alternatívnejšie? Práve pre teba sme zostavili playlist našich alternatívnych chvál. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini včera sprevádzal albánskeho prezidenta Bajrama Begaja a jeho manželku počas oficiálnej návštevy vinohradníckeho mesta Pezinok. Na radnici ich privítal primátor mesta Roman Mác. Pezinok totiž v lani v septembri podpísal memorandum o spolupráci s albánskym okresom Mirtite na severe Albánska. Spolupráca v oblasti turizmu bola jednou z hlavných tém rokovaní medzi oboma prezidentmi. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanej novele zákona o vojnových hroboch. Cieľom zmien je zefektívniť a skvalitniť starostlivosť o vojnové hroby, reagovať na aplikačné skúsenosti a prispôsobiť právnu úpravu súčasným štandardom ochrany a evidencie pietných miest. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňaka je ambíciou ministerstva vytvoriť moderný a funkčný systém starostlivosti o vojnové hroby, ktorý bude reflektovať potreby 21. storočia. Verejnosť má možnosť zapojiť sa do prípravy novely prostredníctvom zasielania podnetov a návrhov na portály Slovlex. Záchranári v stredu neskoro večer vytiahli z trosiek historického obytného domu, ktorý sa v pondelok zrútil vo východonemeckom meste Görlitz, telo 25-ročnej rumunskej občianky. Tými prehľadávajú pozostatky zrútenej budovy prevažne ručne, pretože použitie ťažkej techniky by mohlo zapáliť unikajúci plyn. Dve osoby ostávajú naďalej nezvestné, príčina pondelkového zrútenia budovy zatiaľ nie je známa. Tajvanský prezident Lai Ching-te vo štvrtok vyhlásil, že by rád hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Trump v stredu novinárom povedal, že sa s Laiom Ching-tem porozpráva, keďže Bielý dom zvažuje predaj zbraní Tajvanu. Americký prezident už druhýkrát od minulotýždňového samitu v Pekingu povedal, že zavolá tajvanskému lídrovi. Takáto komunikácia by bola prvým rozhovorom úradujúcich prezidentov Tajvanu a Spojených štátov od roku 1979, keď Washington prestal uplatňovať politiku dvoch Čín. Trump v roku 2016, krátko po svojom prvom volebnom víťazstve, prijal telefonát od vtedajšej tajvanskej prezidentky, čo nahnevalo Peking. Telefonát ohromil diplomatov, svetových lídrov aj expertov na Čínu. Vláda podľa rozpočtovej rady výrazne zmiernila svoje ambície pri ozdravovaní verejných financií. Podľa aktualizovaných rozpočtových cieľov by deficit verejnej správy mal v budúcom roku dosiahnuť 4,2% HDP a v roku 2028 len mierne klesnúť na 4,1% HDP. Kabinet sa tak fakticky vzdáva pôvodného zámeru dostať schodok pod hranicu 3% HDP do roku 2027. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že nové nastavenie už nevedie k výraznejšiemu ozdravovaniu verejných financií ani k stabilizácii štátneho dlhu. Kritizuje najmä to, že vláda svoje rozhodnutie nepodložila aktuálnou nezávislou makroekonomickou prognózou. Bývalého rakúskeho spravodajského dôstojníka Egista Ota odsúdili v stredu na 4 roky a 1 mesiac väzenia za špionáž v prospech Ruska. Ide o najvýznamnejší špionážny prípad v Rakúsku za ostatné 10 ročia. Súd ho uznal vinným zo špionáže proti Rakúsku, zneužitia právomoci a korupcie. 63-ročný Ot čelil trestu až do výšky 5 rokov väzenia. Prokuratúra uviedla, že údajne odovzdal viacero telefonátov vysokopostavených predstaviteľov rakúskeho ministerstva vnútra, čím mal Kreml získať prístup k tisícom kontaktov. Vyšetrovatelia ho tiež podozrievajú, že poskytol šifrovaný notebook určený na bezpečnú elektronickú komunikáciu, ktorý sa podľa obžaloby dostal k ruskej tajnej službe FSB a následne do Iránu. Britská rozhlasová stanica Caroline omylom oznámila smrť kráľa Karola III. Incident sa stal v dôsledku počítačovej chyby v hlavnom štúdiu. Podľa rádia sa neúmyselne aktivoval núdzový postup označovaný ako smrť panovníka, ktorý majú britské vysielacie spoločnosti pripravený pre prípad úmrtia monarchu. Po odvysielaní správy stanica v súlade s tradíciou prerušila vysielanie. Po obnovení vysielania sa rádio poslucháčom aj kráľovi ospravedlnilo. Českí zdravotníci previezli amerického lekára, ktorý bol v kontakte s človekom nakazeným ebolou z pražského letiska Václava Havla do fakultnej nemocnice Bulovka v Prahe. O jeho prijatí už skôr rozhodol český minister zdravotníctva Adam Vojtech po konzultácii s vládou. Podľa lekárov muž nevykazuje žiadne príznaky choroby. V nemocnici bude 21 dní v izolácii. Americký lekár pricestoval do Česka v mimoriadnom režime z Ugandy v stredu po 11. hodine večer. Muža po dekontaminácii previezli do nemocnice špeciálnou sanitkou v uzavretom transportnom boxe. Zatiaľ nie je jasné, či sa muž ebolou nakazil. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, vítajte pri pokračovaní našej relácie Hlas pre Slovensko. Sme znovu spolu, teším sa, že ste si naladili našu reláciu, naše rádio a budeme dnes premýšľať spolu a hovoriť o viere. A dnes by som chcel, aby sme premýšľali o viere, keď máš pocit, že viera slabne. Neviem, či mávate takéto situácie. Ja zvyknem prechádzať takými situáciami, keď vidím, že sú určité výzvy predo mnou, čelím im, idem proti ním, volám k Pánovi, snažím sa posluchnúť Pána v tom, čo mi ukazuje a možno tá situácia sa dlhodobo nemení. Alebo dokonca tá situácia vyzerá, ako keby smerovala k prehre, ako keby celý ten boj a to chodenie vierou, chodenie v duchu, ako keby neprerážalo tú temnotu. A vtedy mnohokrát sme vystavení tomu, že sa zdá, že prehráme, že neprejdeme cez tú situáciu. Niekedy dokonca Pán Boh nastaví v našom živote ako keby sériu prehier a vyzerá to, že toto je údel, v ktorom musíme zostať. Ale verím tomu, že Pán Boh robí všetko veľmi múdro a samozrejme my môžeme pokaziť veci svojou neposlušnosťou, svojim hriechom a v tom prípade musíme riešiť veci, ale ak poslucháme Boha, ak ideme verne za ním a napriek tomu veci nevychádzajú, cítiš sa slabý, nikto s tebou ani nepočíta, práve vtedy je čas, kedy takisto Pán Boh si ťa môže veľmi mocným spôsobom použiť. Ak je to tvoj prípad a teraz počúvaš túto reláciu a máš ten pocit, že si úplne taký outsider v Božom ľude, chcem ťa povzbudiť, aby si určite nevypol, aby si určite počul teraz to, čo Pán Boh chce aj cez túto reláciu povedať do tvojho života a chce ťa zdvihnúť znovu na tú cestu viery, aby si mu dôveroval, aby si s ním chodil. Nie, aby si išiel v svojej vlastnej sile. Nie, aby si v tom duchovnom tréningu stál na tom bežiacom páse, ktorý ťa unavuje a stále sa točí dookola. Ale aby si naozaj vykročil do mocných Božích skutkov, do toho, čo Boh pre teba pripravil. Keď som premýšľal na touto tému, tak mi tak vyskočil príbeh, kedy amonský Nachaš, král, vládca, ktorý išiel a bojoval proti Izraelu, vyšiel proti Jabeš Gileadu a čítame v Božom slove, v prvej knihe Samuelovej v 11. kapitole od 1. verša toto. Potom vyšiel hore Nachaš amonský a položil sa táborom proti Jabeš Gileadu a všetci mužovia Jabeša povedali Nachašovi: učiň s nami zmluvu a budeme ti slúžiť. Ale Nachaš amonský im povedal: takým spôsobom učiním s vami zmluvu, keď vám každému vykolem pravé oko a urobím to na pohanenie celého Izraela. Vtedy mu riekli starší Jabeša: daj nám 7 dní času, aby sme mohli rozoslať poslov do všetkých krajov Izraelových. Ak nebude nikoho, kto by nás zachránil, vyjdeme von k tebe. Neviem, ak ste tí, ktorí čítate Božie slovo pravidelne, určite ste narazili na tento príbeh v starej zmluve a neviem, myslím si, že takisto ako ja ste boli šokovaní tým, čo tu je napísané. Izraelčania súhlasili s tým, že ak sa nenájde nikto, kto by im pomohol, sú pripravení vstúpiť do zmluvy tým spôsobom, že si nechajú vypichnúť pravé oko a uzavrú zmluvu s pohanským kráľom Nachašom a budú mu slúžiť. Niekedy vidím, že toto je obraz, ktorý nás vlastne konfrontuje, ktorý ukazuje, ak sme pasívni, ak sme sklesli, ak sme bez viery, dokonca ak sme plní nevery v svojom srdci, že sme ochotní prijať akékoľvek veci a vstúpiť do akýchkoľvek vecí, čokoľvek diabol povie, príjmeme podmienky a podáme sa tomu. Pán Boh nás volá k tomu, aby táto vec sa zmenila v našom živote. My vieme, že potom Nachaš nakoniec nevyhral, pretože obyvatelia Jabeš Gileadu našli milosrdného kráľa Saula, budúceho kráľa Saula, ktorý prišiel a ktorý ich zachránil. Verím, že aj táto vec, tento skutok milosrdenstva, ktorý urobil a zároveň také jasné manifestovanie vodcovstva
a vedenia Božieho ľudu v konečnom dôsledku otvorili dvere preto, aby král Saul mohol si sadnúť na kráľovský trón. Ja som nad tým premyšľal, prečo kresťania mnohokrát súhlasia s vecami, ktoré sú okolo nich, prečo upadáme do kompromisov, prečo niekedy súhlasíme s tým, aby nepriateľ nám vypichol oko, prečo kresťanskí rodičia sú ochotní prijať to, že ich deti odmietli vieru a odpadli od Pána a berú to ako stav, ktorý jednoducho je, ktorý potrebujú rešpektovať. Prečo dokážeme rešpektovať a prijať to, že zrazu sa udejú veci v cirkvi, že cirkev nerastie, noví ľudia neprichádzajú do spoločenstva a my to zoberieme ako normálnu vec. My to zoberieme ako vec, ktorá je jednoducho tak a nič s tým nemôžeme urobiť. Tá prvá vec, ktorá mi napadla, bolo, že Jabešania nevideli svoju hodnotu. Tým, že nevideli svoju hodnotu, nevedeli, kto sú v Bohu. Nemali silu sa postaviť Nachašovi, nemali silu vzoprieť sa a povedať, nie, my to odmietame. Aj keď sme mali zomrieť, radšej budeme bojovať a radšej zomrieme a zomrieme s obidvoma očami, ako by sme mali byť ľudia, ktorí prídu o jedno oko. Presne táto vec je vec, do ktorej nás Pán Boh volá. Chce, aby sme vedeli o svojej hodnote. Boh o našej hodnote hovorí v svojom slove. Boh o našej hodnote hovorí skrze to, čo urobil v Pánu Ježišovi Kristovi pre nás. On nielen povedal, že si cenný, nielen povedal, že si jeho milovaný syn, v ktorom sa jemu zalúbilo, ale on to aj ukázal, keď nechal, aby za nás zomrel Pán Ježiš Kristus. V skutočnosti na kríži, keď Pán Ježiš zomieral, Boh ukázal cenu, ktorú bol ochotný za teba zaplatiť. Je to šokujúca správa, ale Pán Boh nás videl cenných ako svojho vlastného syna Pána Ježiša Krista. V prvom liste Petra, v 1. kapitole v 18. a 19. verši je napísané: Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, on ako bezchybný a nepoškvrnený baránok. Všimnite si, to vykúpenie sa nedialo, Boh mohol zaplatiť zlatom a striebrom za otrokov takých, akých si, akým som ja a ty. Ale on sa rozhodol zaplatiť cenou svojho syna, Pána Ježiša Krista, cenou jeho života, cenou jeho krvi. Pretože ty si tak hodnotný preňho. A toto je veľmi, veľmi dôležitá vec v dnešnej dobe, ktorá je veľmi blízka tomu, čo opisoval Izaiáš v 60. kapitole. Na začiatku hovorí: Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vschádza nad tebou. Lebo hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vschádza Hospodin a jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Jak silne prorocky ukazuje prorok Izaiáš ohľadom dejín sveta, ohľadom toho, čo sa deje, my vidíme, že tá temnota sa stupňuje. Stupňujú sa normy pre hriech, ktoré sú príjmané spoločnosťou. A samozrejme, cirkev vníma ten tlak na seba, ale zároveň Boh zasľubuje, že jeho svetlo bude svietiť na Sione, že jeho svetlo, jeho sláva sa bude zjavovať na Sione. A to je zasľúbenie, ktoré Boh dáva. Aj vtedy, keď naša viera slabne, aj vtedy, keď sa zdá, že máme malé množstvo viery a že jednoducho si neporadíme s tými výzvami, ktoré sú pred nami. Boh nás povzbudzuje, pretože hovorí vlastne skrze tento text, hovorí: Ja, skrze vyliate Božej slávy, ja sám budem medzi vami. Ja sám osobne budem prítomný a ja som mocný urobiť tie veci. Tak priatelia, teraz na chvíľočku si dáme pauzu, budeme počuť pieseň a po piesni pokračujeme ďalej v našej téme. Teší sa na vás Ivan Zuštiak zo štúdia Rádia 7 a verím, že budeme ešte mať spolu skvelý čas.

Priatelia, vítajte aj po piesni. My budeme pokračovať. Hovoríme dnes o tom, čo robiť, keď viera slabne. Čo robiť vtedy, keď prechádzame údolím, keď prechádzame vecami, ktoré ako keby nevieme vierou poraziť, ako keby nevieme ukončiť už ten konkrétny prípad a víťazne prejsť cezeň. Pán Boh nás neopúšťa, On je ten, ktorý nás miluje, na ktorému na nás veľmi záleží a na ktorého môžeme s dôverou sa pozerať. My sme hovorili o Jabešanoch, obyvateľoch Jabeš-Gileadu, ktorí boli pripravení uzavrieť zmluvu s kráľom Nachašom, boli pripravení dať sa pripraviť o pravé oko, takýmto podradným spôsobom prijať vlastne zmluvu s týmto vládcom. A hovorili sme o tom, že máme bojovať, máme jednoducho ísť vo veciach, ktoré Boh pre nás pripravil a bojov, do ktorých nás voviedol. Ale žiaľ, niekedy sú tie situácie také, že viera ako keby slabne, ako keby sme nevládali ďalej ísť, ale Boh nám rozumie a nevzdáva sa nás v tej chvíli. V tej prvej časti sme hovorili o tom, že je veľmi dôležité, aby sme vedeli o svojej hodnote, o tom, ako nás vidí Boh, že sme jeho milovaní synovia, milované céry, že on naozaj vidí v nás cenu, dal Pána Ježiša Krista za nás, aby sme nezostali tak a zároveň, aby sme vedeli, že to výkupné bolo preto tak veľké, lebo skutočne nás vidí tak cenných, tak sme drahí pre ňo, tak nás miluje. Božia láska je prenesmierna a diabol mnohokrát nám zatieňuje ten pohľad, aby sme nevideli, aby sme pochybovali o Božej láske. Aby keď vidíme ťažkosti a nejaký tvrdý tréning v našom živote, ktorý Boh dopustil, aby sme si zúfali, aby sme pochybovali, že Boh má dobré úmysly s nami. Ale skutočne len dobré veci pochádzajú od Otca z nebies. On ťa miluje a si vzácny pre ňo. Mnohokrát sa stáva to, že nastupuje taká skleslosť a negatívne pocity z konkrétnych situácií, ktoré sme prežili a ktoré naozaj možno neboli ľahké. A mnohé z tých vecí sa zdajú, že boli nespravodlivé a že nám ublížili ľudia okolo nás. A snáď najťažšie rany a sklamania sú vtedy, keď tie veci prichádzajú od ľudí z cirkvi. A tieto veci môžu viesť ku sklamaniu. Ak sa človek naučí žiť v sklamaní, hýbe sa v sklamaní a keď táto pretrváva, premení sa na depresívne ladenie osobnosti. Zrazu človek je tak depresívne ladený, má depresívne sklony, nevie sa radovať z obyčajných vecí, nevie mať radosť z veci a dokonca aj úspechy, ktoré prídu a ktoré sa objavia v jeho živote, tak človek to hodnotí ako len niečo dočasné. O, to veľmi rýchlo prejde, to dlho nebude trvať. A dokonca aj tie pozitívne veci, ktoré sa dejú v jeho živote, hodnotí, že ja aj tak o to prídem. O chvíľočku to skončí, to je len taký chvíľkový záblesk slnka, ale v skutočnosti nado mnou je temnota. Toto je veľmi dôležité skutočne nezostávať v tomto ladení, pretože ako náhle to depresívne nastavenie človeka pokračuje, ako náhle je dlhšie, tak dochádza k tomu, že skutočne sa môže rozvinúť depresia v živote človeka. A to je veľmi ťažký stav, veľmi ťažké väzenie, do ktorého diabol chce uvrhnúť Božie deti, pretože vie, že potom budú neaktívne, neefektívne pre Božie kráľovstvo. A ak si v tomto väzení, ak si v tomto zovretí depresie, nezabudni, že Pán Boh ťa miluje, že jeho ruka je pripravená ťa podržať, že on na teba nezabudol, aj keď tvoje pocity ti hovoria, že áno. Čo je dôležité, je však vedieť, že Pán Ježiš prišiel, aby nás vyslobodil z týchto vecí. V liste Galatským 5. kapitole v 1. verši je napísané toto. Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znovu zapriahnuť do jarma otroctva. Všimnite si, tu je napísané, že už sa to stalo. Kristus nás oslobodil, pripravil to, aby sme boli slobodní, ale my môžeme úplne cez pasivitu, cez sklamanie nechať sa znovu zapriahnuť do jarma otroctva. A pre týmto nás upozorňuje apoštol Pavel a vyzýva, aby sme to nerobili.
pretože jednoducho za nás už bolo zaplatené. Tak, jak sme v prvej časti hovorili, nie zlatom a striebrom ani drahými kameňmi, ale boli sme vykúpení drahou krvou Kristovou, ktorý ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol pripravený obetovať sa za nás a zaplatiť tú cenu, aby ty a ja sme mohli žiť v slobode. Toto je veľmi dôležitá vec. Nedovol, aby sklamanie prevalcovalo tvoj život. Jedna z veľmi dôležitých vecí je nezostávať v atmosfére sklamania. Ako to môžeme urobiť? Keď niekto má úplne sériu negatívnych skúseností, negatívnych okolností, keď zrazu ako keby úspech sa vzdiali z tvojho života a máš pocit, že ideš z jednej prehry do druhej, máš pocit, že jednoducho je to stále hustejšie a hustejšie v tvojom živote. Vieš čo, aj napriek tomu môžeš zostať úplne v jasnom vedomí, že Pán Boh je dobrý. Toto je ochrana pred tým, aby si nebol v sklamaní, aby si nechodil v sklamaní, aby si nezostával v depresívnej atmosfére. Prorok Jeremiáš v 29. kapitole svojej knihy v 11. verši hovorí toto. Lebo ja poznám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Budete ma vzývať a pôjdete a budete sa mi modliť a vypočujem vás a budete ma hľadať a nájdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom. Bol to 11. až 13. verš. A viete, čo je šokujúce na tomto texte? Je to text, ktorý prorocky dostal prorok Jeremiáš v období, kedy Izrael išiel do babylonského zajatia. Teda v období, keď to bol jedno z najhorších období v dejinách Izraela. Nebol to slávny čas víťazstiev kráľa Saula, neboli to ešte slávnejšie víťazstva kráľa Dávida alebo upevňovanie kráľovstva skrze múdrosť Šalamúnovu, kedy kráľovstvo viac a viac dynamicky rástlo a bolo pevné a silné, ale bolo to v období, ktoré bolo najťažšie pre Izrael. Chrám bol zrúcaný, Jeruzalém bol opustený. Jednoducho bolo to miesto, kde zlodeji a lúpežníci mali priestor na to, aby to lúpili, aby ničili celú túto krajinu, celé toto mesto. Celé dedičstvo Hospodinové bolo ako keby vydané na posmech. A uprostred tohto Hospodin prorocky hovorí cez proroka Jeremiáša: ja poznám myšlienky, ktoré mám o vás, myšlienky pokoja a nie zlého. Vieš čo, aj tvoj život môže byť ako uprostred babylonského zajatia, ako keby boli zvalené múry v tvojom živote, ako keby boli spálené brány, ako keby zhorel chrám, bol zničený. Ale vieš čo, uprostred toho Boh hovorí: ja poznám myšlienky, ktoré mám o tebe. Myšlienky pokoja a nie zlého. Ty prejdeš cez tieto veci a budeš ten, cez ktorého Boh zjaví svoju slávu. Toto je veľmi dôležité, ak vieme si udržať uistenie, že Boh je dobrý. Pane, áno, nerozumiem tomu. Nerozumiem, prečo padli brány chrámu, brány Jeruzalema. Samozrejme, zbožní Židia vedeli v tom čase. Modlárstvo bolo rozšírené, ľudia opustili Boha, uctievali rôzne kamenné a falošné hlinené sošky a klaňali sa im. Miesto toho, aby uctievali Boha, ktorý je neviditeľný a ktorý zakázal, aby sme si tvorili obrazy a sochy, ktoré ho znázorňujú. Boh je žiarlivý Boh a on nedovolí, aby sme sa delili o jeho slávu s čímkoľvek iným. Ale vieš čo, uprostred toho môžeš mať istotu, že Boh je dobrý. A toto je tak silná kotva pre tvoj život, že dokážeš prejsť cez akékoľvek veci, cez akékoľvek ťažkosti. Tá druhá vec je, potrebujeme premieňať svoju myseľ tým, že bude obnovovaná, tak ako je napísané v Rímanom 12. kapitole v 2. verši: obnovujte sa premenením svojej mysle. Toto je veľmi dôležité, pretože naša myseľ má tendenciu zmýšľať duševne, odkláňajúc sa od Božieho slova, a my potrebujeme, aby naša myseľ bola premieňaná tým, čo hovorí Boh. A on ťa potom prevedie cez veci. Ďalšiu vec, ktorú potrebujeme robiť, ak chceme byť ľuďmi, ktorí prejdú to obdobie, keď sa zdá, že viera je slabá, že viera zlyháva,
je to, že postav chválu pevne ako súčasť svojich stíšení s Bohom. My máme tendenciu, keď sme sklesli, keď depresia útočí na náš život, sa stiahnuť a povedať, ja nebudem pokrytec, nebudem teraz chváliť Boha, keď sa nemám dobre. Ale vieš čo? Práve vtedy potrebuješ chváliť živého Boha. Práve vtedy potrebuješ zostať v tom, že ho vyvyšuješ a uctievaš. A tak ako Pavel so Silasom, keď boli zavretí vo väzení a chválili Boha po tom, čo boli palicovaní a bití a zovretí do klady, tak prišlo Božie víťazstvo, Boží prielom. A ja ťa chcem povzbudiť, možno nemáš absolútne chuť chváliť Boha, ale rob to. Choď a chvál ho, pretože on je dobrý, on sa nezmenil. On je stále ten istý. A tá posledná vec, posledná rada, ktorú chcem priniesť a povedať v dnešnej relácii je, buď aktívny. To, čo ti ukazuje Pán Boh, že máš urobiť, urob to, ale nie v nejakom jednaní solo kresťana, ale pripoj sa k cirkvi a spolu s bratmi a sestrami, ktorí nie sú dokonalí, ale ani ty nie si dokonalý. Preto ich potrebuješ, preto potrebuješ spolu s nimi fungovať, ísť, zápasiť, víťaziť aj odpúšťať si. Vojdi do toho. Viete, príbeh obyvateľov Jabeš Gileadu tu končí, ale zároveň vy, ktorí poznáte písmo, viete, že keď potom Saul, ktorý v tejto chvíli pomohol Jabešanom, nenechal ich tak, v tej neskoršej histórii sa odklonil od Boha, až nakoniec prišiel jeho pád, kedy Filištinci ho porazili, kedy ho zabili a keď ho našli na poli mŕtvého, tak zohavili jeho mŕtvolu, vyvesili jeho pozostatky na bránu mesta a na posmech, na to, aby všetci videli, že Filištinci sú silnejší ako Izrael. Predstavte si, čo sa vtedy stalo. Keď sa to dozvedeli Jabešania, išli celú noc a bez ohľadu na to, čo sa im stane, tie pozostatky Saula dali dolu z brány a pochovali jeho telo. Dali úctu Saulovi. A Dávid, keď nastúpil ako nový král, jedna z prvých pochvál, ktorá zaznela, bola pochvála pre Jabešanov za ich hrdinský čin. Tí, ktorých Saul vyviedol a pomohol im, nezabudli na ňo a odplatili sa mu vďačnosťou. A priatelia, ja chcem na záver vás povzbudiť. Ak toto slovo bolo pre vás, to obdobie ako mrak prejde cez tvoj život a ty znovu vojdeš na tú cestu viery a pôjdeš, pretože vieš, že aj tieto obdobia ťa privedú k tomu, že poznáš, kto je Ježíš a poznáš, že on je skutočne dobrý Boh. Poďme sa na záver modliť. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že ty nás nikdy neopustíš. Nebo aj zem pominú, ale ty budeš stále s nami. Ďakujeme ti za to, Pane. Ďakujeme, že tvoja prítomnosť je tu s nami teraz. A my sa rozhodujeme, že chceme ísť s tebou, Pane. A ďakujeme, že stačí, aby naša viera bola ako horčičné zrno. Aj tak sa budú diať veľké veci. Nie preto, že my sme veľkí, ale preto, že máme veľkého Boha. Nech je oslavené tvoje meno. Amen. Priatelia, a toto je už naozaj pre dnešnú reláciu všetko. Zo štúdia Rádia 7 sa s vami lúči Ivan Zuštiak a teším sa na ďalšie stretnutie s vami.

0: Je dodržiavanie záväzkov pre vás náročné? Biblia nám hovorí, že verný človek bude Bohom odmenený. Skúste dnes teda preukázať postoj vernosti. Môže to byť vo vašej práci, v manželstve, v priateľstve alebo vo vašich vlastných výzvach.
1: Izraelské udalosti.
2: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z ICEJ Slovensko. Je piatok 22. mája 2026. Vo štvrtok večer 21. mája sa začal židovský sviatok Šavolt, jeden z najvýznamnejších sviatkov judaizmu. Pripomína udalosť spred viac ako 3000 rokov, keď Boh podľa Biblie daroval svetu Tóru, teda prvých 5 Mojžišových kníh, na vrchu Sinaj. Šavolt sa slávi presne 7 týždňov po sviatku Pesach, preto sa nazýva aj Sviatok týždňov. V kresťanskom svete na toto obdobie nadväzuje Sviatok Turíc, teda zoslanie Ducha Svätého na apoštolov, ktorý sa slávi 50 dní po Veľkej noci. Šavolt tak pripomína hlboké duchovné korene, ktoré spájajú židovskú aj kresťanskú tradíciu. Mlieko a med, arabské hlasy pre Izrael zazneli v Bratislave. Bratislava počas víkendu hostila 8. ročník festivalu s názvom Mlieko a med, ktorý sa konal pri príležitosti 78. výročia vzniku moderného štátu Izrael a 59. výročia opätovného zjednotenia mesta Jeruzalém, hlavného mesta Izraela. Dvojdňové podujatie organizované ICEJ Slovensko v spolupráci s veľvyslanectvom štátu Izrael na Slovensku spojilo odborné diskusie, kultúru aj verejný festival na hlavnom námestí v Bratislave. Najsilnejší odkaz tohto ročného ročníka však priniesli hostia z arabského sveta. Tí otvorene hovorili o potrebe spolupráce s Izraelom a o boji proti antisemitizmu. Bahrajnská novinárka a politická komentátorka Ahdeja Ahmed Al-Sayed a saudsko-arabský analytik Loya Al-Sharif zo Spojených arabských emirátov vystúpili online pred publikom v Bratislave. Obaja priznali, že stali v prostredí, kde bol obraz Izraela často jednostranný a nepriateľský. Práve osobné skúsenosti, štúdium a stretnutia s Izraelčanmi ich však priviedli k presvedčeniu, že dialog a spolupráca sú jedinou cestou k stabilite na Blízkom východe. Obaja podporili abrahamovské dohody, ktoré v posledných rokoch normalizovali vzťahy Izraela s viacerými moslimskými krajinami. Zároveň upozornili aj na rastúci antisemitizmus a nebezpečenstvo islamského džihadizmu v Európe. Ich vystúpenia patrili medzi najsledovanejšie momenty festivalu. Súčasťou podujatia boli aj diskusie o bezpečnosti, inováciách a slovensko-izraelskej spolupráci. Nedeľný program na hlavnom námestí doplnila hudba, tanec, izraelská gastronómia a kultúrny program pre verejnosť. Fotografie a videá z podujatia si môžete pozrieť na webovej stránke icej.sk alebo na facebookovom konte ICEJ Slovensko alebo ICEJ Slovakia. Napätie medzi Trumpom a Netanyahuom rastie. Telefonát medzi izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom z útorka na stredu tohto týždňa vyvolal podľa viacerých amerických médií napätie okolo ďalšieho postupu voči Iránu. Ako informovali portály CNN, The Wall Street Journal a iNet News, rozhovor sa sústredil najmä na otázku, či dať viac priestoru diplomácii alebo pokračovať v tvrdom tlaku na Teherán. Podľa zverejnených informácií Netanyahu upozornil Trumpa, že ďalšie čakanie môže hrať v prospech Iránu a oslabiť tlak na iránsky režim. Izraelský premiér mal zároveň zdôrazniť, že Jeruzalém zostáva skepticky voči možnosti, že by Irán dobrovoľne pristúpil na úplné obmedzenie svojho jadrového programu alebo sa vzdal podpory útokov proti krajinám regiónu. Donald Trump mal naopak počas rozhovoru presadzovať pokračovanie diplomatického úsilia. Podľa médií argumentoval tým, že chce dať rokovaniam ešte viac času, aby sa zabránilo ďalšej vojne a stratám na životoch. Napätie medzi Washingtonom a Jeruzalémom prichádza v čase zvýšených obáv z ďalšej eskalácie na Blízkom východe. Izrael opakovane upozorňuje, že iránsky jadrový program a aktivity Teheránu v regióne predstavujú existenčnú bezpečnostnú hrozbu. Väčšina Libanončanov chce mier s Izraelom. Nový prieskum verejnej mienky v Libanone naznačuje výrazné rozdiely medzi jednotlivými náboženskými komunitami v pohľade na Izrael a možnú normalizáciu vzťahov. Ako informoval denník Jerusalem Post s odvolaním sa na prieskum spoločnosti International Information Company, väčšina Libanončanov mimo šítskej komunity podporuje mierové dohody s Izraelom a časť z nich aj normalizáciu vzťahov s Jeruzalemom. Najsilnejšiu podporu mierovej dohode vyjadrili drúzy. Za dohodu s Izraelom sa vyslovilo až 84% respondentov z tejto komunity. Nasledovali maronickí kresťania so 77% a pravoslávni kresťania so 72%. Medzi sunnickými moslimami podporilo mierovú dohodu 52% opýtaných. Úplne odlišný postoj však ukázala šítska komunita, ktorá je tradične považovaná za základňu teroristickej organizácie Hizbalah. Až 92% šítskych respondentov odmietlo myšlienku mierovej dohody s Izraelom. Podobne negatívne sa postavili aj k normalizácii vzťahov s Jeruzalémom. Prieskum zároveň ukázal, že 58% Libanončanov podporuje odobratie vojenských kapacít Hizbaláhu, zatiaľ čo proti bolo 34% respondentov. Výsledky naznačujú rastúce napätie medzi časťou libanonskej spoločnosti a vplyvom Hizbaláhu na smerovanie krajiny. Nenávisť voči Izraelu ako zrkadlo krízy Západu. Rastúca nenávisť voči Izraelu už podľa viacerých komentátorov dávno nepredstavuje len kritiku konkrétnych izraelských vlád alebo politických rozhodnutí. Komentátor denníka The New York Times Brad Stevens upozorňuje, že čoraz častejšie ide o hlbšie presvedčenie, podľa ktorého samotný vznik Izraela bol chybou a židovský štát nemá právo existovať. Podľa neho je tento trend zároveň znakom širšej morálnej a intelektuálnej krízy západných spoločností. Stevens tvrdí, že demokratické krajiny založené na kritickom myslení a racionálnom posudzovaní reality by nemali podliehať obsesii demonizovať jednu malú krajinu a jej obyvateľov. Varuje pred predstavou, že mier alebo spravodlivosť by mohli vzniknúť odstránením Izraela z mapy sveta. Komentátor zároveň pripomína, že Izrael čelí už 78 rokov neustálej propagande, mediálnej zaujatosti a bezpečnostným hrozbám, no napriek tomu sa vypracoval medzi technologicky, ekonomicky a aj vojensky najsilnejšie krajiny sveta. Patrí tiež medzi štáty s vysokou mierou spokojnosti obyvateľov. Stevens zdôrazňuje, že Izrael by mal byť posudzovaný rovnakým metrom ako ostatné krajiny čeliace terorizmu a vojnám. Problém podľa neho vzniká vtedy, keď časť Západu od Izraela očakáva morálnu dokonalosť, no každé zlyhanie následne používa ako dôkaz jeho údajnej nelegitimnosti. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Saicej Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

Check. Večer u dobrovoľských. Večerný čas je všetkým deťom vzácny. Posledné hodiny pred spaním patria často k najkrajším z celého dňa. Vôbec sa im ešte nechce do postele, toľko by toho ešte rady urobili. Ruky i nohy majú však od únavy stále ťažšie a ťažšie. Dieťa síce ešte aj vtedy tvrdí, vôbec sa mi nechce spať, no v zápätí zýva na celé ústa. Zvlášť večer je čas, keď doma môžeme mať aj domov. Rodina dobrovoľských tvorí taký domov. Nie je to len nábytok, čo tu stojí, nie sú to len ľudia, čo tu žijú, títo ľudia sa tu dokonca aj cítia doma. Pre otca a mamu, pre Janíka a Elenku je tento domov tým najkrajším na zemi. Čas ísť do postele sa aj v najkrajšom domove stále viac približuje. Elenka, najmladšia u dobrovoľských, zvykne o tomto čase hľadať dôležitú prácu, len aby ešte o niečo dlhšie ostala hore. Ale mamička svojej cerke len tak ľahko nenaletí, veď aj ona bola kedysi malým dievčatkom. Ani Janík nerád chodí zavčasu spávať. Stáva sa, že si aj trikrát za sebou usporadúva veci v školskej taške, len nech ide neskôr do postele. Jedného večera sedela Elenka po večeri tichučko v kúte. Ocko, ktorý práve čítal noviny, to zbadal. Prekvapený sa spýtal. Čo, Elenka? Si chorá? Ona pribehla, pritúlila sa k nemu a zašepkala. Vieš, oci, keď som úplne ticho, tak si mamička myslí, že som už v posteli a ja by som ešte tak rada bola chvíľku hore. O tomto želaní otec dobrovoľsky veľa premýšľal, až z toho v ich rodine vznikol pekný zvyk. Večer po jedle si väčšinou ešte trochu spolu posedeli. Pri tejto príležitosti ocko sprvu rozprával rôzne príhody, no vystačili mu iba na niekoľko dní, čo skoro bol so svojou múdrosťou v koncoch, ale poradil si, vytiahol starú rodinnú Bibliu. Našlo sa v nej toľko príbehov, začal z nej teda deťom čítať. Lenže pre Janíka a Elenku to bolo priťažké. Čítanie z knižky denných úvah po obede im práve stačilo. Ocko preto začal biblické príbehy rozprávať vlastnými slovami tak, ako ich mal v pamäti. Sústredil sa pritom na veci, ktoré chcel deťom objasniť.

Milí poslucháči, naladené máte modlitby za národy. Moje meno je Kristýna Valovičová a dnes som si na pomoc opäť zobrala taký zoznam 50 najprenasledovanejších krajín na svete. Teda toto prenasledovanie vyvstáva z viery v Pána Ježiša Krista. A na 42. mieste je aj pre mnohých z nás obľúbená dovolenková destinácia, veľmi známa krajina aj v Biblii, je to práve Egypt. A v Egypte, ako som sa teda dočítala, je stále považované kresťanstvo za niečo, čo je nebezpečné, nepríjemné, neakceptovateľné. A dokonca som čítala jedno svedectvo o mužovi, ktorý sa obrátil, začal veriť v Pána Ježiša a jeho vlastný otec mu povedal, že je zradca, že by si zaslúžil smrť a že by mal utiecť z dediny, v ktorej vyrastal. Môžeme myslieť aj na neho. Chceme sa takisto modliť za aj ostatných občanov v Egypte, ktorí sú často pod takými tlakmi od moslimov, ktorých považujú za druhoradých občanov, dávajú im tie najhoršie práce, ak vôbec nejakú prácu môžu mať, tak im je pridelená nejaká taká nebezpečná práca. Takisto čelia rôznorodým útokom od moslimov a chceme sa teda modliť za týchto kresťanov, ale aj za moslimov, aby mohli spoznať Pána Ježiša Krista. A takisto chceme žehnať organizáciám, ktoré pracujú v Egypte a chcú pomôcť našim bratom a sestrám. Tak poďme teda na to. Poďme sa modliť k nášmu Bohu. Pán Ježiš, ďakujem ti za to, že poznáš Egypt, že ti záleží na ľuďoch v Egypte, Pane. Ďakujem ti, Pane, za to, že si už sa aj mnohým z nich dal spoznať a my ťa, Pane, chceme prosiť aj o toho konkrétneho muža, voči ktorému sa jeho vlastný otec zachoval veľmi zle, otočil sa chrbtom a hovoril, že si zaslúži smrť, tak ja ťa prosím, aby toto vyhlásenie vedel tento muž, že nad ním neplatí, Pane, pretože ty na ním vyhlasuješ, že je tvoj svätý zachránený, omilostený a že je v bezpečí v tvojich rukách, Pane, tak prosíme, aby toto vedel spolu s ostatnými kresťanmi, Pane Ježišu, v Egypte a modlíme sa aj za to, aby aj keď ich možno moslimovia považujú za druhoradých občanov, tak aby vedeli, že sú prvoradí v tvojich očiach, Pane. Prosíme ťa o zabezpečenie dobrých prác pre nich, aby to pre nich nemuselo byť nebezpečné, aby sa nemuseli trápiť. Prosíme ťa, Pane, o zmenu tejto ich pozície v Egypte a ďakujem ti, že aj keď teda o Egypte sa tak biblicky, metaforicky hovorí ako o otroctve hriechu, tak ďakujem ti, že z tohto si ich naozaj vyviedol a že oni v Egypte môžu žiť slobodní v tebe, Pane. Pane, ty si povedal, že na svete budeme mať súženie, ale máme dúfať, lebo ty si svet premohol, tak toto vyhlasujem aj nad našimi bratmi a sestrami v Egypte, aby vedeli, že majú teba, ktorý si premohol všetko zlo, ktoré je chystané voči ním, Pane, ale ja chcem také vyhlasovať tvoje slovo zo Žalmu 6, kde je napísané, že každý nepriateľ sa musí zlaknúť a náhle uísť, keď sa stretne s tvojim menom Ježiš Kristus. Tak o toto sa modlím, Pane, aby všetky útoky prestali a boli zastavené. V tvojom mene Ježiš sa modlíme. Amen.

0: Začnite víkend zľahka s Andrejkyným fejtónom v sobotu po 11. a po 14. si vypočujte reláciu Slovo pravdy o dokončenom Božom diele.
1: Pokračovať môžete napríklad v nedeľu po 10. príbehmi pre deti a po 20. na vás čaká Retro klub. Príjemný máj vám želá Rádio 7.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Šabat klub Rádia 7. Od mikrofónu vás zdraví Andrea. Dnes sa budeme rozprávať o tom, či má Izrael ako Boží zmluvný ľud nárok v zemi bývať, v zemi Kanán, ktorá mu bola zasľúbená ako večné državie, ako večné dedičstvo samotným Bohom, alebo nemá právo v nej bývať, alebo za akých podmienok má právo obývať zem a užívať jej plody. Jedno zistenie je iste fascinujúce. Z Božieho slova vyplýva, že požehnania, ktoré Boh zasľúbil Abrahámovi na základe zmluvy s ním, ktoré zasľúbil jeho potomkom, sú zväčša závislé na tom, že zmluvný ľud Izrael bude žiť spravodlivo v zemi. Zdá sa, že toto je základným pilierom na to, aby sme porozumeli, čo sa v Izraeli deje dnes. Pri príprave Šabat klubu sme siahli do brožúr, ktoré sa volajú súhrnným názvom Biblický sionizmus. Napísal ich reverend Malcolm Heading, ktorý bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem priamo v centrále. Bol aj ordinovaným služobníkom v Assemblies of God v Južnej Afrike a v súčasnosti pastoruje cirkev, ktorú sám založil a ktorá sa volá Olivovník. Názov príznačný pre prácu Malcolma Headinga, venuje sa vzťahu kresťanov a židov, venuje sa problematike Izraela celoživotne. Prajem vám príjemné počúvanie dnešnej relácie.

Priatelia, tak ako je to s tými podmienkami, za ktorých môže Boží zmluvný ľud prebývať v svojej zemi, ktorá je jeho večným vlastníctvom na základe zasľúbenia a zmluvy Boha s Abrahamom? Zem teda navždy patrí Izraelu, no právo obývať ju je determinované naplnením podmienky. Ľud Boží má byť verný Bohu. Mimochodom je to krásny obraz, pretože Izrael je v origináli Izraela ako žena. Je to obraz akoby manželstva Boha so svojím zmluvným ľudom. Boží zmluvný ľud má byť zmierený so svojím Bohom a v takomto vzťahu s ním nažívať. Kde je to v písme? Konštantne je to zdôrazňované v 5 Mojžišových knihách. Poďme do Deuteronomia do 29. kapitoly. Tu nájdeme, ako sa Boh prihovára svojmu národu a varuje ho. Varuje ho pred tým, čo sa stane, keď sa oddelia od neho. Boží zmluvný ľud má právo bývať v zemi dovtedy, kým žije spravodlivým životom v krajine. Keď opúšťa Boha, keď od neho odchádza, tak stráca privilégium bývať v krajine, ktorá však zostáva jeho vlastníctvom na veky. Ľudia sa pýtajú, čo sa deje. Raz je národ v zemi, raz nie je, no a práve takto začína časť písma z Deuteronomia, ktorú si budeme teraz čítať. A povedia všetky národy, prečo tak učinil Boh tejto zemi. Čo znamená páľa tohoto veľkého hnevu? Pretože opustili zmluvu Hospodina, Boha svojich otcov, ktorú učinil s nimi vtedy, keď ich vyviedol z egyptskej zeme a odišli a slúžili iným bohom a klaňali sa im, bohom, ktorých neznali a ktorých im nebol udelil. Preto sa zapálil hnev Hospodinov na tú zem, aby uviedol na ňu všetku tú kliatbu napísanú v tejto knihe. A Hospodin ich vyplienil z ich zeme v hneve, v prchlivosti a ľútosti veľkej a vyvrhol ich do inej zeme. Ako je tomu dnes? Malcolm Heading píše, že mnohí kresťania, ktorí milujú Izrael, potrebujú porozumieť tejto súvislosti. Často sa stretol s názorom, že kresťania si myslia, že izraelský ľud môže vo svojej zemi žiť, ako sa mu páči, robiť, ako chce, že je to ich zem a že našou úlohou je robiť všetko preto, aby v nej ostali. Ale Božie slovo nehovorí toto. Čo hovorí Božie slovo? Že je to ich zem, ktorá im patrí na veky. Bola im daná ako večné dedičstvo, ako večné državie Bohom Abrahamovým, ale. A je tu to veľké ale. Privilégium bývať v krajine je podmienené ich zmiereným vzťahom s Bohom, s ich Bohom. Keď nežijú v zmierenom vzťahu so svojím Bohom, keď mu neslúžia naplno, tak on ich vykoreňuje zo zeme a berie im na istý čas privilégium, ktoré ich oprávňovalo v zemi bývať. A k tomuto porozumieme, bolo by dobré posunúť toto pochopenie aj našim deťom.

Ako to bolo s usadzovaním sa izraelského ľudu v zemi Kanán, v tej zasľúbenej zemi, ktorá im bola sľúbená Bohom v zmluve s Abrahámom ako večné državie? Keď sa pozrieme na periódu zhruba 4000 rokov, tak Izrael sa snažil zapustiť v zemi korene. No a keďže žiaden národ nedokáže verne slúžiť Bohu celé 1000 ročia, tak izraelský ľud sa dvakrát ocitol v exile a bol aj dvakrát zhromaždený. Hriech a rebélia voči Bohu nebies spôsobili to, že sa izraelský ľud dostal pod súd a do exilu. Ale Božou vernosťou boli znova privedení do ich starodávnej zeme, do zeme ich otcov. Izrael tiež prechádzal dňami veľkej temnoty a hriechu. Toto Biblia tiež zaznamenáva. Odpadnutie Izraela sa znepáčilo Bohu Biblie a keď ľud nečinil pokánie, súdil ho a dva razy ho poslal do exilu. Kedy to bolo po prvý raz? V roku 586 pred našim letopočtom. Nabuchodonozor nakoniec obsadil Jeruzalem, zničil ho, vypálil chrám a ľud vzal do zajatia. Všetci tento príbeh poznáme. Vieme aj o tých úžasných príbehoch, ktoré sa udiali v Babylone, ktorých protagonistami boli Daniel a jeho traja priatelia. Prešlo 70 rokov a ľud sa vracia do zeme. Pod vedením prorokov a kňazov, akými boli Ezdráš, Nehemiáš, Hageus, Zachariáš. Čo sa to dialo? Niečo ako veľké prebudenie medzi Makabejcami. Začias Ezdráša a Nehemiáša, keď čítali slovo Božie na hradbách Jeruzalema, prítomnosť Božia zostúpila a na ľud prišla radosť a požehnanie na krajinu. No žiaľ, v roku 70 nášho letopočtu sa Izrael znova dopúšťa rebélie a dostáva sa do periódy dlhého rozptýlenia, zhruba okolo 2000 rokov. Ľud odmietol Ježišove mesiánske znaky, nerozoznal ich, brat nenávidel brata, nakoniec bol Titom zničený chrám a národ bol odvedený do zajatia. Toto sú svedectvá z histórie o tom, ako je pravdivé Božie slovo, že keď sa Izrael odvracia od Boha, udejú sa dôsledky. Neprivádza to aj vás k myšlienkam bázne Božej? Lebo Božie slovo je pravda. Čo o nás Boh hovorí, mali by sme to brať vážne. Je veľa pasáží v Biblii, v ktorých Boh hovorí o nás, o našich životoch, o našej svetosti, o našej odovzdanosti Jemu. A to by nás malo nabádať brať tieto slova vážne. Máme dočinenia so svätým Bohom, so súcitným, áno, milujúcim Bohom, ale On je aj svätý Boh a je Bohom svätej lásky. A vyžaduje, aby my ako jeho ľud sme pred ním žili spravodlivé životy. No napriek hriechu Izraela, napriek jeho pádom, napriek jeho rebélii, nevernosti, slabosti, napriek tomu Boh zveril cez tento národ svetu slovo Božie a svojho Mesiáša, Ježiša. Aká veľká je Božia vernosť!

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, Boh je tak verný. Zdá sa, že On presne rozumie, že to, čo po nás žiada, ako si nedokážeme splniť, tak ako to bolo aj s Jeho vlastným zmluvným ľudom. Dokázal použiť ešte aj slabosť a pád svojho ľudu. Dokázal použiť ešte aj rebéliu svojho zmluvného ľudu na to, aby naplnil svoj plán. Plán, ktorý zamýšľal uskutočniť ešte pred založením sveta, cez svoj ľud, zachrániť nielen svoj ľud, ale aj všetkých ostatných, všetkých nás dokopy. To nám hovorí o tom, akému neopísateľne úžasnému Bohu slúžime. Nezaskočí ho, že padneme, že sa odkloníme a akým spôsobom sa to udeje, že sme čas od času zmetení. Dokonca ho nezaskočí, že sa potkneme a ani že zhrešíme. Tento Boh nás miluje. Vždy nás zdvihne, keď činíme pokánie. Vždy nás postaví na nohy. Dokáže napriek všetkému naplniť plán, ktorý pre náš život má. Na konci vekov, keď budeme pred ním stáť, budeme schopní povedať, že naše životy sa stali tým, čím chcel on, aby boli. Napriek všetkej našej slabosti dokoná v našich životoch to, čo je jeho zámerom. Všetko, čo od nás chce, je, aby sme ho milovali, lebo on miluje nás. Chce, aby sme sa postavili na nohy a povedali: odpusť, Pane, ale chcem ísť ďalej. Malcolm Heading píše, že má podozrenie, že Boh má záľubu v tom, aby ukázal svoju slávu cez pády, cez slabosti nás ľudí. Pretože keď my sme slabí, on je silný. A Izrael je dôkazom toho. Možno preto sa v prvom liste Korintským píše, že všetko, čo sa udialo v histórii Izraela, je nám dané na to, aby nám to bolo príkladom. Izrael je akoby taký Boží testovací národ. Boh si ich nevyvolil preto, že by boli silnejší, alebo lepší, alebo lepšie vystrojení, talentovanejší ako ktokoľvek iný, alebo ako ktorýkoľvek iný národ. Sú malý a slabý národ v skutočnosti. A on si ich vyvolil, lebo si ich vyvolil. Hovorí: ľúbim ťa. Práve tak, ako ľúbi nás všetkých. Napriek všetkému sa Izrael stal prostredníkom spasenia sveta. Aj keď bol Izrael odstránený zo svojej zeme v roku 586 pred našim letopočtom, pretože sa dopúšťal modloslúžby, a napriek tomu, že bol odstránený zo svojej zeme v roku 70 nášho letopočtu, pretože sa dopustil rebélie, plán a zámer Boží sa aj tak cez Izrael naplnil. Boh svoje povolanie nad týmto národom neodstránil, nezobral ho preč. A práve preto, že Izrael existoval, majú všetky ostatné národy Božie slovo. Dnes máme Bibliu. A to je židovský dokument. A dostal sa k nám cez slabých ľudí, ktorí mali silného Boha. Biblia hovorí, že v histórii Izraela sa odohrajú iba dva exily a dva návraty. Pred príchodom mesianského veku bude druhé a posledné zhromaždenie židovského ľudu do ich pôvodnej domoviny, Bohom danej zeme. V Izaiášovi 11 sú dokonca spomenuté i krajiny, z ktorých Boh svoj ľud zhromaždí. Tento posledný návrat nadobudol svoje vyjadrenie v roku 1948, keď bol založený štát Izrael. Priatelia, Boží zmluvný ľud sa vracia do svojej zeme druhý a posledný raz.

Aj keď je Izrael v exile, aj tak jeho krajina patrí jemu. Keď stráca privilégium žiť v zemi, to neznamená, že stráca krajinu. Boh dal Izraelu jeho zem na veky. Tento princíp nájdeme v Deuteronomiu v 30. kapitole. A stane sa, keď prídu na teba všetky tieto slová, požehnanie i kliatba, ktoré som ti predložil, a rozpomenieš sa na ne, kdekoľvek by si bol medzi národami, kam by ťa zahnal Hospodin tvoj Boh, a keby si sa navrátil k Hospodinovi svojmu Bohu a počúval by si na jeho hlas podľa všetkého toho, čo ti ja prikazujem dnes, ty i tvoji synovia, celým svojim srdcom a celou svojou dušou, vtedy zase navráti Hospodin, tvoj Boh tvojich zajatých a zľutuje sa nad tebou a zase ťa zhromaždí zo všetkých národov, medzi ktoré ťa bol rozptýlil Hospodin, tvoj Boh. Keby bol niekto z tvojich zahnaný, hoci i na koniec nebies, aj odtiaľ ťa zhromaždí Hospodin, tvoj Boh, a odtiaľ ťa vezme. A Hospodin tvoj Boh ťa dovedie do zeme, ktorú boli do dedičstva zaujali tvoji otcovia, a zaujmeš ju do dedičstva a dobre ti učiní a rozmnoží ťa viacej, ako bol rozmnožil tvojich otcov. A Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho semena, aby si miloval Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou, aby si žil. Malcolm Heading píše, toto je dôležitá kapitola. Keďže dosvedčuje to, že po procese súdu prináša Boh Izrael naspäť do jeho zeme, do tej zeme, ktorú zasľúbil jeho otcom. A tu máme princíp privilégia bývať v zemi. Ale nachádzame v tomto Božom slove ešte viac, pretože on ich privedie nielen do zeme, ale obreže ich srdcia. To znamená, že ich privedie do úplne nového vzťahu so samým sebou. Táto kapitola nepojednáva o určitej špecifickej udalosti v histórii Izraela. Hovorí o princípe.

Milí poslucháči, pred chvíľou sme si čítali z 30. kapitoly Deuteronomia a žiada sa mi tak zakončiť toto naše dnešné rozprávanie a opisovanie princípu, aké sú podmienky na to, aby Izrael mohol bývať v zemi, hoci zem je jeho večným dedičstvom, a to slovami Malcolma Headinga. Toto je spôsob, akým s tebou bude jednať Boh, Izrael. A aj keď ťa vyženie z tvojej zeme, aj do najďalších končín zeme, do ktorejkoľvek krajiny pod nebom, aj tak ťa privedie naspäť domov. Nájde ťa kdekoľvek by si bol. A potom ťa privedie späť do zeme, ktorú zasľúbil tvojim otcom a obreže tvoje srdce. Úžasné. To je úchvatný príbeh, ktorý sa naprieč celou históriou odohrával. A toto je princíp práva zmluvného Božieho ľudu, ľudu Izraela, bývať v zemi, ktorú dostal do večného dedičstva od Boha na základe zmluvy s Abrahámom. A na to, aby sa vrátil Mesiáš, potrebuje byť ľud zhromaždený v zemi a zavolať požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. A zem sa naplňa pred našimi očami. Milí poslucháči, počúvali ste Šabat klub Rádia 7. Reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Preto tu dnes stojím, aby sme sa nastavili na to, čo Boh chce pre nás. Čo Pán hovorí k nám, čom nás vedie a kde chce odstrihnúť niektoré klamstvá, ktorým sme uverili, kde chce odstrihnúť niektoré poviazania, v ktorých chodíme a kde nás chce uviesť do novej identity v ňom. Hovoríme stále o tom, že potrebujeme žiť v tej novej identite, ktorú nám dal Pán. V tom, hej, to slovo identita je také možno neúplne slovenské. V tej novej prirodzenosti, ktorú nám dal Pán. Často na začiatku kázni čítam tento text z 2. Korinťanov z 5. kapitoly. To už by sme mohli poznať a ja by som to už mohol vedieť na spameť, ale potrebujem pomoc, lebo to nemám v poznámkach. Nikde to tu nemám. Takže môžete si aj otvoriť, ak neviete, 2. list Korinťanom, 5. kapitolu, 17. verš. Čo je tam napísané? Preto ak je niekto v Kristu, je nové stvorenie. Staré veci pominuli a nastali nové. Nastali nové. Nastali nové veci v tvojom živote? Nastávajú nové veci v tvojom živote. Niekedy sa vraciame k tým starým veciam, ktoré už pominuli a smrdia, už sú mŕtve a niekedy sa s nimi chceme hrať, ale ja ťa dnes pozývam k tomu, aby sme žili v tej novej identite, v tej novej pravde, do ktorej nás Kristus povolal, aby staré veci naozaj boli staré, pominuté v minulosti, zabudnuté, odložené, nechané tam pri kríži Pána Ježiša Krista a nastali tie nové veci, ktoré dvíhame spod kríža Pána Ježiša Krista, ten život Boží, ktorý on nám dáva. Tá téma identity je hlboká a podstatná, dôležitá pre nás veľmi a zároveň sa to môže, to čo ja tu hovorím, len klzať po povrchu. Takže troška sa to dotkne, cítime niečo, ale my to potrebujeme pustiť hlbšie do nášho srdca. Však hovoríme, že nemám problém so strachom, pretože sme sa obrnili, uzavreli sme sa do svojej pevnosti, už nemáme problém so strachom, lebo sme v bezpečí nášho brnenia. Vyhýbame sa nejakej akcii, do ktorej nás možno Boh volá a bojíme sa toho, ale tak my sme už si urobili svoj bezpečný priestor. Tak máme problém. Podobne, ak sme sa vzdali toho, aby sme počúvali Boží hlas a ideme životom bez toho, aby sme vnímali, ako k nám Boh hovorí, to, o čom Jaro minulý týždeň hovoril, lebo Boh k tebe hovorí. Ale ty si zodpovedný, aby si to počul. Nemôžeš čakať, že to bude, že tvoj život bude vedený len nejakou kázňou nejakého pastora, alebo že k tebe bude hovoriť len cez proroka. Boh chce hovoriť k tebe. A hovorí k tebe. Dal svojho ducha preto, aby sme mali kontakt. Ak nemáš to, ak to neprežívaš, tak dnes je tu zase pozvanie k tomu, aby si sa tomu otvoril. Minulý týždeň počas chvál Livia prežila taký obraz zakuklenia. Taký obraz toho nášho možno obrnenia sa v tej, z toho stavu, kde sa možno niektorí z nás vieme nachádzať aj vo vzťahu k Otcovi, k Bohu. A je tu výzva, nezostávaj v kukle. Možno si nechal zraneniu slovám o druhých nad tebou hovoriť to zranenie, niečo, čo si zažil, alebo niekto ti niečo povedal a uzavrela si sa, alebo uzavrel si sa ako v kukle. Vyzerá to bezpečne, ale kukla časom stvrdne. Ak z tej kukly nevylezieš von, ak tam zostaneš, hrozí, že zoschneš, vyschneš. Ostávaš v tej kukle, aby si sa nevystavil ďalšiemu zraneniu a tá kukla je, vyzerá bezpečne, zostáva na jednom mieste, je zavretá asi tam sám, ale vieme čo? Je zámer toho celého príbehu motýľa. Že tá kukla tam nie je na to, aby sme v nej zostali. Že to trápenie, ten čas možno skrytosti nie je zámer tvojho života. Ale Božím zámerom je pre tvoj život, aby si bol svetlom sveta, aby si bol soľou zeme, aby si bol prítomný v každom jednom okamihu svojho života. Napojený na Otca, komunikujúci Božie pravdy do tvojho života, ale aj okolo seba. Možno si sa zavrel pred ľuďmi niekde a Boh ti dnes hovorí, je čas vyliesť von. Nezostaň v tom, lebo zoschneš. To je Božie slovo pre nás dnešný deň, také troška iné, ako som si ja pripravil, ale potreboval som to odozdať. Božia vôľa pre nás je, aby sme boli nádherný motýľ, Olivia píše, čo vnímala. Slobodný, uvoľnený, šťastný, ktorý ukazuje svoju krásu na okolo. To je to, čo Boh chce ukázať tebe i svetu. Takže dnes sme počuli Peťa na začiatku hovoriť O Bohu, ktorý ťa vidí, o Bohu, ktorý ma vidí, povedala Hagar. Je to Elroy a môže to znieť povzbudivo pre niekoho, lebo vieme, že Boh je dobrý, vieme, že Boh je láska, vieme, že Boh má plán s našim životom, že Boh nás niekde vedie, ale môže to znieť strašidelne, odstrašujúco. Boh ťa vidí a vie o tebe všetko. A to je stav, v ktorom chcem, aby sme z neho dnes, každý, keď sa v ňom nachádzame, ak máme problém s tým, že by nás Boh videl a že by vedel o nás všetko a že cítime nejaké odseknutie od neho, odlúčenie, aby sme z toho dnešný deň vyšli. Dnes chcem hovoriť na tému vykúpenie. Vykúpenie, je v tom nádej. Nazval som to vykúpenie, lebo som to nechcel nazvať negatívne, pretože budem väčšinu času hovoriť o vine, hanbe a odsúdení. Ale Boh má vykúpenie z tohto pre nás a preto táto téma sa volá vykúpenie. Ako nás Kristus vykúpil z hanby, viny a odsúdenia? Boží plán pre človeka nebol, aby žil v hanbe, aby žil v odsúdení, aby žil v oddelení od neho. Čítame v knihe Genesis na začiatku, keď Boh stvoril človeka, muža a ženu, tak čítame v 2. kapitole Genesis 25. verši: obaja, človek i jeho žena, boli nahý. Problém pre nás. Žiadny problém pre situáciu v záhrade Eden, pretože jeden pre druhým sa nehanbili. No jeden pre druhým sa nehanbili. V Edene, na začiatku, v tom dokonalom svete, pre ktorý nás Boh stvoril ako človeka, nebola hanba prítomná. Hej, teraz hovoríme o tej možno sexuálnej hanbe, hej, že taká, hej, potrebujeme nosiť oblečenie a tak ďalej, o tom nechcem hovoriť. Ale ja verím tomu, že toto je obraz niečoho hlbšieho. A prečo nebola tam hanba, vieme dobre. Vieme, že hanba tam nebola preto, že nebol hriech. Tie pocity hanby, viny a odsúdenia stále pôsobia na našu myseľ a poznačujú náš život, náš vzťah k sebe, k druhým a k Bohu. Nás to poznačuje a preto o tom treba hovoriť. Preto s tým treba jednať v našom živote. Treba to vyriešiť. Nemôžeme to nechať tak. Nemôžeme sa tváriť, že to neexistuje. Nemôžeme povedať, že to nie je problém. Prosím, nepovedz, že toto nie je o tebe, lebo každý jeden z nás máme nejaký zápas v tejto oblasti. Väčší, menší, sme bližšie ďalej k riešeniu. Ale dnešný deň Boh nás pozýva k tomu, aby sme vyšli z toho. Vina je pocit, ktorý pripomína, že som urobil niečo nesprávne. A je to Bohom daný pocit, je to svedomie, ktoré sa v nás ozýva. Niečo nesprávne som urobil. Zhrešil som. To je vina. He? A myslím si, že vina je v poriadku do momentu, kým neprejde do hanby, kde hanba je definovaná, je pocit, ktorý mi hovorí, že ja som zlý, že som mimo, hovorí o tom, že to, čo som urobil, je moja identita. Rozumiete tomu? Vina hovorí o tom pocite, o tom, čo sme urobili niečo zlé a vieme, že sme urobili niečo zlé. Vina by nás mala viesť k náprave, vina by nás mala viesť k pokániu, vina by nás mala viesť bližšie k Bohu, nie ďalej od Boha. Ale hanba je pocit, ktorý hovorí, ja som zlý, ja si to nezaslúžim, ja nemôžem, ja nechcem, ja neviem, nedá sa, som to ja. To zlyhanie som ja. A to je problém. Psychologička veľmi známa, Brené Brownová, rozmýšľal som, hľadal som, snažil som sa zistiť, či je kresťanka, nie je kresťanka. Niekto hovorí, že je, niekto nie je. Ona sama, myslím, že postupne cez to svoje bádanie sa dostáva bližšie, stále bližšie k Bohu z toho, čo vidím, že rozpráva. Keď som ju sledoval troška jej posledné reakcie. A ona celý život svoj ako psychologička venovala práve, alebo svoje štúdium venovala tejto téme hanby, viny, neodpustenia. Z toho psychologického pohľadu. A ona hovorí, že hanba je intenzívne bolestivý pocit alebo skúsenosť, ktorá spočíva v presvedčení, že sme nedokonali. A preto sme nehodní prijatia a spolupatričnosti. Nie sme hodní toho, aby sme niekde patrili. Nie sme hodní toho, aby sme boli pri Bohu. Aby sme boli ním prijatí. To hovorí hanba. A to je problém. To presvedčenie v našom živote, ak tam je. Je to niečo, čo sme zažili, urobili alebo neurobili, čo nás robí nehodnými spojenia s druhými. A je problém, keď v tom zostávame, keď tento pocit nás neprodukuje akciu. Ak tento pocit v nás nevedie nás k tomu, aby sme išli ku krížu. Psychológovia sa snažia nejako vyriešiť tento problém a hľadajú spôsoby a v podstate používajú tie isté metódy, tie isté riešenia, o ktorých hovorí Biblia a Ježiš. Je to zvláštne. A postupne vďaka tomu mnohí z nich sa stávajú kresťanmi. V poslednej dobe to vidíme. Ja neviem, čo to môže byť pre teba. Čo pôsobí hanbu v tvojom živote? Či je to nejaké tajomstvo, ktoré máš? Nejaké špinavé, škaredé tajomstvo? Alebo je to nejaký dlh, ktorý máš? Že niekomu dlhuješ a proste hanbíš sa za to? Nevieš to riešiť, si v situácii, že sa to nedá hneď teraz a nevieš, čo máš robiť? Nejaká sexuálna nečistota? To vie dosť zaseknúť život a ja som chodil v tom a žil som to a mal som s tým problém vo svojom živote. Niečo skrývaš pred všetkým, nejaká závislosť, ktorej sa nevieš zbaviť. Možno si urobil dávno pred rokmi niečo a nechceš, aby sa o tom niekto alebo nikto, aby sa o tom nedozvedel. Pretože si to urobil, diabol, náš nepriateľ, sa snaží to spojiť s tým, kým si a chce tak vytvoriť falošnú identitu. On chce, aby si takto sám seba videl a aby si toto o sebe myslel, že si taký vadný, narušený, nedostatočný, zlý, neschopný, špinavý, prevrátený, slabý, nehodný a nikto ťa nechce. Poznáme to? Kto ti to povedal? To je tá otázka. Kto ti to povedal? Boh prišiel v raji v momente, keď sa zrazu hanbili a dali si tie figové listy, aby zakryli svoju nahotu. Adam a Eva hovorí, kto ti povedal, že máš problém? Kto ti povedal, že si nahý? Vieme dobre, že tam začal problém, kde začala Eva počúvať hada, kde Adam zobral a jedol spolu s ňou. Urobili to, čo nemali urobiť. Posluchli svojho nepriateľa. Počúvali, čo on hovorí, namiesto toho, aby poslúchli to, čo povedal Boh. Kto ti to povedal, že si ty taký? Kto ti povedal, že sa máš hanbiť? Kto určuje tvoju identitu? Problém hanby spočíva v tom, že v momente, keď zlyháme, zhrešíme, príjmeme cez hanbu identitu nášho hriechu a tak sa s tým stotožníme. Spôsob, ako toto myslenie založené na hanbe sa prejavuje, sú tri také momenty. Jedna vec je, že podliehame perfekcionizmu. Snažíme sa utišiť našu hanbu dokonalým výkonom. Proste, pozri, čo som dokázal. Chceme to ukázať. Snažíme sa byť prijatí cez to, ako sa snažíme a tvrdo pracujeme, ako makáme, ako napravujeme naše chyby. Ako žijeme náboženský život pred Bohom a myslíme si, že naše dobré skutky nás vykúpia možno. Zakrývame našu hanbu snahou robiť veci dokonale, zapôsobiť dokonale na druhých. Hej, sme tu takí, ktorí podliehame perfekcionizmu? Poznám viacerých. Nechcem sa pozerať na nikoho. Stačí do zrkadla niekedy. Druhá vec, ktorá indikuje, že sa v nás prejavuje myslenie založené na hanbe, je, že sme silne sebakritickí. Nie je vždy najhoršie, hej, dá sa povedať. Problém je, keď sa začneme príliš odsudzovať. Ale problém je, že nás to vedie k tomu, že sme kritickí aj voči druhým. Je to tragické, ale tí najkritickejší ľudia v našom okolí sú ľudia, ktorí najviac zápasia s pocitom hanby. Že sa tak hanbíš a proste v tebe je tá hanba prítomná a ty sa na všetkých pozeráš cez tú svoju hanbu, cez tú a projektuješ to do životov druhých a vidíš to v každom, že každý má ten problém tiež a súdiš a kritizuješ a odsudzuješ. Sme silne seba kritickí, čo nás vedie k tomu, že sme kritickí aj voči druhým. Zahambení ľudia chcú zahambiť druhých. To poznám z mojho života. Keď som závidel tým, ktorí všetko majú, ktorí sú tak slobodní a tak uvoľnení, a hovoril som, ale však vy ste ešte nezažili to a to vo svojom živote. Vy máte taký bezproblémový život, čo si o sebe myslíte? Závidel som im to. Chcel som ich zahambiť a povedať, že to ešte neviete, o čom je život. V druhých neznášame vlastné hriechy. To je ten druhý spôsob, ako pracuje to myslenie hanby v našom živote a čo prináša a nič dobré z toho nečučí. Proste v tých vzťahoch máme potom náročné problémy milovať, prijať druhých a prijať sami seba a to nechceme. Tretia vec, ktorá to indikuje je, že používame porazenecké myslenie, aby sme sa ochránili pred sklamaním. Predstavujeme si tie zlé scenáre, že aby sme potom neboli sklamaní. Poznáte to? Dokonca v medicíne lekárov to učia v škole, aby hľadali tú najhoršiu diagnózu. Keď uvidia nejaký problém, je tam nejaký symptóm a keď sa prejaví, tak už hneď vedia. Najhoršia možná vec, ktorá sa stane, aby sme sa nepomýlili. To je najhorší scenár. A to je myslenie hanby. Hej, nie u lekárov. Lekári tak chcú zachrániť životy ľudí a vyhnú sa tomu, aby prehliadli nejakú vážnu diagnózu. Aj keď často sa to deje. Ale hovorím o nás, ľuďoch. Predstavujeme si zlé scenáre, aby sme neboli sklamaní. Hovoríme si, toto bude zlé, to sa nepodarí, to nevyjde. A podkopávame naše príležitosti a ničíme naše vzťahy kvôli tomu, že sa hanbíme a hovoríme, oni ma odmietnú, ja tam nejdem. Nejdeme potom do rizika vzťahu. To sa nepodarí a tak to radšej ani neskúsim. A tak vlastne bránime tomu, aby sme mohli zažiť Božie požehnanie a zázraky. Je tu príbeh Izraela. V Biblii v starej zmluve čítame v knihe Exodus, ako vychádzajú z otroctva. Ale je tu problém. Oni síce vyšli z Egypta, ale tá mentalita otrocka zostala v nich. A to vidíme v tom, ako komunikujú, čo robia, ako sa správajú. Žili tam v otroctve v Egypte Izraelci mnoho generácií, viac ako 400 rokov. A zvykli si na Egypt. Zvykli si na politiku a kultúru Egypta. To nebolo len to otroctvo, ale aj to myslenie, tie spôsoby toho Egypta. To, že ako Egypt ovláda druhé národy, ako zotročuje druhých a ich. Zvykli si na to myslenie, na tú kultúru a na svoju pozíciu v tom celom. My sme egyptskí otroci, hovorili si. Toto bolo ich myslenie. A tak Boh ich vedie, vyvádza, volá cez Mojžiša a hovorí im, poďte. Budete so mnou, ja vás vyvediem z tohto otroctva a privedem vás do zasľúbenej krajiny. Budete slobodní a budete si užívať slobodu. Ja sa o vás postaram a budem s vami. A oni vidia tie Božie zázraky a vyslobodenie z Egypta, ale nevedia pochopiť, že on to Boh všetko robí kvôli ním. Samozrejme kvôli svojej sláve, kvôli tomu, aby ľudia poznali, kto je on, a mnohé národy to vidia, kto je Boh, ale oni sami, Izraelci, to na to zabúdajú ako keby. Oni nevedeli prijať Božiu lásku a jeho identitu. Keď ich Boh pozýva do vzťahu pri hore Sinaj, tak sa zľaknú a hovoria, nech s nami nehovorí Boh, nech hovorí s Mojžišom a ten bude hovoriť k nám. Oni odsudzovali seba, my na to nemáme. My sa nemôžeme postaviť do toho vzťahu s Bohom, lebo keď by sme prišli pred neho, tak nás zničí. Púšť a celá generácia ľudí s otrockým myslením nemohla vstúpiť do zasľúbenej zeme. Nevedeli dôverovať Bohu a zľakli sa príležitosti. To sa nepodarí. Zabudli na to, že je s nimi Boh, ktorý ich mocne vyslobodil, ktorý sa o nich stará, ktorý im dal zasľúbenie. A mysleli si, že sú len národ, ktorý uteká z otroctva. My sme otrocký národ, ktorý hľadá nejaké miesto, kde by sa mohol usídliť. To bola ich predstava. My sme nejaký národ, ktorý teraz ušiel z jedného miesta a hľadá miesto, kde by sme mohli byť. A takto prichádzajú k hraniciam zasľúbenej zeme. Vyzvedači idú, prejdú celý Kanán, bratia sa hovoria, je to tam fajn, super, ale nedá sa. Zabudli na to, že ich vedie Boh, že on ich vyslobodil a že má pre nich on miesto, ktoré im zasľúbil, zasľúbenú zem, ktorú zasľúbil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi a ich potomstvu. Oni žili s mentalitou otrokov v hanbe a odsúdení. Ich život bol založený na výkone, pretože boli zvyknutí, že musia naplňať kvóty, že musia vyrábať tie tehly, že musia zotročiť, stavať budovy a mesta, inak nedostanú najesť, nebudú mať pokoj, ak to nebudú robiť, nebudú mať strechu nad hlavou. Boli zvyknutí na to, že všetko musia zabezpečiť oni sami a tak nevedeli uveriť Bohu. Pripomína vám to niečo, kresťania? Nežijeme aj my niekedy takto? Boli vyslobodení, ale sami neboli slobodní. A niekedy je to tak aj s nami. Boh nás Ježišovi vyslobodil a každú nedelu to počúvame, ale možno nemáme ten hlboký, pravdivý, úprimný, skutočný vzťah s Bohom, o ktorom tu rozprávame. A Boh chce dnes jednať s našou hanbou, vinou a odsúdením. Chce nám dať novú identitu a nové meno. Prvý list Petra. Peter tieto veci chápal a hovorí v druhej kapitole o stave, v ktorom sme boli a v ktorom sme. Hovorí v 10. verši. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Ste v novej situácii. Boli ste takí, ale teraz ste Boží ľud. Prečo? No lebo sme urobili rozhodnutie. No lebo... Nie. Z Božej milosti. My sme boli najprv bez milosrdenstva a teraz sme milosrdenstvo dosiahli a preto Boh z nás robí niečo nové. O tom hovorí Peter v 9. verši. Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. To je naša nová identita. To je to, čo Boh nám dal, čo máme z jeho milosti, čo sme mali prijať, mali by sme to žiť, mali by sme v tom chodiť. Krásne. To sme my. To si ty. Vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo Božie, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Vďaka ti, Pane Ježišu, to stále mi to ide v hlave, keď začínam modlitbu. Pane, ja ti ďakujem za to, že ty si to urobil v mojom živote, že už nie som ten starý človek, ale som nový. Že už nie som v temnote, ale môžem byť vo svetle. To je to, čo si potrebujeme naozaj vždy pripomínať, čo potrebujeme žiť. Takže ako zahodiť hanbu, ako vyjsť z hanby, ako žiť život v slobode. Poďme sa pozrieť na to, lebo čas beží a ja som sa zaoberal teraz iba tým stavom a tým, kde by sme mali byť, ale ako sa dostať z toho bodu A do bodu B. Jediná cesta k uzdraveniu z hanby, to hovorí Craig Rochelle, je, že sa presuniem od zamerania na to, čím nie som, k tomu, kto je Kristus. Veľmi dobre zhrnuté. Veľmi dobrá myšlienka. Ako to ale urobiť? Hej, hanba nám stále hovorí, pozri sa na seba. Pozri sa, kto si ty. A v hanbe neustále sa zaoberáme sami sebou, namiesto toho, aby sme sa pozreli na to, kto je Kristus. Kto je Kristus? Zmeň svoje zameranie. Problém hanby je v tom, že nás vede k tomu, aby sme sa neustále zaoberali sebou. Poznáme ten verš Kolosanom 1.27. Kristus vo vás, nádej slávy. Kristus vo vás, nádej slávy. Pavol sa pozeral na Kolosanov a vidí Krista v nich. A hovorí, to je nádej slávy. To je nádej toho, že príde sláva. Možno, že ešte žiješ v hanbe, ale Kristus v tebe je nádej slávy. Možno, že ešte tvoj život nesplňa všetky kritériá, ale Kristus v tebe je nádej slávy a pozeraj sa na neho. Nie na seba, na svoju nedokonalosť. Áno, potrebuješ jednať s tou nedokonalosťou a budeme hovoriť o tom ako, ale nenechaj sa zahambiť a utlačiť do toho života hanby. Lebo Kristus v tebe je nádej slávy. Sme jeho dielo, sme stavba, sme rozostávaný projekt. Ježiš v nás niečo začal a on je verný to aj dokončiť. Smerujeme k tomu, ak zostávame v ňom. Bez neho sa to nedá. Ale v ňom je to možné. Lebo Kristus v nás je nádej slávy. Presuňme zameranie zo svojej hanby na Kristovu slávu. Ako tento proces prebieha? Poďme na to. Nie je to popieranie toho, kto sme, čo sme urobili, že to nie je pravda. A snaha vymazať to z našej pamäte, lebo to niekedy robíme. Popierame realitu. A chceme sa s tým vysporiadať. Malé deti, keď niečo zlé urobia, ja som to neurobil. Rozmýšľajú, však ja som to nechcel urobiť, tak som to neurobil. Ale pravda je, že spravil si to. Spravilo sa to samo. Urobil si to ty. Ale to neznamená, že sa to nedá zmeniť a napraviť. To neznamená, že si to ty. Urobil si niečo, ale ty to nechceš robiť. Urobil si niečo, ale vidíš, že to nechceš. Tá prvá vec, ktorú potrebujeme začať robiť v našom živote, nie je popieranie reality, ale vyznávanie. Vyznávanie. Jedno zo základných východisk našej viery a evanjelia je, že veríme, že človek pádom do hriechu sa pokazil. A niektorí kresťania hovoria teológovia o úplnej skazenosti ľudstva, niektorí teológovia hovoria o čiastočnej skazenosti, ale podstata je, že máme problém, že ako ľudstvo bez Boha sme stratení, že sme v našich hriechoch stratení. Sami s našimi dobrými skutkami a s našou slahou polepšiť sa vždy, keď to budeme robiť, dojdeme do slepej uličky, kde sme zameraní na seba a pozeráme sa na naše zlyhania v konečnom dôsledku a na našu nedostatočnosť a nevidíme Krista v tom.
2: Potrebujeme vykupiteľa,
1: potrebujeme Krista, záchranu a spasenie, ktoré on prináša. Začiatkom našej cesty späť k Bohu, od našej hanby k Božej sláve je, že si priznáme náš stav. Áno, mám problém s perfekcionizmom. Áno, som nedostatočný a chcel by som byť dostatočný. Áno, zlyhávam. Áno, podlieham strachu. A takto predstúpiť pred Boha. Pane, tu som a toto je môj problém a toto som spravil. Takto žijem a z tohto sa neviem vymotať. Pomôž mi, Pane. Priznáme si náš stav, naše zlyhanie. Podlieham strachu. Alebo poviem, že občas som nepríjemný a hrubý voči ľuďom. Pravda je, že nie je to občas, ale často. Až príliš často. Ale Biblia nás znova a znova pozýva k tomu, aby sme vyznávali svoje hriechy, aby sme si priznali, že nie sme dostatoční. Jakub 5.16. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Halelúja, vďaka ti, Pane. Že ty to nechceš dať len pod koberec schovať, ale ty chceš od nás, aby sme s tým jednali, aby sme vyznávali naše hriechy. A v našej praxi je, že vyznávame naše hriechy Bohu, ale tu je výzva, aby sme si navzájom vyznávali hriechy a tom sme veľmi zahambení. Ale potrebujeme prelomiť našu hanbu, strach, neistotu a mať dôverné vzťahy, v ktorých to robíme. 1. Jána 1.9 hovorí, ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Krásne zasľúbenie. Ak vyznávame svoje hriechy, je tu zasľúbenie, že Boh vo svojej vernosti nemôže inak, ale nás potrestať. To tu nevidím. On je spravodlivý, on je verný. V tom verši zabudli doplniť, prečo nám odpustí naše hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Nezmestí sa to do každého verša, ale kričí z toho. Ježiš na kríži trpel za tvoje hriechy. Ak vyznávaš svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Ak nezamlčuješ svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Možno ťa naučili, že nesmieš hovoriť o svojich hriechoch, lebo ťa odsúdia. V prísloviach 28.13. Kto tají svoje previnenia, tak sa dostane vysoko v politike. Nebude mať úspech. Lebo pravda vyjde najavo nakoniec. Kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo. To je múdry verš, to je Šalamúnova múdrosť. To je Božie zjavenie jeho múdrosti, úžasné, nádherné. Kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo. Vďaka ti, Pane. Halelúja, to je nádej, ktorú nám dáva Boh. Všetci vieme o svojich nedostatkoch, ak sme neumlčali naše svedomie. Existuje vedomé a aj nevedomé hriechy. Hriechy, ktoré sú stále pred nami, aj hriechy, na ktoré sme zabudli. Ale ak sme ich nevyznali, majú stále moc nad našim životom. A je potrebné ich vyznať, aby sme prijali odpustenie. O tom sú všetky tieto tri verše. Vyznávajme, neskrývajme, hovorme o tom. Nemusíme sa v tom spoliehať na svoju pamäť iba. Ale ak sme úprimní pred Pánom, môžeme a potrebujeme prosiť Ducha Božieho, Ducha Svätého, ktorý sme vo svojom svedomí, možno sme ho uhášali niekedy a utišovali a potrebujeme, Páne, odpusť. Ja viem, že som išiel ďalej, ako som mal ísť. Ja viem, že boli veci a dni, kedy som zabudol, že som tvojim dieťaťom. A Duch Svätý prichádza. Duch Svätý bol poslaný na to, aby nás uviedol do každej pravdy. Duch Svätý bol poslaný, aby nás usvedčil z hriechu, aby nás nenechal v seba klame. Máš také momenty, kedy to otvoríš pred ním a povieš, Páne, tu som a ty vieš, ja som taký dokonal. Však ty vieš, máš problém, pretože k nemu takto nemôžeš prísť. Tam Duch Svätý v tomto priestore neoperuje. Musíš prísť skrúšený, zlomený, úprimný, otvorený, bez hanby a studu a povedať, Pane, tu som a ty vieš, rieš, hovor ku mne, sú veci, zjav mi. Chcem to vyznať, chcem to dokončiť a ukončiť. Vyznanie našich hriechov je niečo, čomu sa vyhýbame, pretože nechceme čeliť hanbe pred ľuďmi, alebo pred Bohom, akože Boh vie všetko, El Roy, ktorý ma vidí. Takže pred ľuďmi, povedzme, niekde v psychológii, možno aj pred Bohom, ale problém je, že ak to neurobíme, tak žijeme v klamstve a oddelení od Boha, jeho života a odpustenia. Tu v našom kontexte našich evangelikálnych protestantských apoštolských cirkví Zanedbávame prax vyznávania hriechov, musím povedať, dosť málo sa tomu venujeme, hriechov jeden druhému v tom zmysle. Ale je to mocná vec, ktorá býva zneužitá aj v extrémoch, tá vec. Hej, niekedy to je len formalita, na Slovensku bežné, vyspovedám sa a je to vybavené. Ne? Toto nie je dobrý prístup. Áno, uľahčí si človek dušu možno, ale pred Bohom, ak nepríde skutočné pokánie, má problém. A niekedy sa stáva zdrojom zahambenia a manipulácie hanbou, keď vyznávajú ľudia si hriechy možno príliš verejne, ja neviem. Potrebujeme nájsť spôsob a priestor a vzťahy dôverné, otvorené, kde môžeme o tom hovoriť. Kde môžeme prijať milosť a vyslobodenie z hanby. A možno potom neskôr sa to môže dostať aj na väčšie fórum, keď je to už dokončené svedectvo, kde je jasný život Boží. Takže prvá vec, vyznávanie. Teraz prejdem rýchlo ďalšie dve. Druhý krok, ktorý potrebujeme urobiť, je prijatie odpustenia a vedomie prijatia. Prijatie odpustenia, prijímam odpustenie a vedomie, že sme prijatí Bohom. Vedomie, že som prijatý. Prijímam odpustenie. Rímanom 8.1. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Ježiš na kríži zomrel za naše hriechy. On niesol hanbu a potupu pre naše previnenia. On to vytrpel a pohrdol, je napísané potupou. On prekonal ten strach a hanbu a verejne pred očami celého sveta zomrel. Ukrižovanie Ježiša je zrejme najčastejšie vyobrazené v umení. Vec, akt, situácia v umení. Zvláštne. Často je to spojené s nejakou modloslužbou, ale je zaujímavé, že ľudia potrebujú to znázorňovať a je v tom určitá sila. Zaujímavé by bolo rozmýšľať nad dôvodmi, prečo to tak je a čo to v ľuďoch vyvoláva, ale to je na inú kázeň. Pre nás je dôležité to, že Ježiš zomrel za naše hriechy. Ak vyznávame naše hriechy, potrebujeme prijať jeho obeť, prijať jeho odpustenie. A to robíme aj vtedy, keď berieme večeru Pánovu, že prijímam odpustenie od teba, Oče. V Ježišovej smrti a vzkriesení máme odpustenie. Boli sme vinní a boli sme stratení vo svojich hriechoch, ale na kríži sa udialo naše vykúpenie. Naše vykúpenie. To je centrum toho, čo dnes chcem hovoriť. Kološanom 2.13. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v previneniach a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky previnenia. Keď vymazal komplet celý náš dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám. To svedčilo proti nám. A my to niekedy vyťahneme. Diabol nám to chce niekedy ukázať. Ľudia v našom živote to vyťahujú na nás. Ale Ježiš to vymazal. Dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčí proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Ďaká ti, Pane. Prijal si obeť Ježiša Krista? To je tá otázka dôležitá. Dôležitá otázka. Vieš, že v ňom sú odpustené tvoje hriechy? Že on niesol tvoju hanbu a ty môžeš žiť nový život? A žiješ tento nový život? Lebo možno, že potom potrebuješ žiť zase na začiatok ku krížu, ak nežiješ nový život. Možno potrebuješ sa znova vrátiť na začiatok a na miesto, kde Ježiš zomrel za teba a ty prijímaš jeho obeť. Na miesto, kde ty hovoríš, ďakujem ti, Páne, že si to urobil za mňa, že ja už nemusím zomrieť, lebo ja by som ani, aj keby som zomrel, tak som skončil. Ale teraz, aj keby som zomrel, budem žiť, pretože Ježiš zomrel za mňa. Haleluja. 1. Jána 2.1, tam Ján pokračuje po tom, čo sme vyznali naše hriechy, čo sa deje. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, môže sa stať. Ale ak niekto zhreší, tak už nech nejde do zboru. Ale ak niekto zhreší, tak proste skončil a je odpísaný. Ja vám píšem, aby ste nehrešili. Nie, nie, nie. On to píše preto, aby sme vedeli, že ak by aj sa stalo, že sa potkneme, čo sa stáva. Ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu Ježiša Krista spravodlivého. To je jeho meno. Ježiš Kristus spravodlivý. To je náš obhajca. To je ten, ktorý stojí za nami, ktorý ukazuje na kríž Otcovi a hovorí, vybavené, ja som trpel. Je tam žalobca, diabol, ktorý nám chce nahovoriť, že nie, nemá šancu, nedá sa, ty si to. A je tu Ježiš Kristus, ktorý je tvoj obhajca, Duch Svätý, ktorý svedčí tvojmu duchu, že si dieťa Božie. Halelúja. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu Ježiša Krista spravodlivého. A ešte prečítam dva verše. Rimanom 5.1. Keď sme teda ospravedlení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Máme pokoj s Bohom. Už nemusíme žiť v hanbe, v strachu, v odmietnutí, ale môžeme žiť v pokoji, v radosti a slobode. Pretože sme ospravedlení, ospravedlení z viery. Hebrejom 9.14 hovorí o obetiach, ako fungovala stará zmluva. Ľudia to vyriešili tým, že poslali veľkňaza, on obetoval za hriechy celého národa a boli tam obete rôzne a hovorí, oni zažili úľavu, o čo viac, o to viac krv Krista, ktorý mocou večného ducha sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. Takže máme k dispozícii dokonalú obeť, ktorú potrebujeme prijať a ktorú Otec prijal v prvom rade. Lebo bez tejto obete by všetka tá obeť bykov a baranov a kozlov, tá by bola na nič. Tá bola len predobrazom obete Pána Ježiša Krista. Tam tie zvieratá mali byť čo najdokonalejšie, ale vieme dobre, že v tomto svete je porušené všetko. Ale Ježiš Kristus prišiel na tento svet neporušený, nepoškvrnený od počiatku a priniesol obeť dokonalú za naše hriechy. Vďaka ti, Pane. A o tom je dnešný deň. Mám aj tretí bod, ale to na budúce. Potrebujeme robiť ďalšie kroky vo viere. Vyznávať Krista, ale to sa deje automaticky. Ak žijeme v tých prvých dvoch krokoch vo vyznaní a v prijatí, tak automaticky hovoríme o Božej dobrote. Sme slobodní od hanby. Už sa nehanbíme za Pána Ježiša Krista, už sa nehanbíme za evanjelium, lebo proste sme od toho slobodní. Nehanbíme sa. Dnes nás Pán povoláva, aby sme vyšli z tej tvrdej kukly, kde ak zostaneme, tak uschneme a nezažijeme to, čo má Pán pre nás pripravené. Izrael došiel do zasľúbenej zeme konečne po 40 rokoch. Ten národ prišiel, musela prísť nová generácia, pretože tá stará nemohla vstúpiť pre svoju neveru a svoje zahambenie, pre svoje odsúdenie, pre svoju neznalosť Boha. Nemohli vstúpiť. Vstupujú do zasľúbenej zeme, do Kanánu. Prechádzajú cez Jordán. A v 5. kapitole knihy Jozue čítame, keď tam už boli, hovorí Hospodin Jozuovi. Dnes som od vás odvalil egyptskú potupu. Dnes som od vás odvalil egyptskú potupu, preto sa to miesto dodnes volá Gilgal. Je to krásny obraz. Oni nevedeli, čo všetko v tom je. Gilgal to je okrúhly kameň. Boh hovorí, ja som dnes odvalil potupu. Ale my vidíme v Novej zmluve obraz kameňa, odvaleného kameňa, odvalenej potupy v Pánovi Ježišovi Kristovi v skriesení. On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Teraz je čas, aby sme sa mohli postaviť. Idem rýchlo strašne na to. A určite je potrebné niečo robiť predtým, ako pôjdeme k Večeri Pánovej dnes. Ale Boh dnes hovoril o možno hanbe, o dôvode, prečo sa cítiš nehodný a prečo možno v hanbe prichádzaš k tomuto stolu. A v odsúdení. Pane, my ti ďakujeme za to, čo si ty urobil pre nás. A ďakujeme ti za to, že kameň bol odvalený. Že naša hanba a potupa bola odvalená. Pane, ďakujeme ti za to, že ty si bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. Pane, potrebujeme ťa v každej minúte nášho života. V každej hodine nášho života. Pane, potrebujeme ťa a tvoje odpustenie a tvoju milosť. Tvoju pravdu, ktorá hovorí do nášho života, kto sme. Potrebujeme, Pane, ťa, aby sme boli pevní a silní, aby sme neupadali do hriechu, aby sme nemuseli žiť v hanbe. Pane, potrebujeme ťa a dnešný deň ti chceme ďakovať za to, že ty si tu prítomný, že tvoja milosť je tu prítomná, že tvoja dobrota je tu s nami, že si zadržal súd a že si všetky naše hriechy uvalil na Ježiša Krista. Ďakujeme ti za milosť, ktorú si nám dal vo vzkriesení, že sme boli ospravedlnení, že nemusíme žiť vo vine, v hanbe a odsúdení. Pane, prosím ťa o to, aby ty, Duchu Svätý, si nás uvádzal do každej pravdy. Aby sme nežili životy ďaleko od Otca, ale aby sme mohli byť blízko. Prosím ťa, Duchu Svätý, aby si nás usvedčil z každého hriechu. Môžeš teraz v stíšení pred Pánom vyznať svoje hriechy a svoje previnenia. Vyznať mu, kde si zlyhal, kde si padol. Ak si sa odsudzoval, môžeš teraz povedať Otcovi: Oče, odpusť mi. Oče, odpusť mi, že som žil v odsúdení, že som zabudol na to, čo si urobil pre mňa. Oče, odpusť mi, že som pohrdol obeťou Pána Ježiša Krista. Oče, odpusť mi, že som to bral ako samozrejmosť. Oče, odpusť mi, že som žil odrezaný od Teba svoju vôľu a nie Tvoju. Odpusť mi, že som podliehal strachu. Odpusť mi, že som žil v hanbe. Odpusť mi, že som sa hanbil za evanjelium, lebo nebolo mocou Božou v mojom živote. Odpusť mi, že som uveril klamstvám nepriateľa. Odpusť mi moje hriechy. Očisti ma od mojich vín. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: List Rimanom. Prvá kapitola.
3: Pozdrav.
2: Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, vybraný pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno prisľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva a podľa Ducha svätosti je ustanovený vzkriesením z mŕtvych ako Boží syn s mocou, evanjelium o Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Prostredníctvom neho sme dostali milosť apoštolského poslania, aby sme pre jeho meno privádzali k poslušnosti viery všetky národy. K ním patríte aj vy, ktorých povolal Ježiš Kristus. Všetkým, čo sú v Ríme, Bohom milovaným, povolaným svätým. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista.
3: Pavlova túžba navštíviť Rím.
2: Predovšetkým ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za všetkých vás, pretože o vašej viere sa šíri zvesť po celom svete. Boh, ktorému z celej duše slúžim evanjeliom o jeho synovi, mi je svedkom, že vás neprestajne spomínam, že vždy vo svojich modlitbách prosím, že by mi už konečne raz podľa Božej vôle bolo dopriaté dostať sa k vám. Veď vás túžim vidieť, aby som vám odovzdal duchovný dar, aby ste ním boli posilnení, alebo lepšie, aby sme sa navzájom, vašou a mojou vierou, povzbudili. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz predsavzal prísť k vám, aby som aj u vás, tak ako u iných národov, získal nejaké ovocie, ale až doteraz mi bolo v tom vždy zabránené. Som dlžník Grékom aj Barbarom, múdrym aj nerozumným, a tak, pokiaľ záleží na mne, som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium.
3: Moc evanjelia.
2: Veď ja sa nehanbím za evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka. Pretože v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť z viery pre vieru. Ako je napísané, spravodlivý z viery bude žiť.
3: Vina ľudstva.
2: Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď to, čo možno o Bohu poznať, je im zrejmé. Boh im to totiž zjavil. Lebo jeho neviditeľnú skutočnosť, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta poznávať uvažovaním zo stvorených vecí. A tak nemajú ospravedlnenie, pretože hoci poznali Boha, neoslávili ho ako Boha, ani mu neprejavili vďačnosť. Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri a stali sa bláznami. Slávu nepominuteľného Boha zamenili za zobrazenú podobu pominuteľného človeka, vtákov, štvornožcov a plazov. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote, takže sami zneúcťovali vlastné telá. Božiu pravdu zamenili za lož a kurili sa a slúžili stvorenstvu namiesto stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam. Lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to klebetníci, ohovárači, tí, ktorí nenávidia Boha, násilníci, domýšľavci, chválenkári. Vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nie len sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.

Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

Kniha nárekov, 3. kapitola, 49. a 50. verš. Oko mi slzí a neustáva, kým nevzhliadne a nepozrie Hospodin z nebies. Vedci robili výskum s ohrozenými kosatkami. Kosatky sú druhý najrozšírenejší cicavec na zemi po človeku. Keď jedna z čriedy porodila mláďa, stalo sa nádejou pre ich budúcnosť. Žiaľ, potomok neprežil ani hodinu. Ľudia sledovali tento výjav, v ktorom matka kosatka ťahala svoje mŕtve mláďa studenými vodami Tichého oceána ešte 17 dní, než ho pustila. Aj veriaci v Ježiša Krista majú občas problém vyrovnať sa so zármutkom. Možno sa bojíme, že naša ľútosť bude vyzerať ako nedostatok nádeje. Biblia však ponúka mnoho príkladov ľudí, ktorí v ľútosti volajú na Boha. Žiaľ a zároveň nádej môžu byť súčasťou reakcie dôvery. Náreky, žalospevy, sú knihou 5 básní, vyjadrujúcich zármutok ľudí, ktorí prišli o domov. Štvali ich nepriatelia, ledva unikli smrti, nariekali a kričali na Boha, aby učinil spravodlivosť. Nevolali na ňo preto, že by stratili nádej, ale preto, že verili, že ich počuje. Keď volali, Boh sa k ním naozaj priblížil. Nie je zlé žialiť nad nevydarenými vecami vo svete či v živote. Boh stále počúva a môžeme si byť istí, že vzhliadne z nebies a poteší nás. Milostivý Bože, pomôž nám pamätať na to, že je v poriadku žialiť nad krivdami, skôr ako ich môžeme začať meniť.

Haribo.

stupid how much it hurts.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Vážení poslucháči, budeme sa modliť za prenasledovaných kresťanov. Bude sa vás prevádzať Miroslav Mišinec a dnešným námetom bude Libéria. Libéria, dlhý tvar Libérijská republika, je štát v západnej Afrike. Je najstaršou africkou nezávislou republikou a zároveň krajinou, ktorá nikdy nebola ovládaná cudzou mocnosťou. Libéria bola vytvorená z jednotlivých osád, ktoré zakladali bývalí otroci, vracajúci sa zo Spojených štátov. V roku 1847 bola uznaná za nezávislý štát. Zásluhu na tom mali americkí odporcovia otrokárstva, ktorí založili spoločnosť, ktorej cieľom bolo navrátenie otrokov späť do Afriky. Títo čierni novousadlíci začali zaberať pôdu, ktorá im nepatrila. Amerických Libérijcov bolo zhruba 20 tisíc a v novom štáte sa museli naučiť spolužitiu so 16 rôznymi kmeňmi, ktoré postupne zatláčali do vnútrozemia. Americkí Libérijci si udržali moc až do roku 1980. Aj napriek snahe prezidentov udržiavať krehkú rovnováhu medzi Afričanmi a americkými Libérijcami sa v roku 1980 Afričania začali búriť. Dôvodom zbúry bolo nedobré zaobchádzanie s domorodými Afričanmi. Od roku 1989 bola Libéria svedkom dvoch občianskych vojen, ktoré vyhnali z domova niekoľko 100 000 obyvateľov a zdevastovali infraštruktúru krajiny. Do roku 2003, kedy bol podpísaný mier, zomrelo 250 000 ľudí a milióny ľudí sa stali utečencami. Modlíme sa za výcvik ďalších kresťanských vedúcich, ktorí by pomáhali pri evangelizácii a zakladali cirkevné spoločenstvá. Milostivý Bože, chceli by sme v túto chvíľu vklada do tvojich rúk Libériu, ktorá zažíva veľmi pohnuté časy a ďakujeme ti za to, že máš milosť aj s týmito ľuďmi, ktorí žijú v tejto krajine. Ďakujeme ti, že i za nich tiekla tvoja krv a modlíme sa v túto chvíľu, aby ty sám sa dotkol tohoto miesta, tohoto štátu, svojou prítomnosťou ich zahalil a dával tak múdrosť všetkým tým, ktorí pracujú s ľuďmi, ako sú Lekári bez hraníc. Modlíme sa za to, aby si im dával múdrosť. Modlíme sa za to, aby si ty sám sa dotýkal tých, ktorí sú chorí, možno fyzicky v tejto chvíli, ale aby si sa dotýkal ich srdc, keď sú chorí duchovne, aby im mohlo byť zvestované Božie slovo, tvoje evanjelium, ktoré by ich mohlo zachrániť pred večnou skazou. Modlíme sa, aby ty sám si, Pane Ježišu Kriste, dotýkal sa všetkých tých srdc ľudí, ktorí ešte sú potrební na tvojej vinici aj v tomto štáte, aby mohli byť vyslaní a aby si ich ty sám, Pane Ježišu Kriste, pudil k tomu, aby oni videli svoje povolanie a poslanie pomáhať aj týmto ľuďom v Libérii. Modlíme sa za to, aby tvoja žatva, ktorá je veľká, mala dosť pracovníkov a aby ty sám si priniesol záchranu ešte mnohým, ktorí hľadajú tvoju tvár. Modlíme sa za kazateľov, pastorov, pomocníkov, modlíme sa za misionárov a za šíriteľov tvojho slova v tejto krajine a modlíme sa, aby tvoja sláva tam mohla byť zjavná. To všetko prosíme v mene Ježiš Kristus. Amen.

Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli praje Dávid Valovič a vy počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu. Prečo sa takto volá táto hudobná relácia? No práve preto, že aj v tomto priestore počas tejto relácie sa zvyknem rozprávať s lokálnymi umelcami, ktorých si pozývam sem do štúdia zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a niekedy sa rozprávame počas festivalov s tými zahraničnými, ale pochopiteľne nie je na to úplne priestor a práve preto aj dnes v dnešnej relácii vám niečo malo poviem o zahraničnej kapele. Tentokrát to bude kapela Unspoken, ktorá vám niečo môže hovoriť aj z nášho hudobného playlistu, pretože ich piesne hrávame. No a Unspoken je hudobná kresťanská formácia a skupina, ktorú tvorí Chad Metzen, John Laurie a Ariel Munoz. Skupina vydala svoj debutový single Who You Are s vydavateľstvom Center City Music. Možno vám niečo hovorí aj album Reason, ktorý vydali. No a práve na tejto nahrávke sa spájajú ich svedectvá a celkovo majú takú patinu skutočnosti a authenticity. Po vyše 15 rokoch svojej cesty kapela Unspoken má niekoľko albumov a piesní, z ktorých mnohé mali veľký vplyv pre cirkev a dokonca sa dostali aj za brány cirkvi, takže dá sa povedať, že majú naozaj veľa skúseností. Kapela Unspoken cestovala po Amerike, vystupovala na štadiónoch, píše neustále hity, ktoré sa umiestňujú na vrcholoch hitparád a spájajú sa aj s fanúšikmi po celom svete. Táto kapela žije svoju službu a zdieľa prostredníctvom svojich piesní evanjelium. Avšak aj napriek tomu sa na chvíľku zastavme, pretože aj keď sú všetky tieto zážitky plné vrcholov a radosti, neprichádzajú bez driny, bez neistoty, bez víziev, bez pochybností a nepokojných nocí. Možno to, čo vidíme, ten úspech alebo streamy, čísla, sú len nejakým možno pozlátkom. Formácia Unspoken sa ocitla pred osobnými a skupinovými skúškami, ktoré boli príliš ťažké na to, aby sa dali nejakým spôsobom poprieť. Bol to druh ťažkostí, ktoré vo vás zanechávajú množstvo otázok, ako napríklad, ako sa cez toto môžem dostať. No a niekto z tejto formácie poznamenal, že dostať sa k tomuto albumu bolo absolútne najťažšie obdobie celého môjho života. Opisuje vlastne Madsen život mimo javiska. Prečo to bolo také náročné? Práve preto, že jeho manželka začala bojovať s krutou úzkosťou a depresiou a ich rodina spoločne zažívala traumu, akú ešte nikdy predtým nezažila. Madsen hovorí, skoro som opustil kapelu. V tom období sme boli na veľkých turné, ale zatiaľ, čo sme hrali a cestovali, moja rodina sa rozpadala. Takže, milí priatelia a poslucháči, kapela čelila vlastným ťažkostiam, ako sú vzostupy a pády hudobného priemyslu, práca na vzájomných vzťahoch a prispôsobovania sa týmto zmenám v kapele. Prvou piesňou, ktorú si pustíme už o malú chvíľu, bude pieseň s názvom Hard Times. Je to pieseň rytmická, veľmi chytlavá. Musím povedať, že Unspoken sú v tomto veľmi jedinečný, že človek má pocit, že keď počúva každú ich pieseň, tak niečím iným si získava svojho poslucháča. Hovorím hlavne o hudobných aranžmánoch a použitých zvukoch, nástrojoch, no ale taktiež aj posolstvo je veľkou pridanou hodnotou tejto kapely. Takže Hard Times alebo ťažké časy, Madsen o tejto piesni hovorí. Niekto mi raz povedal, že skvelé piesne pochádzajú z ťažkých časov. Pri písaní tejto piesne si sadli a spýtali sa, čo potrebujeme počuť my sami, hovorí Madsen. Niekedy píšeme piesne len na základe toho, čo znie dobre, ale od počiatku sme sa od tohto odhovárali. Táto skladba je skutočne o transparentnosti, len o tom, aby ľudia vstúpili do toho, čím sme sami prechádzali. Ale skôr, ako mohli vôbec premýšľať nad produkciou a aranžmánmi tejto piesne, pieseň musela dozrieť a museli vydržať. My sme teraz svedkovia toho, že táto pieseň je už na svete a v piesni sa spieva. Niekedy v živote to nie je cesta, na ktorú sme sa vybrali. Ocitneme sa v koži niekoho iného. Spievame pieseň víťazstva a potom spievame blues. Ale cez
vrcholy a pády, nestrácame nádej. Budú to ťažké časy, budú to dlhé noci, budú dni, keď sa budeme modliť, len aby to prešlo. Ale keď sa všetko pokazí, musíme len vydržať. Sľub, ktorý si nám dal, je tvoja láska, ktorá nás neopustí. V týchto ťažkých časoch, v týchto ťažkých časoch. Milí priatelia a poslucháči, môžeme si možno predstaviť aj my tie naše ťažké časy. Skúsme sa pridať k týmto slovám a vyznať, že tie náročné časy, ktoré možno zažívame, nie sú väčšie ako náš Boh, ktorý nám zasľubuje, že všetky veci spolu pôsobia na dobro tým, ktorí Boha milujú.

Som tu opäť po piesni Hard Times alebo Ťažké časy od kapely Unspoken, o ktorej vám dnes rozprávam niečo viac. Je to americká formácia hudobníkov ako napríklad Chad Metzen, John Laurie a Ariel Muñoz a taktiež ďalší hudobníci, ktorí sa k ním pridávajú. Pokračujem v rozprávaní o tejto kapele. Hovoril som vám o tom, ako tvoria. Hovoril som vám taktiež aj o albume Reason, ktorý spolu tvorili a na ktorý dali naozaj piesne, ktoré sú prežité, ktoré sú autentické. Sami pri tvorbe, to ako tvorili tie piesne, tak si hovorili, že čo by sme my potrebovali počuť, toto musíme dať do týchto piesní. Takže dá sa povedať, že tieto piesne sú aj pre nich samých povzbudením a takou dávkou odvahy do dní, ktoré sú pred nimi. Taktiež sa ocitli aj pri tvorbe albumu Reason, ako vlastne premenia tie všetky skúšky na pesničky. Bola to trošku taká terapia, vyrovnávali sa s bolesťou tak, že sa obrátili k Bohu, aj keď tomu nerozumeli, aj keď sa im to nepáčilo. Album Reason je zraniteľný, úprimný a Unspoken svedčia o tom, že našli aj v tej hustej bitke, v tom hustom boji nádej. Frontman a líder kapely Chad Metzen už skôr vedel, že čo je to beznádej, ale aj v tom náročnom období si to opäť sprítomnil. Prečo hovorím o náročnom období? Metzen spomína na svoju skúsenosť pred takmer 20 rokov v boji s drogovou závislosťou. Nájdenie vzťahu s Ježišom ho prenieslo cez tento boj. To tiež podnietilo začiatok kapely Unspoken a jej založenie. Metzen videl Božiu milosť a vykúpenie z prvej ruky, z prvej línie. Ale v tomto novom období a pri tvorbe albumu Reason sa zdala tá studňa kreativity a inšpirácie suchá. Predstavte si to, poslucháči Rádia 7. Keď sa vášnivo prihovárate Bohu, no zdá sa, že to, o čo prosíte, nekorešponduje s tým, čo vidíte. Robíme správne veci, čítame si Bibliu, modlíme sa. Aj napriek tomu zažívame také suché obdobie a pýtame sa, kde je v tom Boh, kedy sa nám konečne ukáže. Hlavný singel a titulná skladba albumu Reason sa spája s týmto pocitom hneď na začiatku prvými slovami, ktoré znejú. Tento rok som sa cítil ako 4-ročné obdobia zimy. Metzen si to pamätá až príliš dobre. Potom si spomína, že konečne zistil, že slnko tam bolo celý čas. Táto pieseň je o tom, že nepotrebujeme konkrétne nové znamenia od Boha, pretože máme kríž. Kríž Pána Ježiša Krista. Jediné, čo musíme urobiť, je pripomenúť si vzkriesenie a Božiu lásku ku každému z nás. To je dostatočný dôvod na to, aby sme naďalej verili. Je to dostatočný dôvod, aby sme dôverovali v situáciách, keď si nemyslíme, že existuje akákoľvek nádej. Bolo nám dané víťazstvo, je to o kráčaní v tejto pravde. Rodina Metzena začali viac zámerne pozorovať Božiu prítomnosť vo svojom živote. A napokon dodáva, že je to neskutočný dar, keď vieme rozpoznať tú potrebu, ktorú máme každý jeden z nás v srdci, potrebu po Bohu. V tejto chvíli by som vám, milí priatelia a poslucháči, viac vysvetlil, čo sa skrýva za piesňou Reason, ktorú si už o malú chvíľu pustíme. Písanie tejto piesne trvalo 4 dni. Kapela prišla s kúskom slohy, potom cez to prehodili bridge a pridali odkaz na Filipanom 1.6. Prvý verš je skutočne svedectvom Chada Metzena, ktoré svedčí o jeho posledných niekoľko rokoch. No a ako som už dnes rozprával, skvelá vec na tomto novom albume je, že sa rozhodli písať hudbu, ktorú sami potrebovali počuť. Prevzali veľa fráz a rozhovorov, ktoré sa odohrávali v ich domovoch medzi manželmi a manželkami a napísali texty, ktoré si sami potrebovali pripomenúť. Táto pieseň je taktiež aj pripomienkou toho, že jednou z dôležitých vecí, ktoré si treba pamätať o ťažkých, náročných obdobiach je, že veľakrát zabúdame na to, že existujú aj iné ročné obdobia, ako napríklad to obdobie zimy, ktoré je obrazom náročného obdobia, keď je zatiahnuté slnko, nevidíme nádej, nevidíme na obzore pomoc, východisko. Zima sa môže zdať dlhá a môže sa zdať, že nenachádzame Boha, ale práve v týchto ťažkých chvíľach, keď sa k Bohu priblížime, zažijeme obrovskú zmenu.
A to je dôvod, prečo táto potreba v nás vždy núti utiekať sa k Ježišovi. Ježiš kázal: blahoslavený chudobný v duchu. Nemôžeme sa stať súčasťou Božej rodiny, kým neuznáme, že potrebujeme Ježiša. Jeho láska k nám sa nemení, kríž a vzkriesenie sú vždy dôvodom, aby sme si spomenuli na jeho lásku k nám. Na lásku, ktorá je bezpodmienečná, lásku agapé. Milí priatelia a poslucháči, prajem nám to, aby Boh vložil do nášho srdca oheň aj cez túto pieseň, cez pieseň Reason. V piesni sa spieva: on je mier v šialenstve. Nevieš to vysvetliť. On je nádejou v zlom srdci, odpočinkom v utrpení. Je bližšie ako vzduch, ktorý dýchaš. Od počiatku do konca. Nepochybuj ani na minútu. Čo on začal v nás, aj dokončí. Vložil hlad do nášho srdca. Vložil oheň do tvojej duše. Jeho láska je dôvodom, aby sme neprestali veriť.

Počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu, moje meno je Dávid a pokračujem v dnešnom premyšľaní o kapele Unspoken, o americkej formácii. Milí priatelia a poslucháči, zažili ste už niekedy obdobie, kedy ste sa porovnávali s inými? Kto tieto pocity nezažil? Určite každý jeden z nás. Frontman kapely Madson hovorí o tom, ako porovnávanie jeho života s úspechmi iných prinieslo krutú neistotu, najmä v hudobnom priemysle, kde je tlak vytvárať veci, ktoré majú ľudia radi, čo je v rozpore s pravdou, že sme milovaní za to, kým sme a nie za to, čo robíme. Viedlo to taktiež aj k jednej z najosobnejších skladieb na nahrávke s názvom Human Condition, ktorá poukazuje na posadnutosť našej kultúry vyzerať perfektne, či už prostredníctvom filtrov Instagramu alebo falošných úsmevov. Je to konflikt medzi duchom a telom. Je o pocite, že sa nikdy nevyrovnáte ľuďom okolo vás. Túto pieseň si určite môžete, poslucháči Rádia 7, aj po tejto relácii vyhľadať na Spotify alebo na inej streamovacej platforme. Každopádne Madson bol v tomto období neustáleho porovnávania vo víre, nespokojnosti a pochybnosti. Ďalej hovorí: znepokojuje ma skutočnosť, že Boh v mojom živote nerobí to alebo ono. Faktom je, že túžim po tom, aby ma ľudia okolo mňa milovali a akceptovali, a to niekedy stojí v popredí viac ako len to, že ma Boh miluje a prijíma. Musím zmeniť toto zameranie a pochopiť, kto som v Kristovi, a nechať toto slovo, aby vo mne pôsobilo. Je ťažké to úplne pochopiť v obdobiach nepokojov, keď sa hanba snaží predrať do nášho srdca. V dnešnej relácii ste mohli počuť už dve piesne. Pieseň Hard Times, ďalej Reason. Treťou skladbou bude pieseň s názvom Help is on the way. Pomoc je na ceste. Madson, frontman kapely, je otec troch detí, má však ešte jeden príbeh, ktorý ukazuje, ako pravda môže preraziť. Počas toho, ako som v istom období svojho života riešil rôzne náročné veci a problémy, uvedomil som si popri tom aj iný fakt, že som veľmi tvrdý na jedno z mojich detí. Jedného dňa som k nemu prišiel a povedal som: počuj, som na teba nesmierne hrdý, ľúbim ťa a nemôžeš urobiť nič, aby som ťa menej alebo viac miloval. Ide ti to skvelé, asi skvelé dieťa. A keď som toto povedal jednému z mojich detí, cítil som, že sa ku mne naklonil Duch Svätý a pošepkal mi: vieš, že toto isté cítim aj ja k tebe? Cítil som sa v tom období ako ten, kto zlyhal, ako otec, živiteľ, neschopný pomôcť svojej rodine tak, ako by som si to predstavoval. Ale je tu Pán Boh, ktorý ponúka rovnakú milosť a lásku ako vždy. Uchopiac túto pravdu, sa Madson spolu so svojou rodinou a taktiež kapelou posunuli vpred. Nepredstierali a stále nepredstierajú, že každé zranenie bolo okamžite zahojené, ale tie pocity zlyhania, zranení nechali vliať do svojich textov a do svojej hudby. Okrem textov to viedlo aj k niekoľkým novým nahrávkam pre kapelu, ktorá sa vždy snaží rásť a posúvať hranice zvuku. Zatiaľ čo pieseň, ktorú sme si dnes pustili, oslavuje Božiu suverenitu a vyznáva, že Boh je konečným vládcom nad našimi životmi, album obsahuje aj inú pieseň s názvom You Have Always Been, alebo taktiež pieseň Help Is On The Way. A táto pieseň Help Is On The Way vyjadruje pravdu o našich pozemských výzvach. Môže s nami rezonovať v mnohých smeroch. Presne vďaka tejto piesni si Madson uvedomil, že Ježiš nám prikazuje, aby sme Bohu úplne dôverovali, bez ohľadu na naše okolnosti, osobné rozptýlenie či obavy. Milí priatelia a poslucháči, sám som si uvedomil, že veľa piesní od kapely Unspoken sú inšpirované práve žalmami. Texty nemusia byť nevyhnutne inšpirované alebo obsahujúce nejak priamo písmo z Biblie, ale môžu byť založené na biblickej pravde. Help is on the way pochádza zo Žalmu 37. Hovorí sa v ňom: trpezlivo čakám, kým Pán Boh nebude konať. Pomoc je na ceste. V písme je veľa miest, ktoré hovoria, že Boh pozná naše boje, ktorými prechádzame skôr, ako sa stanú. Iní tiež hovoria, že ide pred nami vo víťazstve. Pomoc je na ceste. Je to fráza, ktorú používajú aj Unspoken v tejto piesni. Keď bojujeme s úzkosťou a traumou z minulosti. Tieto ťažké výzvy sa vynárajú v našich životoch a priamo nás môžu zasiahnuť. Milí priatelia a poslucháči, ak si čítame Božie slovo, tak v tých náročných
dnešných časoch nám ho Boh môže pripomenúť. A možno si pamätáme nejaké písmo z detstva, ktoré nám čítala mama alebo starka. Si uložíme slovo Božie vo svojom srdci, uvidíme, že sa bude vynárať v našich mysliach a v našich životoch a príde práve v tej správnej chvíli, keď si ho budeme potrebovať pripomenúť. V nasledujúcej piesni sa spieva: Viem, ako sa cítiš, boj o ďalší nádych, hľadanie sily, aby sme zdvihli nohy a urobili ďalší krok. Zranený minulosťou, ako dlho to bude trvať? Pochovaný ťažkou váhou, nie, nebude to trvať dlho. Ešte čakaj, nebudeš musieť nosiť tieto reťaze. Pomoc je na ceste, pomoc je na ceste. Bez ohľadu na boj, bez ohľadu na bolesť, bez ohľadu na strach alebo bitku, ktorej čelíš, pomoc je na ceste. Nie si sám, celé nebo je na tvojej strane. Každá modlitba je vypočutá a záchrana prichádza práve včas. Milí priatelia, poslucháči, kapela Unspoken s piesňou Help is on the way.

Počujeme sa naďalej na frekvenciách Rádia 7. Dnes vám váš čas spríjemňuje formácia Unspoken z Ameriky so svojimi piesňami. Dohrala tretia pieseň s názvom Help is on the way. No a dnes to boli pieseň The Reason, ktorá hovorí o oslave Božieho majestátu, jeho suverenity a vyznáva, že on je tým konečným majestátnym vládcom našich životov. V tejto chvíli sa pozrieme na skladbu s názvom You've Always Been zo spomínaného albumu. Madsen o tejto piesni hovorí: v poslednej dobe vo mne skutočne rezonuje, keď si uvedomujem, že Ježiš nám prikazuje úplne dôverovať Bohu bez ohľadu na naše okolnosti a mnohé iné veci, ktoré žijeme a zažívame. V tomto období, kedy skladby majú takú lirickú nejednoznačnosť alebo sú takmer o všetkom a nie sú veľmi konkrétne, je osviežujúce vidieť skupinu spievať o evanjeliu Ježiša Krista veľmi jasne a úprimne. Ale nie nejak pateticky, smiešne, prvoplánovo, ale s inou gráciou. Kapela Unspoken poskytuje skvelý príklad toho, ako písať a spievať texty, ktoré sa nehanbia za Kristovo evanjelium. Texty, ktoré oslovia stratených transparentnými vyznaniami viery. Napríklad aj inšpiráciami z Božieho slova. Hlavný spevák skupiny Unspoken, Chad Madsen, hovorí: raz som sa zobudil o 2:00 v noci. Nedalo sa mi zaspať. Tak som si zapol televízor, sledoval som gospelovú hudobnú skupinu z 50. rokov, vystupujúcu ešte v čierno-bielej farbe. Spevák skupiny, ktorý bol nevidiaci, ukazoval, ako si predstavuje Boha vo svojej mysli. Bol som dojatý v tej chvíli, keď som si pomyslel, ako veľmi je to pravdivé aj v mojom vlastnom živote. Všetko, čo som potreboval, všetko, čo som skutočne potreboval, bol Boh a Boh to bol pre mňa. Bol som ohromený Božími opatreniami, dokonca aj uprostred bolestivých bojov, v úzkosti a neistote, ako aj depresii medzi členmi mojej rodiny. Text tejto piesne som napísal ako vyhlásenie o neustálej a spoľahlivej Božej prítomnosti. Mne osobne sa veľmi páči text tejto piesne a poďme sa v tejto chvíli pozrieť na to, čo sa v ňom spieva. Poďme si to preložiť aj pre tých z vás, ktorí nerozumiete anglickým textom. Aj táto relácia Srdce pre chválu je jedinečnou príležitosťou, ako nahliadnúť do týchto anglických textov a mať z toho niečo, ak teda nerozumiete anglickým textom. Piesni sa spieva v preklade: mal som dobré dni, mal som aj tie zlé. Okúsil som víťazstvo aj porážku. Mal som problémy, no a najväčšie planéty sa menia na malé kamienky, keď ty začneš hovoriť. Bol si môjim spasiteľom, živiteľom, keď som bol na konci. Mojim liečiteľom, vykupiteľom, znovu a znovu. Bol si mojou matkou, mojim otcom, bratom, sestrou a priateľom. Všetko, čo som potreboval, Pane, ty si tým vždy bol. Všetko, čo som potreboval, ty si tým vždy bol. Keď stojím pred tebou vinný, tvoje milosrdenstvo nesie moju vinu. Keď si v pýche myslím, že som toho hodný, ty poukazuješ na cenu, ktorú si zaplatil. Keď sa zatúlam ďaleko, stále voláš moje meno a nevzdáš sa ma. Bol si môjim spasiteľom, živiteľom, keď som bol na konci. Môjim liečiteľom, vykupiteľom, znovu a znovu. Milí priatelia a poslucháči, ešte raz to zopakujem. Bol si mojou matkou, mojim otcom, bratom, sestrou a priateľom. Moja otázka dnes na vás, poslucháči Rádia 7, znie: ako potrebujete vy zažiť Boha vo svojom živote? Aká úloha Boha vám možno chýba momentálne vo svojom živote? Potrebujete zažiť Boha, ktorý je otcom, matkou, bratom, sestrou, priateľom? Boh je niekým špeciálnym v našom živote a vzťah s Pánom Ježišom Kristom nám nemôže nikto vziať na tomto svete. To je tá istota, na ktorej môžeme stáť. To je niečo, čo nám ani anjeli, ani iní ľudia, ani bohatstvo, ani chudoba nemôže vziať. Držme sa toho a nechaj pieseň, ktorú si pustíme ako záverečnú pieseň, o ktorej som vám aj v týchto chvíľach rozprával, nech nás ubezpečí o tom, že v Bohu máme milosrdenstvo. Nie v našej pýche. Boha to naozaj veľa stálo. Ježiša to stálo na kríži nesmierne veľa, aby zaplatil tú cenu za náš hriech.
To je v tejto chvíli o zahraničnej kapele Unspoken všetko z mojej strany. Verím v to, že vás niečo inšpirovalo aj z tohto môjho dnešného rozprávania. Ak by ste mali možno nejaké námety na zahraničné kapely, o ktorých by ste sa chceli viac dozvedieť, pokojne nám napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk. Do odrážky alebo do poznámky môžete dať srdce pre chválu. No a taktiež to môžu byť aj lokálne skupiny a kapely, ktoré by ste radi počuli aj z nášho éteru, ktoré by som mal pozvať do nášho štúdia, pokojne nám napíšte. To je z mojej strany už pre túto chvíľu všetko. Som veľmi rád, že som vás aj dnes mohol sprevádzať hudobnou reláciou Srdce pre chválu. Zo štúdia Rádia 7 sa v tejto chvíli lúči Dávid Valovič a prajem vám ešte pokojný čas a pevné zdravie. Majte sa krásne, do počutia.